0: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Hôm qua, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ tham dự.
0: Ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong thời gian qua, dịp này, lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp đoàn, hội, đội cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, cần thực hiện hiệu quả phương châm ba liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng để giải quyết được những vấn đề cấp thiết, bảo đảm người dân thụ hưởng và cùng tham gia duy trì kết quả sau chiến dịch.
1: Phấn đấu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh tạo cảnh quan. Ngoài ra, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống. Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với nhiều đội hình chuyên như mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, thầy thuốc trẻ tình nguyện, bình dân học vũ số, dần dần.
0: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí BVF Seco Phú Mỹ tiếp tục đồng hành triển khai giai đoạn 2 dự án Phú Mỹ Innovation, không gian số cho em, chương trình trao tặng các phòng học vi tính hiện đại trị giá 4 tỷ đồng cho 23 trường học trên địa bàn thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều nguồn lực đồng hành từ các cơ quan doanh nghiệp nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số với tổng nguồn lực trên 10 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được xem là tuyến giao thông chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần mở rộng không gian phát triển, kết nối liên vùng và thúc đẩy kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án đang đối mặt với áp lực lớn về nguồn vật liệu cát đá phục vụ nền đường, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các gói thầu. Trong các buổi làm việc với các bên có liên quan mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu phải tìm ra giải pháp để giữ tiến độ thi công các công trình. Phóng viên Lâm Trực thông tin qua bài viết với nhan đề "Thiếu cát đá, thách thức lớn của dự án cao tốc đồng bằng sông Cửu Long". Mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát của toàn dự án là hơn 16,6 triệu mét khối, đá xây dựng hơn 4,1 triệu mét khối. Đến nay, khối lượng cát đưa về công trình gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thi công thực tế. Hiện dự án thành phần 3 cơ bản đủ nguồn cát, nhưng dự án thành phần 2 vẫn cần thêm khoảng 800.000 mét khối cát để hoàn thành gia tải giai đoạn 1 trước cuối tháng 7 năm 2026. Trong khi đó, dự án thành phần 4 còn thiếu khoảng 2,5 triệu mét khối cát phục vụ thi công nền đường. Trước áp lực tiến độ, chủ đầu tư đang làm việc với các tỉnh An Giang, Vĩnh Long cùng các đơn vị khai thác mỏ để tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu. Đồng thời, phương án sử dụng cát thương mại cũng được tính đến như giải pháp dự phòng nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Để đảm bảo được 800.000 mét khối này thì hai cái mỏ mới và được gia hạn ở Bình Phước Xuân, Lục Sư Thành phải đưa vào khai thác trong giữa tháng 6 này. Cùng với đó là nâng công suất của các cái mỏ ở tỉnh Tiền Giang cũ. Và thứ ba, nếu mà không đảm bảo được thì phải có cái giải pháp là mua thương mại để làm sao cái bù trừ cho nó đủ 800.000 mét khối cát này.
0: Không chỉ thiếu cát, nguồn đá xây dựng cho dự án cũng đang gặp khó khăn. Tổng nhu cầu đá của ba dự án hơn 4,1 triệu mét khối, nhưng hiện mới đưa về công trường khoảng 878.000 mét khối, khối lượng còn thiếu gần 2,5 triệu mét khối. Các nhà thầu cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là thời gian không còn nhiều, trong khi tiến độ gia tải nền đường phải hoàn thành sớm để chờ lúng. Nếu vật liệu tiếp tục thiếu hụt, nguy cơ chậm tiến độ là rất lớn. Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 thông tin, riêng gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 hiện còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp.
3: Mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra mới kịp.
0: Trong khi đó, công ty tập đoàn Đình An đã thi công nhiều gói thầu với tổng chiều dài khoảng 12 km, cũng thiếu khoảng 370.000 mét khối cát. Các nhà thầu kiến nghị thành phố tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang và các địa phương để đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác, bổ sung nguồn vật liệu cho công trường. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc công ty này kiến nghị.
4: Mình mong các ban ngành kết nối thêm với Ủy ban An Giang và Sở Tài nguyên An Giang để sớm triển khai tiếp đưa 370.000 khối cát này đi về dự án, làm cho kịp theo tiến độ.
0: Trung tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 12 cho biết, gói thầu số 11 dự án thành phần 4 dài khoảng 14,5 km hiện cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cống. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn thiếu hơn 300.000 mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Theo tính toán, riêng khối lượng cát còn thiếu cũng cần tối thiểu khoảng 80 ngày để vận chuyển và thi công. Đơn vị đang quy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
5: Và thành phố Cần Thơ thì bao nhiêu mỏ là mỏ thương mại thì chúng tôi cũng chung tìm thấy được và cũng chỉ có hỏi Sở Xây dựng thôi, là bây giờ là cát thương mại đấy là những đơn vị nào doanh nghiệp nào bán và đầy đủ giấy tờ thì chúng tôi sẽ đồng ý, chúng tôi sẽ mua. Cái việc đấy cũng tính toán để cho nó phù hợp.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, mục tiêu của dự án là đến tháng 7 năm 2027 cơ bản hoàn thành để thông xe kỹ thuật và cuối năm 2027 đưa vào khai thác. Trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, các nhà thầu cần chủ động hơn trong tìm kiếm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị
6: tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
1: Trước áp lực thiếu vật liệu và yêu cầu tiến độ ngày càng cao, thành phố Cần Thơ đang tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án. Việc bảo đảm đủ nguồn cát đá không chỉ quyết định tiến độ tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng động lực phát triển cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn.
0: Theo đó, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, cơ giới hóa đồng bộ trong lĩnh vực trồng trọt đạt trên 70%, ứng dụng ở tất cả các khâu từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ trong lĩnh vực chăn nuôi phấn đấu đạt trên 60% và nuôi trồng thủy sản là 90%. Đặc biệt, 70% cơ sở chế biến bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên. Tổng thức sau thu hoạch các nông sản chủ lực giảm từ 0,5 đến 1% trên năm. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu nông sản chủ lực đạt 60% là sản phẩm chế biến sâu. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất, trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, khai thác và vận chuyển gỗ lâm sản đạt trên 50%. Hiện thực hóa kế hoạch trên, thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng, ưu tiên kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến nông sản hiện đại gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ và kết nối tiêu thụ nông sản theo quy hoạch.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 51.000 hectare nuôi tôm nước lợ, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Trong đó, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo hướng siêu thâm canh đạt 5.681 hectare và đang có xu hướng tăng dần qua từng năm. Tại các vùng ven biển, ngày càng xuất hiện nhiều trang trại nuôi tôm lót bạc theo mô hình 2 và 3 giai đoạn. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, nhiều địa phương đã đạt sản lượng vượt trội, như khu vực Trần Đề đạt 21 tấn trên 1 hectare trên một vụ, Vĩnh Châu đạt trên 10 tấn trên 1 hectare trên một vụ, Cù Lao Dung đạt 3 tấn trên ao 500 mét vuông mỗi vụ và Mỹ Xuyên đạt từ 2 tấn tới 2 tấn rưỡi trên ao 500 mét vuông mỗi vụ. Trước những kết quả tích cực từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung triển khai đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2025-2030 theo hướng hiệu quả và bền vững. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5, hơn 150 tấn cá nuôi lồng bè ở hộ Trị An, phường Trị An, thành phố Đồng Nai chết trắng, thiệt hại nhiều tỷ đồng.
0: Theo người dân địa phương, sau những cơn mưa đầu mùa, ngày 30 tháng 5 xuất hiện tình trạng cá trong lồng bè, khu phố Vĩnh An 1, phường Trị An, nổi đầu, ngửa bụng rồi chết. Người dân đã tổ chức vớt cá chết sụp oxy để cứu cá nhưng bất thành. Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu các loại chấm cỏ, chép rô phi, lăng đuôi đỏ, diêu hồng, cá hô, cá chép coi, với đa dạng kích thước, thậm chí có những con cá chấm cỏ nặng đến 12 kg, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Trị An đã quy động phòng chuyên môn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở, ban khu phố, kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt số cá chết đưa vào bờ để bảo vệ môi trường lòng hồ. Người dân tranh thủ bán tháo những con cá mới chết để vớt vát, còn đa phần cá chết ương được thu mua làm phân vi sinh với giá rẻ.
1: Theo thống kê ban đầu, có khoảng 16 hộ dân ghi nhận cá chết với tổng khối lượng lên đến 150 tấn, thiệt hại tương đương 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này còn có khả năng tiếp tục tăng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và mưa lớn kéo dài làm giảm lượng oxy trong nước, trong khi mật độ cá nuôi dày khiến cho cá thiếu hụt oxy và chết hàng loạt. Về nguyên nhân cụ thể, chính quyền địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để xác minh làm rõ.

0: Chương trình chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7, một số khoản trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức lương cơ sở mới là 2 triệu 530 ngàn đồng mỗi tháng, giúp cho người lao động đặc biệt là lao động nữ được hưởng quyền lợi cao hơn.
1: Theo quy định hiện hành, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức tham chiếu. Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở. Do đó, từ ngày 1 tháng 7, khi lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530 ngàn đồng, các khoản trợ cấp liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng. Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức tham chiếu. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, mức hưởng tối đa tăng từ 4 triệu 680 ngàn đồng lên 5 triệu 060 ngàn đồng.
0: Khoản trợ cấp này áp dụng với lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện nhưng người cha đã đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian, người cha sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần này. Ngoài khoản trợ cấp một lần, tiền hưởng chế độ thai sản hàng tháng cũng tăng theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng mỗi tháng bằng 100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ sinh.
1: Đơn cử, lao động nữ có mức lương đóng bảo hiểm xã hội 10 triệu đồng mỗi tháng sẽ nhận khoảng 60 triệu đồng cho 6 tháng nghỉ thai sản. Tiền nghỉ khám thai cũng được tính theo mức này, bình quân bằng trợ cấp thai sản một tháng chia cho 24 ngày. Với mức lương 10 triệu đồng, tiền nghỉ khám thai khoảng hơn 416 ngàn đồng mỗi ngày, tối đa hơn 4 triệu 100 ngàn đồng cho cả thai kỳ. Bên cạnh đó, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính bằng 30% mức tham chiếu. Từ ngày 1 tháng 7, khoản này tăng lên 759 ngàn đồng mỗi ngày, thay vì 702 ngàn đồng như trước. Ngoài thay đổi về mức hưởng, từ ngày 1 tháng 7, chính sách nghỉ thai sản cũng có điểm mới. Theo luật dân số năm 2025, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với hiện hành. Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con để đáp ứng điều kiện theo quy định.
0: Thời điểm này, thị trường quà tặng dành cho trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi đang sôi động. Điểm đáng ghi nhận năm nay là xu hướng lựa chọn quà tặng mang tính thiết thực, giáo dục và bám sát theo từng độ tuổi tâm lý của trẻ đang được nhiều phụ huynh ưu tiên hàng đầu.
1: Tại nhà sách Phahasa Cần Thơ trên đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, không gian văn hóa đọc những ngày này trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình. Khảo sát tại các quầy kệ, xu hướng chọn quà năm nay đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì những món đồ chơi đắt tiền, nhiều bậc cha mẹ là dành thời gian để tìm kiếm những người bạn đồng hành bằng giấy nhằm giúp con trẻ tháo gỡ những thắc mắc thầm kín và chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi bước vào những trải nghiệm mới.
0: Nắm bắt tâm lý phụ huynh hướng con trẻ đến các hoạt động tư duy trong mùa hè, các đơn vị phát hành lớn như hệ thống nhà sách Phahasa đã chủ động xây dựng nhiều tủ sách chuyên đề từ kỹ năng sống đến lịch sử. Đặc biệt, xu hướng quà tặng năm nay không chỉ dừng lại ở các sản phẩm đơn thuần, mà là cả một không gian trải nghiệm với chuỗi workshop, ngày hội manga và sân chơi lắp ráp mô hình xuyên suốt mùa hè.
1: Không nằm ngoài sức hút của mùa mua sắm 1 tháng 6, thị trường thú nhồi bông cũng đang tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng. Điểm cộng lớn nhất năm nay là giá thành tương đối bình ổn so với mọi năm, phù hợp với túi tiền của đại đa số phụ huynh. Đáng chú ý, những mẫu mã bắt trend như gấu chạy bộ hay capybara bánh mì đang là những món quà được các bạn nhỏ mong chờ và yêu thích nhất. Sự đa dạng về chủng loại cùng sự ổn định về giá cả của thị trường quà tặng năm nay đang mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho các bậc phụ huynh. Nhưng trên hết, một món quà phù hợp với lứa tuổi sở thích sẽ là cầu nối giúp các em có một ngày Tết thiếu nhi trọn vẹn và một mùa hè khởi đầu đầy hứng khởi.
0: Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng thị giác, bảo vệ toàn diện biểu mô và tăng cường miễn dịch của trẻ. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em.
1: Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6. Tại Việt Nam, theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng mới nhất của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi là 18,1%, phụ nữ có thai là 25,4% và phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ 6 đến 59 tháng tuổi là 8,9%, trong đó tỷ lệ thiếu vitamin A ở vùng trung du và miền núi phía Bắc lên tới 13,4%. Tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp ở bà mẹ cho con bú là 16,7%.
0: Vì tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp cho trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Tại thành phố Cần Thơ, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026. Các trạm y tế xã phường tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A từ 1 đến 2 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy theo số lượng.

0: trẻ của xã phường và dành một ngày cuối để tổ chức cho trẻ uống vét. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên màu xanh hoặc nửa viên màu đỏ, hàm lượng là 100.000 IU một lần, duy nhất một liều. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi uống một viên màu đỏ, hàm lượng 200.000 IU một lần, uống từ 4 đến 6 tháng một lần. Thưa quý vị, thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh đang gia tăng một cách đáng báo động. Nếu như năm 2019 tỷ lệ này ở nhóm 13 đến 17 tuổi chỉ là 2,6%, thì đến năm 2023, khảo sát cho thấy con số này là 8,1%.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tại Việt Nam cũng ghi nhận sự gia tăng từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% vào năm 2020, trong đó nhóm tuổi 15 đến 24 chiếm tỷ lệ cao nhất với 7,3%. Những con số này cho thấy xu hướng trẻ hóa đối tượng nghiện nicotine đang diễn ra mạnh mẽ, khi ngành công nghiệp thuốc lá liên tục tìm cách tiếp cận và lôi kéo nhóm khách hàng trẻ tuổi thông qua các sản phẩm mới đầy kích thích.
0: Tại Việt Nam, ước tính thuốc lá gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gánh nặng kinh tế do thuốc lá lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm, vân vân.
1: Theo các chuyên gia y tế, dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút, khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
0: Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Cần Thơ đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo số liệu điều tra của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2024, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên đã giảm từ 32% năm 2015 xuống còn 28,1% năm 2024. Đồng thời, tỷ lệ cố gắng bỏ thuốc của những người đang hút cũng tăng từ 30,4% lên 34,1%. Thế nhưng cuộc chiến với thuốc lá vẫn còn đó những góc tối, khi tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới vẫn còn cao. Đáng lo ngại hơn, bên cạnh thuốc lá truyền thống, sự xuất hiện của các sản phẩm như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với những vỏ bọc hào nhoáng tinh vi đang có xu hướng gia tăng và âm thầm tấn công vào học đường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của thế hệ trẻ.
1: Đứng trước thực trạng các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới đang bủa vây người trẻ bằng nhiều hình thức quảng bá tinh vi trên môi trường mạng, ngành y tế và toàn xã hội đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo nghiêm túc. Để hiểu rõ hơn về hành lang pháp lý cũng như định hướng bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện nicotine, mời quý vị cùng nghe ý kiến của bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Trúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thư ký Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, thành phố Cần Thơ.
2: Năm 2026, với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, thúc đẩy chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và cộng đồng khỏi nghiện nicotine và thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục cảnh báo về sự gia tăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine đang len lỏi vào giới trẻ bằng nhiều hình thức quảng bá tinh vi và hấp dẫn. Thực tế cho thấy, dù dưới bất cứ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, gánh nặng cho kinh tế xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và phụ nữ mang thai và trẻ em thông qua việc hít phải khói thuốc lá thụ động.
1: Không còn là những lời cảnh báo trên giấy tờ, chính những người trẻ tại Cần Thơ đã và đang nhận thức rất rõ về sự nguy hại của sự hấp dẫn giả tạo này. Sự có mặt đông đảo của các bạn sinh viên tại các chiến dịch truyền thông là minh chứng cho thấy một làn sóng nhận thức mới đang hình thành. Đối với bạn Thái Hoàng Duy, ngụ tại phường An Bình, việc kiên quyết nói không với thuốc lá bắt đầu từ việc thay đổi hành vi của chính bản thân và lan tỏa đến bạn bè xung quanh.
3: Em thì em không có hút thuốc, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng tuyên truyền cho mọi người rằng là khói thuốc lá, hút thuốc lá rất là độc hại. Bản thân em sẽ không bao giờ hút thuốc.
1: Không chỉ chủ động bảo vệ bản thân, nhiều bạn trẻ hiện nay đã có tư duy rất văn minh và bản lĩnh khi dám thẳng thắn lên tiếng bảo vệ không gian sống trong lành, không khói thuốc của cộng đồng. Bạn Quỳnh Thị Ngọc Trúc, 21 tuổi, ngụ tại phường Tân An, chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi phải đối mặt với khói thuốc thụ động.
4: Bản thân em thì biết tác hại của thuốc lá thì rất là nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Không chỉ riêng mình mà còn ảnh hưởng tới xung quanh, môi trường và mọi người. Bạn bè em cũng có, thì mình ngồi hít rất là khó chịu, cảm giác nó ngộp thở, nên là thường thì em sẽ tránh xa cái không gian đó, hoặc là kêu bạn bè là đi ra chỗ khác, hoặc là dừng hút lại.
1: Tác hại của khói thuốc không ở đâu xa mà nó hiện hữu ngay trong từng nếp nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân yêu nhất qua việc hít phải khói thuốc thụ động. Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, là một ví dụ đầy cảm xúc. Ngọc chia sẻ rằng gia đình bạn có ông ngoại hút thuốc lá. Mỗi lần Ngọc đi học xa về, ông ngoại vì nhớ thương cháu nên lại gần ôm hôn yêu thương. Thế nhưng mùi khói thuốc bám trên quần áo, hơi thở của ông luôn khiến bạn vô cùng khó thở và khó chịu. Hiểu được tác hại nghiêm trọng của khói thuốc lá đối với người già lại thương ông, Ngọc đã không chọn cách xa lánh mà chọn cách ở bên, động viên ông từ bỏ làn khói trắng. Lời khuyên chân thành và kiên trì của Ngọc đã mang lại những thay đổi tích cực.
5: Vấn đề của hút thuốc lá nó có thể là gây bệnh phổi, bệnh ung thư hay là một số vấn đề như là gan thận này kia sẽ bị hư. Nên là cố gắng là nói với ngoại là từ từ bỏ hút lá. Thì bây giờ ông ngoại cũng có thay đổi một xíu, là ví dụ là lúc trước thì ông ngoại hút thuốc gói ra, một tuần có thể là hai gói. Nhưng mà bây giờ là ông ngoại đã chuyển sang hút thuốc dạng là hút lá mà cuốn ở trong á, là chỉ có là kiểu một tuần là chỉ có 100-200 gram thôi.
0: Không còn thờ ơ trước tác hại của thuốc lá. Tuổi trẻ Cần Thơ hôm nay đang khẳng định bản lĩnh bằng hành động, chủ động trang bị kiến thức, kiên quyết nói không với thuốc lá và dám lên tiếng vì sức khỏe cộng đồng. Hãy chung tay hành động để mỗi ngôi nhà, trường học, góc phố của thành phố chúng ta thực sự trở thành môi trường văn minh, không khói thuốc. Chị, hành trình nuôi dạy con cái chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi trẻ bước vào những giai đoạn thay đổi lớn về tâm sinh lý. Hiện nay dậy thì sớm đang trở thành mối lo ngại của rất nhiều bậc phụ huynh khi tuổi dậy thì đang có xu hướng ngày càng trẻ quá. Vậy làm thế nào để nhận biết bé dậy thì sớm và cha mẹ cần phải làm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Theo các chuyên gia y tế, dậy thì sớm được xác định khi các dấu hiệu dậy thì bắt đầu xuất hiện trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Cha mẹ khi gần gũi vui chơi cùng con cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi bất thường về mặt thể chất như ở bé gái tuyến vú, hệ thống lông phát triển, có mụn trứng cá, mùi cơ thể và đặc biệt là xuất hiện kinh nguyệt sớm. Ở bé trai, chiều cao tăng nhanh đột biến, cơ bắp phát triển, giọng trầm, dở giọng và có thể xuất hiện mụn trứng cá. Khi thấy con có dấu hiệu thay đổi thể chất quá nhanh so với lứa tuổi, việc hoang mang là điều khó tránh khỏi. Về những ảnh hưởng tâm lý và sự phát triển thể chất của trẻ trong giai đoạn này, bác sĩ chuyên khoa 1 Danh Thị Mỹ Phương, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết.
6: Khi trẻ bị dậy thì sớm thì ngoại trừ về phát triển thể chất sẽ bị ảnh hưởng là về vấn đề chiều cao, trẻ dễ tự ti, dễ dẫn tới mặc cảm trong tương lai và khó khăn trong lựa chọn nghề nghiệp. Thì ngay thời điểm hiện tại trẻ còn quá nhỏ để nhận thức được cái sự phát triển của cái giai đoạn này nên sẽ gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng và sợ hãi.
1: Rõ ràng, dậy thì sớm không chỉ làm kìm hãm chiều cao khi trưởng thành, do tuổi xương đóng sớm mà còn tạo áp lực tâm lý nặng nề cho những đứa trẻ còn quá non nớt. Chính vì vậy, sự đồng hành của cha mẹ ngay lúc này là quan trọng nhất. Cha mẹ cần hết sức bình tĩnh, tránh thái độ hốt hoảng hay bàn tán quá mức khiến con thêm lo sợ. Hãy nhẹ nhàng trò chuyện, giải thích cho con hiểu đây chỉ là những thay đổi sinh lý tự nhiên, nhưng đến sớm hơn một chút giúp con giải tỏa tâm lý hoang mang, tự ti với bạn bè cùng trang lứa. Dậy thì sớm do rất nhiều nguyên nhân phức tạp, từ tự phát trung ương, tổn thương hệ thần kinh cho đến các bệnh lý ngoại biên, tuyến thượng thận, buồng trứng hay tinh hoàn. Ngoài ra, trẻ dậy thì sớm có thể do nguyên nhân khác như nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học, do đó việc tự đoán bệnh tại nhà là không thể. Để chẩn đoán chính xác, các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng kết hợp với cận lâm sàng, gồm siêu âm, chụp X-quang cổ tay, xét nghiệm nội tiết. Ngoài ra, trong một số trường hợp có thể được chỉ định chụp CT, MRI. Việc phát hiện kịp thời sẽ giúp trẻ được điều trị nội tiết đúng cách, làm chậm lại tốc độ dậy thì và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý. Một trong những yếu tố cha mẹ có thể chủ động kiểm soát chính là thực đơn ăn uống và chế độ vận động mỗi ngày của trẻ. Nói về giải pháp dinh dưỡng và phòng ngừa, bác sĩ chuyên khoa 1 Danh Thị Mỹ Phương khuyến cáo thêm.
6: Dậy thì sớm thì vẫn chưa ghi nhận được cái nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên về chế độ dinh dưỡng thì vẫn khuyến cáo là nên ăn một chế độ ăn lành mạnh, tránh thừa cân béo phì hay suy dinh dưỡng. Ăn uống cân bằng, đa dạng tất cả các chất, nhất là cái nhóm cung cấp vi chất dinh dưỡng nằm ở trong nhóm rau củ quả. Đồng thời khuyến cáo là trẻ nên tập thể dục, tham gia các hoạt động thể chất thích hợp.
0: Nuôi con là một hành trình dài cần sự kiên nhẫn và khoa học. Thay vì lo lắng, các bậc phụ huynh hãy dành thời gian quan sát, trò chuyện cùng con nhiều hơn. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, bảo vệ trọn vẹn tuổi thơ và tương lai của con em chúng ta. Liên tục chương trình là một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật. Thưa quý vị, hiện sầu riêng có giá thấp, khó tiêu thụ khiến cho nhà vườn ở thành phố Cần Thơ gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, ngành chức năng ở Cần Thơ vừa có giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng chục ngàn tấn sầu riêng sắp thu hoạch. Hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố, sau mít. Theo thống kê, đến ngày 25 tháng 5, toàn thành phố còn khoảng 2.400 hectare sầu riêng chưa thu hoạch, với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn trái. Để gỡ rối cho nông dân trồng sầu riêng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Tuần lễ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá và xúc tiến thương mại bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chương trình hướng đến hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố, kết nối với hệ thống phân phối siêu thị, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các sở ngành có liên quan và các xã phường, các đầu mối tiêu thụ cũng như các nhà phân phối trên địa bàn thành phố, kể cả kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, xây dựng kế hoạch giúp tiêu thụ sầu riêng cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông hộ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là quan tâm về giá để giúp cho bà con có nguồn thu nhập đáng kể. Trước khi tổ chức lễ phát động, các sở ngành, các địa phương, các nhà phân phối đã đăng ký đồng hành cùng Sở Công Thương giúp tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với cam kết tới cuối tháng 6 sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn sầu riêng. Giá nhiều loại chanh tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm mạnh trong những tuần gần đây và đang ở mức khá thấp. Chanh không hạt, bông tím và bông trắng được thương lái và các vựa thu mua chỉ khoảng từ 8 đến 13.000 đồng một ký. Mức giá này chưa bằng 1/3 so với giá bán vào thời điểm tháng 3 và tháng 4 năm 2026, giá từ 33 đến 38.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ chanh trong nước và xuất khẩu giảm so với trước.
7: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, câu chuyện cảm động về một gia chủ tại Bắc Ninh mời 20 công nhân làm đường vào nhà nghỉ trưa, bật điều hòa mát lạnh giữa cái nắng đỉnh điểm 40 độ C đang gây bão mạng xã hội với những phản hồi vô cùng tích cực. Khoảng một tuần nay, trước cửa nhà chị Hạnh ở Đình Bản, Từ Sơn, Bắc Ninh, một nhóm công nhân liên tục thi công tuyến đường trong khu vực ngõ xóm. Trưa ngày 27 tháng 5, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, vợ chồng chị thấy gần 20 công nhân đang nghỉ trưa ngoài trời nên quyết định mời tất cả vào nhà nghỉ ngơi. Chị Hạnh chia sẻ, chị thấy báo nhiệt độ ngoài trời khoảng gần 40 độ C, nhìn ai cũng mệt mỏi. Buổi trưa lại là lúc nắng nóng đỉnh điểm nên chị và chồng quyết định mời mọi người vào nhà nằm nghỉ cho mát. Theo chị, phòng khách khá rộng nên hai vợ chồng tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ, mở cả hai điều hòa để mọi người nằm nghỉ. Các công nhân nằm kín sàn nhà từ khoảng 11:30 đến gần 14 giờ chiều. Chị Hạnh cho biết bản thân khá bất ngờ khi câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của chị Hạnh thu hút gần 30.000 lượt yêu thích cùng hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động giản dị nhưng ý nghĩa của cặp vợ chồng giữa thời tiết khắc nghiệt. Trời nóng nhìn thôi đã thấy mệt, đọc xong thấy ấm lòng thật sự. Người tốt vẫn còn nhiều lắm, cảm kích hai vợ chồng chị rất nhiều. Trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa của gia chủ. Nhìn các phòng chật kín người, càng thấy thương người lao động phải làm việc cực nhọc giữa trời nắng cực điểm. May mắn, giữa thời tiết khắc nghiệt vẫn có những nghĩa cử đáng trân quý. Cái mát của điều hòa chưa chắc mát bằng tấm lòng của sự tử tế. Hy vọng ngoài xã hội sẽ có thêm nhiều hành động tử tế như vậy. Câu chuyện nhỏ giữa ngày nắng nóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng bởi sự chân thành mộc mạc và tinh thần sẻ chia rất đời thường của người dân Bắc Ninh. 30 phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
1: Những khúc hát quê hương. Chương trình những

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc, Câu Hát Bông Sen, qua giai điệu và ca từ giản dị mang đậm chất Nam Bộ. Đây cũng là đặc điểm phong cách sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc luôn được công chúng nghe nhạc yêu thích.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Ngọn đèn đứng gác sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp, lời thơ Chính Hữu. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Trong cây lại nhớ đến người, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng lắng nghe bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung. Người nhạc sĩ luôn gắn bó sự nghiệp sáng tác của mình với tình yêu quê hương đất nước.

Tiếp sau đây mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang, lời thơ Quý Doãn. Đó là bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò nghệ tĩnh. Hầu hết các nhạc phẩm của ông thường mang đậm chất dân ca, thấm đẫm hồn dân tộc và pha lẫn với chất lãng mạn riêng của tác giả, nên được người nghe nhạc luôn yêu thích khi thưởng thức các tác phẩm.

vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giai điệu và lời ca trong ca khúc huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhạc phẩm này cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc cho các bạn nhỏ có một ngày lễ thật đáng nhớ, luôn tràn ngập niềm vui, được lớn lên trong sự ấm áp của gia đình và mọi người xung quanh. Và hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
1: Tiết mục phố sách.
2: Quý thính giả thân mến, dân tộc Việt Nam có một lịch sử văn hóa hết sức lâu đời, trải qua hàng ngàn năm lao động và sáng tạo. Chúng ta đã từng bước xây dựng được một nền văn hóa vô cùng độc đáo, đậm đà bản sắc. Trong thời đại ngày nay, khi các bạn nhỏ thời hiện đại được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin, kết nối với thế giới, trở thành những công dân toàn cầu. Đồng thời các em cũng cần được bồi đắp tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống. Bộ sách kể chuyện văn hóa Việt, người xưa đã mặc như thế nào của nhà xuất bản Lao động ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Cuốn kể chuyện văn hóa Việt, người xưa đã mặc như thế nào giải đáp các câu hỏi người xưa mặc gì, người Việt xưa dệt may như thế nào, áo dài ra đời như thế nào. Với cuốn sách này, độc giả sẽ được tìm hiểu khám phá những điều tuyệt vời về trang phục của dân tộc mình, được nghe kể câu chuyện về nguồn gốc nghề dệt vải, được tìm hiểu về các loại áo, váy, phụ kiện khác nhau, về các phong tục truyền thống như nhuộm răng, vấn tóc của người Việt xưa. Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết chuyện trang phục, ngoại hình chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phía sau đó là những câu chuyện và những giá trị văn hóa mà bao đời cha ông ta gìn giữ và phát triển. Mỗi phong tục đều thể hiện rất rõ con người đã ứng phó như thế nào với môi trường tự nhiên xung quanh. Sau đó là con người đã thích nghi ra sao với điều kiện lao động sản xuất.
0: Và quyển sách tiếp theo mà Phố Sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn hôm nay đó là cuốn sách Bộ Sách Thế Giới Trong Mắt Em của nhà xuất bản Lao Động. Bộ năm cuốn Thế Giới Trong Mắt Em không chỉ dành cho những suy nghĩ đầy sáng tạo phong phú và bất tận của trẻ mà còn là bức ảnh đa chiều đối lập giữa thực tế và tưởng tượng. Khi đọc truyện cùng con, chúng ta sẽ thích thú nhưng cũng có thể sẽ cảm nhận một chút tiếc nuối khi nhớ lại những cảm xúc và sức mạnh trẻ thơ tuyệt vời mà từ lâu người lớn chúng ta đã để dục mất. Chúng tôi hy vọng các bạn nhỏ khi đọc bộ sách sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm bằng những bức tranh và lời kể dí dỏm của câu chuyện nhưng mang những ý nghĩa nhân văn cao quý của phía sau. Hy vọng cuốn sách giá trị này sẽ đến với thật nhiều độc giả. Các bạn nhớ tìm đọc.
3: Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hội sách chào hè 2026 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 tại trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, Cần Thơ. Hội sách đã thu hút khá đông học sinh trên địa bàn đến tham quan mua sách. Hội sách chào hè 2026 do trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ phối hợp với chi nhánh nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tại Cần Thơ. Hội sách được định vị là nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại, vốn bị chi phối bởi các thiết bị số. Với thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách, hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc, giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Cầm trên tay quyển sách yêu thích, bạn Nguyễn Anh Thư, học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Cần Thơ, bày tỏ:
4: Mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí đa dạng và hấp dẫn, nhưng em thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng. Em vẫn thấy đọc sách giúp em có thêm nhiều hiểu biết, trau dồi thêm nhiều kỹ năng thiết thực cho bản thân.
2: Có thể thấy các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Mỗi lần lật dở trang sách, trẻ không chỉ đọc mà còn được chạm vào kiến thức, từ đó tạo ra những tương tác chủ động và chiều sâu cảm xúc bền bỉ. Em Đoàn

0: Bảo Ngọc, học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Con cảm thấy rất vui khi có mặt tại hội sách vì con được đọc nhiều cuốn sách thú vị, đã con được đọc với mọi người, với các em nhỏ xung quanh. Bình thường ở nhà chủ yếu dành thời gian xem điện thoại, nhưng khi đến với hội sách được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, thú vị, biết thêm nhiều kiến thức hơn về bản thân, kỹ năng sống và lịch sử của dân tộc.
2: Việc thẩm thấu tri thức một cách tự nhiên thông qua sự tương tác này chính là nền tảng cốt lõi để hình thành tư duy độc lập và niềm đam mê đọc sách suốt đời cho trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Phối hợp cùng trường tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ thông tin. Hiện nhà xuất bản đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh các ấn phẩm lý luận chính trị, việc đa dạng loại sách, trong đó có sách thiếu nhi và kỹ năng đã khẳng định vai trò của nhà xuất bản trong việc đồng hành cùng độc giả, góp phần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Với quy mô và nội dung đa dạng, hội sách chào hè là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu, kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập khoảng lặng chất lượng bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.

0: sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, theo thông báo mới nhất của Hội Xuất bản Việt Nam, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 9 sẽ nhận tác phẩm tham dự từ các nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đến hết ngày 7 tháng 6. Sách tham dự phải được Cục Xuất bản in và phát hành xác nhận nộp lưu chiểu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2025. Giải thưởng sách quốc gia năm nay xét chọn sách in truyền thống và sách điện tử ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên, công nghệ, văn hóa, văn học, nghệ thuật và sách thiếu nhi. Ngoài ra, hạng mục sách được bạn đọc yêu thích dành cho các ấn phẩm có số lượng in từ 5.000 bản trở lên tiếp tục được duy trì ở giải thưởng lần này.

báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mời quý thính giả cùng Minh Trí và Ngọc Diệm đến với 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay của phát thanh thành phố Cần Thơ để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 8 giờ 20 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, báo điện tử VTV thông tin, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore đã bế mạc vào chiều ngày 31 tháng 5 sau 3 ngày thảo luận sôi nổi. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm tại đối thoại năm nay là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng.
2: Theo đánh giá của nhiều học giả, nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế, sự hiện diện của người đứng đầu đảng, nhà nước Việt Nam không chỉ phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Thông điệp nổi bật trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những quan điểm này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay khi thế giới đang đứng trước nguy cơ phân cực và gia tăng đối đầu.
1: Từ đối thoại Shangri-La năm 2026, thông điệp Việt Nam phát đi là thông điệp của đối thoại trách nhiệm và xây dựng lòng tin, cho thấy một Việt Nam không chỉ tham gia mà đang chủ động đóng góp vào việc định hình các tiếp cận hợp tác vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững ở khu vực. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV cho biết, dự kiến ngày hôm nay 1 tháng 6, đồng loạt các cơ sở giam giữ trên cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho những phạm nhân có đủ điều kiện. Quyết định đặc xá năm nay tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện. Việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, nhà nước ta đối với người lầm lỗi.
2: Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng C10 đã chỉ đạo các trại giam mở các lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù hoặc được thẩm định đồng ý đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện như giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân. Các trại giam đã tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị được đặc xá. Các trại giam phối hợp với các trường đào tạo nghề tại địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề cho hơn 55.000 phạm nhân, cấp chứng chỉ cho phạm nhân hoàn thành khóa học, qua đó giúp người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá có cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Theo thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành ngày 7 tháng 11 năm 2025, từ ngày hôm nay 1 tháng 6 2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tin trên Vietnamnet.
1: Thông thư cũng nêu rõ sẽ tiếp tục triển khai phối trộn pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Trong quá trình thực hiện lộ trình chuyển sang nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương sẽ căn cứ tình hình kinh tế, xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung cầu và giá cả thị trường để điều chỉnh phù hợp. Theo đó, trên thị trường chỉ còn xăng E10 và E5, các loại xăng truyền thống, xăng không chì dừng lưu hành từ hôm nay.
0: Mới đây, Bộ Công Thương cũng phát hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 cho xe ô tô và xe máy.
1: Theo bộ này, xăng sinh học nói chung và E10 nói riêng là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng động cơ xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
0: Theo VTV Online, chỉ trong tháng 5 năm 2026, dư luận xã hội liên tục trúng động trước loạt điều việc bạo lực nghiêm trọng mà thủ phạm là những gương mặt còn ngồi trên ghế nhà trường. Tính chất của các vụ án này cho thấy mức độ nguy hiểm bồng bột của lứa tuổi chưa thành niên, nhưng lại để lại những hậu quả khôn lường.
1: Điển hình là vụ việc cơ quan chức năng tiến hành khởi tố hai bị can đều sinh năm 2010 liên quan đến hành vi hành hung bạn học rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội xảy ra tại một trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thay vì chọn cách giải quyết văn minh, các đối tượng đã dùng bạo lực đối với nạn nhân, đồng thời ghi hình lại như một cách để thể hiện quyền lực ảo trên không gian mạng. Liên quan đến vụ án một nam sinh lớp 8 tự tử xảy ra tại xã Di Linh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nam sinh cùng lớp mới 14 tuổi. Hay vừa qua, vụ việc một bé trai 14 tuổi ở Hà Nội bị 4 đối tượng đều sinh năm 2011 ném gạch vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ về hành vi coi thường mạng sống con người của các đối tượng này.
0: Từ góc độ giáo dục và phòng ngừa, các vụ việc trên là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với giới trẻ trong độ tuổi chưa thành niên và cho thấy vai trò quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội, các hành vi bạo lực học đường dễ bị kích động bởi tâm lý đám đông, nhu cầu thể hiện bản thân hoặc ảo tưởng về sự nổi tiếng trên không gian mạng. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, việc duy trì một cơ chế kết nối thông tin chặt chẽ và tương tác kịp thời giữa gia đình và nhà trường là yêu cầu bắt buộc. Một vấn đề đáng báo động khác là thời gian gần đây, tình trạng trẻ em người chưa thành niên bị các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo và xâm hại thông qua không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, ứng dụng trò chơi trực tuyến và các nền tảng kết bạn hẹn hò để làm quen, tạo truyền lòng tin với trẻ em và người chưa thành niên.
1: Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng tìm cách lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân gặp mặt trực tiếp thực hiện hành vi xâm hại tình dục, thậm chí có trường hợp dụ dỗ trẻ em bỏ nhà đi theo đối tượng. Để chủ động phòng ngừa các vụ việc này, ngành chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, theo dõi việc sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến của con em mình để có biện pháp giáo dục định hướng phù hợp. Đối với trẻ em và người chưa thành niên, tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm của bản thân và thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Khi phát hiện thông tin, hình ảnh hoặc dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại tình dục, dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo trẻ em trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
0: Thông tin về tình hình thời tiết, quý thính giả thân mến, hiện tượng El Nino được dự báo sẽ xuất hiện từ giữa năm nay, kéo theo nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa, hạn hán nhưng lại xuất hiện các trận mưa cực đoan, cường suất lớn. Chuyên gia cảnh báo thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến bất thường và khó lường hơn. Thông tin được VOV Online chia sẻ đến bạn đọc.
1: Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng thời tiết quy mô lớn đáng lưu ý trong thời gian tới là El Nino. Trạng thái El Nino có khả năng bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất trên 90%, sau đó duy trì kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đặc biệt xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh hiện đã tăng lên khoảng 40%, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đây chỉ ở mức 25%.
0: Nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng và cường độ gay gắt có thể vượt năm 2025. Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn phải đặc biệt đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
1: Từ khoảng tháng 7 đến tháng 11 năm 2026 sẽ là cao điểm mùa mưa bão. Các đợt mưa lớn trên diện rộng có thể xuất hiện dồn dập kéo

0: thì nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Ngoài ra, hiện tượng dông lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được dự báo xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Trước diễn biến phức tạp của El Nino và các hình thái thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương cần chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai từ sớm, đặc biệt đối với nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán xâm nhập mặn cũng như mưa lớn cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất.
1: Mười phút đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thu Trang và Ngọc Diễm mến chào quý vị và các bạn cùng các em thiếu nhi thân mến. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt dành cho tất cả các bạn nhỏ, đó chính là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Vì vậy, bên cạnh các thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được mọi người quan tâm, chương trình sẽ dành tặng những bài hát thật dễ thương dành riêng cho các em thiếu nhi nha. Ngay bây giờ là ca khúc Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, thị trường quà tặng cho các bé trên địa bàn thành phố Cần Thơ rất nhộn nhịp. Xu hướng tiêu dùng năm nay ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét. Bên cạnh chất lượng, các bậc phụ huynh ưu tiên lựa chọn những dòng sản phẩm mang tính giáo dục cao, an toàn và thiết thực.
2: Theo ghi nhận tại một số điểm kinh doanh quà tặng cho bé trong nội ô thành phố, nhiều phụ huynh có nhu cầu đặt quà sớm, các cửa hàng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng phong phú, sẵn sàng phục vụ khách hàng nhí. Xu hướng mua sắm

0: quà tặng cho bé của phụ huynh ngày càng khắt khe hơn. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí mẫu mã bắt mắt, xuất xứ rõ ràng, các chất liệu an toàn mà phải thực sự hữu ích, khơi gợi sự sáng tạo và mang tính giáo dục cao. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, cửa hàng kinh doanh sản phẩm cho trẻ em trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế cho biết, bên cạnh việc trưng bày trực tiếp, cửa hàng liên tục cập nhật các mẫu mã mới trên fanpage để khách hàng tiện theo dõi lựa chọn và triển khai thêm dịch vụ gói quà miễn phí để bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng của bậc phụ huynh. Cửa hàng chú trọng chọn sản phẩm cho bé đảm bảo tiêu chí, chất lượng an toàn, thân thiện với môi trường.
1: Sôi động nhất trong dịp này phải kể đến là thị trường đồ chơi trẻ em. Bên cạnh các sản phẩm giải trí đơn thuần là các dòng đồ chơi mang tính giáo dục, hỗ trợ phát triển tư duy cho trẻ. Trong đó, nhóm đồ chơi sáng tạo và khoa học như các bộ Lego, đồ chơi STEM lắp ráp mô hình, các thí nghiệm về vật lý, khoa học, hóa học giúp bé sớm làm quen tư duy logic và tiếp cận khoa học. Nhóm đồ chơi nhập vai rèn luyện kỹ năng như bộ dụng cụ bác sĩ, kỹ sư, nấu ăn, trạm vũ trụ mô phỏng góp phần khơi gợi trí tưởng tượng phong phú. Bên cạnh đó, nhóm đồ chơi vận động và rèn luyện thể chất như xe trượt, scooter, giày patin, xe đạp, cầu lông, bóng rổ, vân vân cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Các sản phẩm này có mẫu mã đa dạng, bắt mắt với mức giá bình dân tới cao cấp, trên dưới 200.000 đồng một sản phẩm, lên đến vài triệu đồng một sản phẩm tùy thuộc vào thương hiệu, chất liệu.
0: Sách và truyện là nhóm quà tặng được nhiều phụ huynh ưu ái, vừa khơi gợi tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn, vừa bồi dưỡng tri thức cho trẻ ở từng giai đoạn phát triển. Sách truyện có nhiều lựa chọn phong phú từ các dòng sách bốc dáng hình, sách đốt vui, truyện tranh màu vui nhộn cho đến các loại sách khoa học khám phá thế giới, sách dạy kỹ năng mềm thiết thực. Ngoài ra còn có sách âm thanh, sách bóp úp, dựng hình 3D, sách song ngữ Anh Việt tích hợp mã QR nghe audio mang đến trải nghiệm trực quan sinh động, khơi gợi sự tò mò của trẻ. Sách truyện thường có giá từ 12.000 đồng lên đến trên dưới 200.000 đồng một cuốn tùy loại.
1: Thị trường quà tặng 1 tháng 6 còn ghi nhận sự nhộn nhịp ở mảng thời trang và phụ kiện trẻ em. Các mặt hàng như quần áo, giày dép, nón, kính liên tục cập nhật nhiều mẫu mã đặc sắc, giá từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng một sản phẩm. Song song đó, các loại bánh kẹo, đồ uống dinh dưỡng cũng tung ra nhiều phiên bản quà tặng bắt mắt. Nhiều bậc phụ huynh chuyển hướng sang các món quà tặng trải nghiệm. Thông qua việc tặng con vé tham gia các workshop làm gốm, làm bánh hay là xem phim, tham gia các khu trò chơi, dã ngoại sinh thái. Đây được xem là những món quà tinh thần mang lại niềm vui thiết thực cho các bé, gia tăng sự gắn kết tình cảm gia đình.
0: Anh Nguyễn Văn Thành ở phường Cái Răng chia sẻ, thay vì mua quà theo phong trào thì gia đình anh ưu tiên những sản phẩm tạo ra sự cân bằng giữa việc học tập, rèn luyện kỹ năng và các trải nghiệm gắn kết tình cảm. Năm nay anh chọn mua sách và đi xem phim Doraemon, vừa giúp cho con thư giãn sau năm học vất vả, vừa tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho cả nhà. Trong dịp này, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, mong muốn tạo nên những món quà ý nghĩa, nhân thêm niềm vui cho các bé. Đơn cử, cửa hàng My Kingdom giảm giá đến 50% nhiều sản phẩm. BTS áp dụng mức giảm giá từ 10 đến 20% cho học sinh có giấy khen. Hệ thống các siêu thị như là Lotte Mart, Go, Co.opmart giảm giá nhiều loại thực phẩm, bánh kẹo và thời trang.
1: Sự nhộn nhịp của thị trường quà tặng 1 tháng 6 không chỉ tập trung ở kênh truyền thống mà còn sôi động trên các kênh mua sắm trực tuyến, mang đến nhiều lựa chọn và tiện lợi cho người tiêu dùng. Dù chọn mua quà tặng trực tiếp hay online, các bậc phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin về nơi sản xuất, thành phần cấu tạo không chứa chất độc hại, lứa tuổi khuyến cáo sử dụng. Việc tìm đến các điểm bán hàng uy tín, minh bạch không chỉ lựa chọn món quà 1 tháng 6 chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho trẻ.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, từ hôm nay 1 tháng 6 năm 2026, xăng E10 chính thức được triển khai rộng rãi trên thị trường. Bên cạnh sự quan tâm về yếu tố môi trường và giảm phát thải, nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi liệu các dòng xe đang lưu hành hiện nay có tương thích với loại nhiên liệu mới này.
2: Theo Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, tất cả các dòng xe xăng do hãng phân phối tại Việt Nam đều tương thích và sử dụng an toàn với xăng E10. Hãng khẳng định việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến động cơ, khả năng vận hành hay là tuổi thọ của xe. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ do ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể.
1: Đại diện dịch vụ khách hàng của Ford Việt Nam cho biết, thời gian qua chỉ ghi nhận một số thắc mắc qua tổng đài, chưa có trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến xăng E10 tại các đại lý dịch vụ. Trong khi đó, Honda Việt Nam cũng thông tin các sản phẩm của hãng tương thích với xăng sinh học E10 theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu.
2: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hầu hết các mẫu ô tô hiện tại được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích tốt với xăng E10 và không phát sinh vấn đề kỹ thuật khi sử dụng. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, đặc biệt là những xe sản xuất trước năm 2005. Những xe có sử dụng bộ chế quà khí thì chưa có đánh giá một cách chính thức. Người dân có thể mang đến các hãng để kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra thì một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như là đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này.
1: E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu cồn sinh học và 90% xăng khoáng truyền thống. Trong khi đó, ethanol chủ yếu được sản xuất từ nguyên liệu sinh học như là sắn, mía, bắp nên được xem là nhiên liệu tái tạo. Nhờ thành phần sinh học này, xăng E10 được đánh giá có khả năng giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường so với xăng truyền thống. Trước những ý kiến lo ngại, xăng E10 có thể khiến cho xe bị ì máy, hụt ga hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành. Ông Quyết cho biết, các hiện tượng này thường chỉ xảy ra khi trị số octan của nhiên liệu không phù hợp hoặc nhiên liệu bị lẫn tạp chất nước. Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, thì hiện tượng hụt ga sẽ không xảy ra.
2: Dễ ý kiến cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc là làm giảm hiệu suất vận hành của xe máy. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cho biết, các bình xăng hiện nay đều đã được xử lý sơn phủ bên trong. Hệ thống ống dẫn và các chi tiết liên quan đến nhiên liệu cũng được thiết kế phù hợp với loại xăng sinh học này. Vì vậy, những lo ngại về việc xăng E10 gây ảnh hưởng tới xe máy đời mới là không có cơ sở.
1: Đối với các dòng xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, một số chi tiết như gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu có thể bị lão hóa nhanh hơn theo thời gian khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đây chủ yếu là ảnh hưởng đến vật liệu cao su sau thời gian dài sử dụng, không phải tác động trực tiếp tới động cơ. Một số thông tin trên mạng cho rằng sử dụng xăng E10 khiến cho động cơ nóng hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng đây chủ yếu là nhận định mang tính cảm tính và không có cơ sở khoa học rõ ràng.
3: Từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục? Hay suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm gì không có, lấy đâu thời gian chạy bộ, vân vân. Muôn vàn lý do cho việc người trẻ không thể duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên, thậm chí chưa nói đến tập thể dục. Ngay việc vận động hàng ngày như là đi bộ, leo cầu thang cũng trở thành thói quen xa vời với nhiều người. Vậy có thật sự là người trẻ đang quá bận rộn hay do lười vận động?
1: Chị Hoa, 30 tuổi ở Hà Nội, hiện đang là nhân viên văn phòng và mẹ của hai con nhỏ. Chị chia sẻ, mặc dù rất muốn tập thể dục nhưng rất bận rộn. Sáng 6 giờ dậy lo ăn sáng cho tụi nhỏ, rồi đưa con đến lớp. Xong con thì quay về đi làm, đến công ty là 8 giờ, làm việc đến 17 giờ chiều. Rồi chiều về tiếp tục cơm nước giặt giũ, thời gian đâu mà tập thể dục nữa. Và chưa lập gia đình, tưởng chừng như người trẻ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Thế nhưng nhiều người trẻ coi việc tập thể dục chỉ dành cho người nhàn rỗi hoặc thừa cân. Dù công ty chỉ ở tầng 4, nhưng việc leo thang bộ đối với Mai, 25 tuổi, Hà Nội lại rất khó khăn. Mai chia sẻ, có thang máy sao lại phải đi thang bộ làm chi cho cực? Leo lên tới nơi rồi mồ hôi, mệt, sức đó để làm việc khác. Hay có người cho rằng mình có thân hình cân đối, giả lại ngày đi làm 8 tiếng, thi thoảng tăng ca nữa là đã đủ mệt, cũng là vận động rồi nên không cần thiết phải tập thể dục nữa.
2: Không đồng tình với lý do quá bận rộn nên không thể tập thể dục, chị Huệ, 30 tuổi ở Hà Nội cho rằng vấn đề nằm ở mỗi người có nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực hàng ngày hay không và có sẵn sàng sắp xếp thời gian cho việc tập luyện hay không. Chị Huệ chia sẻ bản thân cũng là mẹ của hai con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 8 tuổi và làm việc tại một công ty tư nhân. Do chồng làm việc tự do nên thường đi sớm về muộn, không chia sẻ nhiều công việc nhà nên hầu hết việc nhà vẫn do chị đảm nhiệm là chính. Sau khi sinh bé thứ hai, chị nhận thấy sức khỏe của mình đi xuống không còn dẻo dai như trước. Vì vậy, ngay sau khi cai sữa cho con, chị đã sắp xếp thời gian để tập thể dục mỗi ngày. Hôm nào bận có thể tập 15 phút, hôm nào có thời gian thì tập 1 tiếng đồng hồ. Chính nhờ sự duy trì thói quen luyện tập, chị nhận thấy sức khỏe mình tốt lên rõ rệt. Khi tập luyện cảm thấy được giải tỏa áp lực công việc, cảm giác có thời gian dành riêng cho bản thân mình.
1: Kinh nghiệm của chị Huệ là hãy sắp xếp thời gian làm việc sinh hoạt khoa học, ngủ trước 10 giờ đêm và dậy sớm. Chị thường dậy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, sau đó sẽ chạy bộ đến 6 giờ 30 rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con cái chuẩn bị đi học. Thay vì nằm lướt điện thoại đến khuya thì việc ngủ sớm sẽ giúp cho mình có nhiều thời gian hơn để ngày hôm sau tái tạo năng lượng. Nhiều bạn trẻ nói rằng họ còn phải chạy deadline đến khuya nên không thể ngủ sớm. Nhưng chị nghĩ rằng chẳng lẽ ngày nào cũng phải chạy deadline hay đây chỉ là lý do ngụy biện? Chị Huệ chia sẻ thêm, cũng không cần phải dậy sớm mà đơn giản là hãy vận động khi có thể cũng đã giúp các bạn rất nhiều. Hãy đi thang bộ khi đến công ty, nếu đi đâu cự ly gần, hãy đừng lên xe máy nữa mà đi bộ. Chỉ cần các bạn muốn, các bạn sẽ có thể làm được.
2: Theo bác sĩ thể thao đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Thủy, việc tham gia các hoạt động thể dục thể chất có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, phòng chống nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp. Bác sĩ Thủy cũng cho rằng việc tập luyện thể dục thể thao không những giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý mà còn giúp cải thiện tâm trạng, xả stress rất tốt, từ đó cũng giúp tăng năng suất lao động, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Bởi vậy các chuyên gia đều khuyến cáo nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.
1: Mới đây, thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong 10 nước có tình trạng lười vận động nhất thế giới. Theo một nghiên cứu

từ Viện Dinh dưỡng Thế giới cũng cho thấy trung bình người Việt Nam đi bộ 3.660 bước mỗi ngày, với văn phòng chỉ khoảng 600 bước mỗi ngày, trong khi khuyến nghị của WHO là con số 10.000.

Ca sĩ Hiền Thục vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Nguyễn Văn Chung, ca khúc Nhật ký của mẹ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, đặc biệt các em nhỏ sẽ có nhiều quà và niềm vui trong ngày hôm nay nhé.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: vàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm.
2: Bây giờ là 9 giờ
0: giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.
1: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu qua giọng hát của Quỳnh Như với liên khúc gồm những giai điệu vui tươi trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồ Hà. Đó là Tôi muốn yêu đời yêu người với những lời ca như thông điệp tích cực gửi đến quý vị trong ngày mới.

Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm của Rin Nai, Rẽ Trái Rẽ Phải, do ca sĩ Quang Dinh và Diệp Bảo Ngọc trình bày. Liên tục chương trình là một bản bóp ballad buồn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, sẽ do Hồ Ngọc Hà gửi đến chúng ta. Cả một trời thương nhớ.

chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ rã rời, qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Đó là đoạn lời trong ca khúc Ngày Mai Sẽ Khác của nhạc sĩ Khắc Hưng, được thể hiện qua tiếng hát nhẹ nhàng của Lê Hiếu. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, Hồ Quang Hiếu vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Đừng Buông Tay Anh, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ. Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dằm Trong Tim, sáng tác của Thu Hà. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trích đoạn vở bi hài kịch Sớm Dịch Trời xoay quanh câu chuyện về mối tình bị ngăn cản bởi sự giàu có của ông Lực, nhưng cuối cùng lại được gỡ rối bởi những người phụ nữ bị xem thường như vợ ông Lực và vợ ông Sinh, những người đã hy sinh và dũng cảm giải quyết mọi khúc mắc, qua đó khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Hài kịch còn nổi bật với sự đa dạng về vùng miền, tạo nên không khí đoàn kết vui vẻ, mang đến tiếng cười và sự cảm động cho thính giả. Tiểu phẩm Sớm Dịch Trời với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vi, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, nghệ sĩ Thái Quốc, nghệ sĩ Thanh Dân, Huy Tứ, nghệ sĩ Đình Toàn. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Dạ, con mời bố ra.
3: Sao mày? Cái gì? Tao không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như nó hết. Nghèo, bày đặt trèo cao. Đẻ chi cho lắm, rồi đẻ toàn là dịch trời.
2: Dạ thưa bố, con nghĩ rằng cái chuyện mà hạnh phúc riêng tư cá nhân của con thì bố hãy để cho con tự quyết định. Chứ còn việc mà gia đình họ ở đâu hay là giàu nghèo như thế nào thì nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc của con đâu ạ.
3: Sao lại không ảnh hưởng mày? Rồi đây cái gia đình nghèo đói của nó đó sẽ đeo bám mày, rút rỉa tận xương tận tủy của mày. Còn tao hả? Một cái gia đình danh giá, không bao giờ tao đi làm xui với chủ của bầy dịch đâu. Mày nghĩ sao? Hả? Mày rước một đứa con gái có chữa quan về đây, khác nào mày bôi tro trét trấu lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Mấy đời ngóc đầu lên không nổi à mày. Bóp mạnh lên.
2: Con xin lỗi, nhưng mà bố quá lời rồi ạ. Cái thai là do con tạo ra, nên có bôi nhọ gì đến danh dự của gia đình thì cũng là con, chứ không phải là Hồng. Bố ơi, rồi đứa bé trước sau chả là cháu nội của bố.
3: Không bao giờ tao chấp nhận cái đứa có đứa cháu như vậy hết, mày nghe rõ không? Rồi đây nè, cả cái làng này nè đều biết chuyện mày đem một đứa có chữa quan về. Rồi cái gia đình này sống sao? Hả? Bỏ xứ trốn đi à? Nhìn cái gì?
2: Con nghĩ rằng tương lai của dòng họ sẽ suy yếu nếu như những đứa trẻ sinh ra không tự tình yêu thương mà bằng sự mưu tính quyền lợi ạ.
3: Mất dạy. Tao cho mày lên trên tỉnh mày học cho đã, rồi mày về đây mày cãi lời cha lời mẹ mày hả mày hả?
4: Dạ, dạ thưa ông ạ. Con nó đi học xa mới về. Ông có dạy nó thì ông nói nhẹ nhẹ thôi cho con nó đỡ sợ. Tôi xin ông, tôi van ông đi ông.
3: Đàn ông con trai đang nói chuyện với nhau, đàn bà không được xen vào. Đứng hầu mà nghe thôi.
4: Dạ vâng.
3: Rót cho tôi ly nước.
4: Dạ vâng ạ.
2: Mẹ ơi, đây là việc của gia nhân.
4: Dạ thưa ông, nước đây ạ.
2: Dạ còn nữa, mai này bố mà muốn gọi con về, bố cứ cho gọi, con sẽ về ngay để hầu chuyện bố. Nhưng mà bố đừng có đem sinh mạng mẹ ra làm trò đùa. Còn thấy nó...
3: Nó sao?
2: Nó ác lắm ạ.
3: Má mày là vợ tao. Từ khi bà được gả về đây thì sinh mạng của bà đâu còn quyền bả của nó đâu mày. Lấy quạt quạt cho tôi.
2: Đây là việc của gia nhân, sao bố cứ bắt mẹ phải làm như vậy?
3: Tao thích. Vợ tao tao sai, mắc mớ gì tới mày.
5: Ông ơi ông, ông ơi, ông ơi ông. Dạ con chào cậu ạ. Dạ ông ơi, có người qua thăm ông ạ.
3: Tao đâu có hẹn ai bữa nay đâu qua thăm.
5: Dạ ông ấy nói ông ấy tên Sinh và một số ông bên Sớm Dịch Trời qua thăm ông.
3: Tên Sinh Sớm Dịch Trời hả?

0: mũi. Nè, kéo qua đây, định chèo kéo con trai của bà nè, hả? Được rồi, để coi có ai hơn ai nha. Cho vào.
1: Dạ.

0: Dạ xin kính chào anh chị.
1: Dạ chào anh chị ạ.
2: Chào các bác ạ.
3: Dạ chào các bác ạ.
1: Dạ.
0: Chào ạ.
3: Dạ xin mời các bác ngồi ạ.
1: Dạ, để tôi tự nhiên. Trời ơi. Có hai chiếc ghế ai đứng ngồi mấy cha.
4: Trời ơi, hai ông lại ăn nói ngồi lý, ngõ lý đứng cho nó xứng, có sao đâu.
1: Gọi lên.
0: Dạ xin cảm ơn anh chị. Dạ.
2: Quen biết gì đâu, xưng anh xưng chị.
0: Dạ xin cảm ơn ông bà.
2: Hai con cháu tụi đâu kêu ông kêu bà.
0: Rửa biết xưng hô chi à?
2: Thôi xưng hô chi cho nó phiền.
1: Vậy gọi là mày tao cho thân thiện thằng mày.
4: Sẽ hai không có xưng hô kìa.
2: Tôi vô thẳng vấn đề nghe. Các người qua đây vì cái vụ thai quan đúng không?
5: Ôi,
2: nín mày. Tôi cũng công nhận nha. Tôi nể phục cái sự trơ trẽn của mấy ông đó. Con gái của mình nó có chữa quan. Vậy thì im lặng tìm cách mà trục nó ra đi. Sao? Không thích hả? Vậy dễ quá. Ngậm đắng nuốt cay, bỏ xứ trốn đi. Để tránh nhục nhã cho dòng họ.
0: Dạ thưa ông bà, thật sự hôm nay chúng tôi đến đây không phải là để làm phiền ông bà mô, mà vì hai cháu nhỏ. Tôi thương chúng nó, yêu nhau thật lòng. Ông anh à, có cách mô, ông anh tác hợp cho hai cháu. Bởi vì cũng đến ngày mà
2: không
0: con cháu...
2: Không bao giờ giận một cái đứa cháu hạ tiện như vậy hết. Nghĩ sao hả? Nè, dạy lòng dân hiến cho trai, rồi bây giờ qua đây định ăn giả hả?
5: Cô hãy giữ lời một chút đi ạ.
2: Mắc mớ gì tao phải giữ lời. Con ông không giữ mắt gì tao phải giữ mày.
5: Nhưng bố không nên nói như vậy.
2: Nín mày.
0: Ông thật ra thì không ăn bà gì hết.
1: Cho ngồi ngồi, xin phép ngồi lại chờ, ngồi lại chờ.
0: Khốn nè.
1: Lượt chứ, ngồi lại chậm chậm lượt mà không có sao á. Ông là chúng tôi biết là gia đình con anh là lức cao vọng trọng à, có ăn có học có lý lẽ làng hoàng, cho nên chúng tôi mới qua bên đây để lôi tình lôi lý cho nên bên thông cảm với nhau. Lôi về cái tình á thì lại là một cái mối tình trong sáng, không có vụ lợi con trẻ gì ở đây. Cần lượt chúng ta khuyến khích và trân trọng. Còn lôi về cái lý thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái chuyện mà chúng ta làm. Con trai cùng anh đã làm cháu gái xong tụi có cái bầu. Thì nó phải chịu trách nhiệm về cái bầu đó chứ. Thôi mà ông anh ha. Ông anh lừng có cứng ngắc quá. Ông anh mềm mềm chút xíu đi. Lấy giờ ngộ thấy ông anh cứng quá trời luôn, không có tốt á. Ông anh cho hai lứa nhỏ nó chung sống với nhau đi, cho trọn vẹn cái chữ ân tình lâu manh ha. Ôi trời ơi, cười là lực trời, gật đầu là lực trời đó.
2: Ngộ lôi cho lị nghe. Cái chuyện là cái gì là con trai của ngộ không có thể nào là lấy con trai ở bình xôm lị.
1: Bắt trước con bò. Lên về cho má lị xem, má lị lị bắn cả lem chưa về. Tự nhiên bắt trước ngõ, trời ơi.
2: Má đi ban cà lem.
1: Lâu rồi.
2: Ban gần, ban xa.
1: Ban vòng vòng.
2: Ngày ban được mấy cây?
1: Hên xui.
2: Thôi giờ dẹp vụ ban cà lem qua bên ha. Bây giờ mình nói chuyện trước mắt nè. Nói xong xuôi hết đi. Rồi cái chiều mình

0: về cái mình ăn cà lem, nghe không? Nếu mà chiều về mà cà lem nó có chảy hết thôi mình chuyển qua mình ăn da ua ha.
1: Trời.
0: Nói thì sao? Nói cái gì? Ân tình hả? Ý thì các ông ngộ nhận rồi các ông ơi hả? Ê, trời ơi, tụi nó con trai con gái lớn lên mà hả? Tụi nó chỉ sao? Vui chơi qua đường thôi biết không?
1: Sao?
0: Biết vui chơi qua đường không?
1: Sao?
0: Có nghĩa là vậy, con trai con gái nó lớn lên, nó gặp nhau rồi nó thấy cái nó thích nhau, nó thích rồi nó làm sao? Nó mới rủ nhau vô trong lùm, trong bụi. Bụi cây, bụi chuối, bụi tre, bờ sông, bờ suối, bờ hồ. Rồi tụi nó mới cái làm cái gì? Tụi nó mới là tù ti, tú tí, từng từng, từng từng, từng từng, từng từng, từng từng, từng từng. Rồi nó có bầu, hả? Vậy thôi, có cái gì đâu mà qua đây đổ trách nhiệm là sao? Thuận trao, vừa bán thôi.
2: Dạ thưa bố, con yêu Hồng là thực sự, chứ không có chuyện trao đổi hay mua bán gì ở đây. Mà con nói với bố là con cũng chỉ lấy Hồng làm vợ mà thôi. Mẹ để con giải thích với bố.
0: Tôi nhức đầu ghê luôn á. Hồi nãy giờ tôi tiếp chuyện, trời ơi, tôi tiếp đủ ba miền hết trơn á trời. Bắc, Trung, Nam gì có đủ hết trơn á, nhức đầu quá. Chưa kể đây có Sài Gòn Chợ Lớn nữa nè trời ơi. Nhức đầu quá đi. Bà ơi, bà làm ơn Phước, bà vô bà pha cho tôi chén trà chanh để tôi chém gió mấy thằng cha này cái. Khoan khoan khoan, nhớ làm cho tôi dĩa phô mai que nha.
2: Bố ơi,
3: trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi tức quá, tôi tức quá. Nãy giờ tôi chịu hết nổi rồi, bà quá bà lộn ngược lại đầu tôi ngồi đây nè.
4: Ông hai, trời ơi, ông hai.
0: Bây giờ là tới đồng bằng sông Cửu Long nè.
3: Tức quá, tôi hỏi ông anh nè. Nếu như ông anh đó, có một đứa con gái như cháu Hồng, cháu gái của tôi đây mà bị bên nhà trai từ chối á, thì ông anh có buồn không? Tại sao ông anh không đặt mình vô hoàn cảnh giống tự tôi để mà ông anh hiểu mà thông cảm chứ, hả?
0: Ủa, mắc mớ gì tôi phải đặt tôi vô hoàn cảnh của mấy ông chi cho thấy tôi ngu vậy? Nói sao? Ngộ ghê á. Mấy ông này hay thiệt, đẻ ngộ thiệt, đẻ toàn là dịch trời không à. Không biết hồi đó có canh theo con trăng, con nước hay là giờ giấc gì không, ngộ ghê. Ê, ông đẻ mấy đứa à?
3: 5 đứa.
0: Còn không? 6 đứa. Bên đây 7 à.
4: Trời ơi, còn nói ra làm gì?
0: Cái ông đứng dắt cái khăn chắc chín hả? Ngộ thiệt mà ông bảy mấy ông đẻ đều hết nguyên một sớm. Ngộ thiệt, tôi nể à nghe. Tôi phục thiệt á.
5: Dạ thưa anh.
0: Trời ơi, bây giờ tôi tới Quế rồi hả?
5: Dạ đúng.
0: Trời ơi, lát chắc đi ăn bánh nậm quá.
5: Dạ thưa anh, này chừ tôi đứng yên tôi không nổi, nhưng chừ tôi nổi vì tôi ức. Anh chê cháu gái tôi ở chùa mố, hẳn xinh đẹp nết na đoan trang dịu dàng thùy mì như tỉnh tình cô gái Huế.
0: Mẹ nói mẹ đó.
5: Thưa anh, trừ anh có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng không tìm đâu ra một đứa con gái yêu thương con trai anh, sẵn sàng hy sinh cho con trai anh như cháu gái của chúng tôi.
0: Thổi đuốc á hả?
5: Dạ đúng. Và vì yêu thương con trai anh nên cháu gái của chúng tôi hẳn đã dám bước qua cái vòng giả phóng lê giáo để mang đến cho gia đình anh một mầm sống hạnh phúc. Giữa mà anh nờ buông lời nhục mà, anh nói đi, tiêu chuẩn tròn dấu của anh là răng, là răng, là răng.
0: Tôi chọn mặt chứ không có chọn răng.
6: Trời ơi, là răng á, là sao đó?
5: Đúng, là răng, anh nói đi. Công, dung, ngôn, hành. Công, cháu tôi hẳn có đường công.
4: Nói giữa là sai rồi.
5: Dung, cháu tôi hẳn có nhan sắc. ngôn cháu tôi hẳn biết nói. Hẳn vừa rồi hẳn đã được thầy đồ cho hành kiềm tốt. Thấy chưa? Rửa anh còn muốn chi? Anh nói đi, anh muốn chi? Anh nói đi.
1: Mà cháu ơi, kéo bộ ông kìa.
5: Cái ghế đâu?
0: Nói rồi làm quá, mày đặt lấy hơi lên. Làm nãy giờ tôi cứ tưởng tôi đang nói chuyện với Kiều Nguyệt Nga không à.
5: Anh nói đi, tôi kề cháu tôi còn thiếu biệt tài chi, anh nói đi.
0: Còn thiếu biệt tài chi hả?
5: Hiểu chi?
0: Hiểu.
5: Chi?
0: Thiếu một cái biệt tài, đó là đẻ toàn là vịt trời đó. Hả? À. Mà tôi thì không cần những cái thứ đó. Con trai của tôi, nó là con một, nó là niềm hy vọng của cả gia tộc nhà tôi, nó là người nối dõi tông đường nhà tôi. Các ông nói sao? Cái gì? Nghĩ cho các ông hả? Nghĩ cho các ông. Vậy chứ các ông có nghĩ cho tôi hay không? Nếu như con trai của tôi nó cưới con gái của ông về, về rồi sao? Đẻ toàn làm vịt trời hả? Nếu mà như vậy gia đình tôi sẽ tuyệt tử, tuyệt tôn, tuyệt hậu hả? Cái gì? Sao? Ông nói gì? Ân tình hả? Ủa? Không có ân tình mẹ gì hết á. Tôi không có cao thượng như các ông nghĩ đâu. Bây đâu? Tiễn khách.
7: Lỗi về.
8: Dạ thưa ông, chúng tôi sẽ về ngay đây thôi ạ. Nhưng mà trước khi về, chúng tôi cũng muốn hỏi ông anh một câu. Rằng thưa ông anh, liệu rằng những cô dấu sáo này mà ông anh cưới cho con trai của mình, ông anh có chắc rằng sẽ sanh ra được quý tử không? Nhỡ may cũng sanh ra một lũ vịt trời như lũ cánh chúng tôi thì ông anh nghĩ sao?
3: Ông nghĩ sao?
6: Nghĩ sao?
5: Nghĩ rằng...
0: Nghĩ bằng óc chứ không nghĩ bằng răng. Nghĩ sao hả? Dễ quá mà. Nói nghe nè, nếu như vậy thì tôi cưới cho con trai tôi vợ khác. Đàn ông mà hả? Năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ông tưởng đâu là con gái ông không đẻ được con trai cho nhà tôi để con gái ông yên hả? Thôi, rút lui đi. Đừng có phải để tôi phải nói thẳng sự thật. Nghe nó ngại cái lỗ miệng lắm.
8: Ông anh à, thật ra nếu như mà
0: đã, mình suy nghĩ quá đi không, thấy không? Thì... Cũng kỳ kèo níu kéo nè. Thì sao? Giờ bố tôi nói thẳng sự thật phải không? Nói thì nói, dễ thôi. Nói nghe nè. Con gái của mình hả? Nó có chữa quan nhục chết mẹ đi được. Sao cứ đem rau bán hoài vậy? Dư thời gian hả? Dư thời gian phải không? Vậy thì dễ lắm. Về dạy lại cái đám con gái còn lại ở trong nhà đó, dạy cho tụi nó về cái trinh
5: trinh mô,
0: cái trinh
5: trinh mô
0: trinh tiết á, dạy cho tụi nó về mặt đạo đức, dạy cho tụi nó về cái chữ trinh để hỏng khéo nghe hả. Nguyên một đám con gái còn lại ở trong nhà. Nó kêu nhào, nó có chữa quan hết là đội trên đầu à.
9: Trời ơi, ăn lối kỳ cục kia trời.
3: Mồm ác miệng quá.
9: Xin lỗi con sao xin lỗi. Xức dầu là xin lỗi con sao xin lỗi.
5: Đầu tim mà xức dầu chí. Xoa bỏ thôi.
9: Con sao xin lỗi.
5: Chí.
8: Về thôi. Ráng mà đi về. Trời ơi, chưa đủ nhục răng, đi về.
7: Không, không về.
8: Đi về đi.
7: Ở đây không về.
10: Kéo duyên đâu, không. Mang tiếng mang tay cũng dị bầu. Dạng mạch thương quần năm ngón dạo, ngay lòng phong nguyệt bốn cung mau. Bắc Nam nào phải riêng văn võ, gây gắt thêm mang điệu quán sầu. Này sợi tơ tình khôn ngỏ hết, tri âm ta phải rõ cho nhau.
8: Chị Hiền,
11: chị Hiền à, cô Hiền coi
7: à, chị Hiền
11: à, chào cô Hiền à,
8: chào chị.
7: Dạ.
8: Xin là nói rồi, đừng theo tôi qua đây. Bà con gái bị khiên đi về.
12: Thôi mà mình xin phép mình cho em được thưa chuyện với ông bà đây một chút.
8: Chị,
12: xin phép mình, xin phép mình mà nhờ các anh. Chào ông bà. Xin chào ông bà.
7: Ê trẻ, ra ngoài.
13: Đi ra. Dạ, mấy chú mấy bác à.
7: Không, không, không ra đâu hết. Vào, vào hết.
11: Tới là vô. Các con lẹ lẹ lẹ, các con lẹ lẹ.
7: Vô.
11: Mau mau.
12: Chào ông bà. Hôm nay tôi qua đây không phải để xin về chuyện đứa con gái của tôi, mà tôi muốn nói để ông bà được hiểu. Thưa ông bà, là một người phụ nữ có con mà không có chồng, coi như hạnh phúc mất đi một nửa. Nhưng nếu có chồng mà không được chồng mình yêu thương, tôn trọng, coi như mất cả cuộc đời. Tôi nói như vậy có đúng không thưa bà?
14: Bà qua đây chị.
12: Thưa ông, nếu để tính toán thiệt hơn như ông đây, tôi thà bảo toàn phân nửa hạnh phúc còn lại của mình.
14: Là nghĩa là sao?
12: Tôi thấy ông có vẻ coi thường phụ nữ chúng tôi quá. Hôm nay tôi qua đây muốn chứng minh một phần giá trị của người phụ nữ cho ông thấy.
14: Muốn đánh lộn hả? Bay đâu?
15: Dạ.
14: Ra đánh lộn với đàn bà nè.
15: Mẹ.
7: Ê, ê, ê, con đi, con đi. Xuống con.
12: Vô
7: xuống,
12: con.
7: Xuống.
12: Thưa ông, ai mà lại thô lỗ đến như vậy? Không, tôi qua đây chỉ muốn thách đố với ông.
14: Thách đố?
12: Đúng. Có ba câu thách đố, hai câu thuộc về ông và một câu thuộc về tôi. Nếu tôi thua, không bao giờ tôi trở lại đây để làm phiền ông bà nữa. Ngược lại, nếu ông thua, tôi yêu cầu ông phải bước qua nói lời xin lỗi với chồng tôi về những thái độ không hay lúc nãy.
14: Được, muốn thách đố thì thách đố. Sáng đây tôi cũng muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết, đàn bà muôn kiếp vẫn cứ là đàn bà. Đi vô. Sao? Hồi nãy tôi có nghe loáng thoáng hình như bà hay ai đó có đọc bài thơ đúng không? Đâu để tôi coi coi chữ nghĩa của mấy người. Có chất đầy cái lá mít không hả?
8: Vô ít lắm mình, đi về.
7: Thủy.
12: Thôi mà mình yên tâm đi, để mọi chuyện em thu xếp. Con.
14: Bắt đầu hả?

0: chửi nghĩa ba hào thôi một tá. Đàn bà là thế, có biết không?
1: Một đàn cò trắng tránh đông sang, bỗng có một con bỏ bay đàn. Thì ra chú tưởng mình hồng hạt, ngộ nhận đơn lạnh có dễ dàng.
0: Bà nghe, con gái của bà nghe, nó mất dạy hả? Nó dám nói tôi là hồng hạt à?
2: Không không, chỉ là cò trắng mà tưởng mình là hồng hạt thôi, chứ chẳng phải hồng hạt chi mô.
3: Đúng rồi.
1: Dạ. Dạ thưa bác, con đâu dám. Thật ra con chỉ đối theo những câu thơ của bác thôi mà.
0: Mày hả? Tao không chịu thua đâu hả? Bà nghĩ sao? Bà dẫn đám con gái của bà qua định chơi thách đố với tôi đúng không hả? Chị em tụi bay định chơi thách đố với tao đúng chưa hả? Đúng như vậy không? Trời ơi, chị em tụi bay chơi một kiểu tóc giống nhau hả? Trời ơi, hớt tóc cái kiểu gì mà kỳ cục vậy hả? Một tiệm chung ra đúng không? Chơi tóc cái gì mà muốn dùa không hả? Nghe tiếp nè.

都爱说白嘴中呀，老子公家爱罗文，阿豪，小嘴对面杀。

0: cũng lớn lên từ dưa cơm cá. Cội nguồn của biển là ao nhà.
1: Con bà đưa đầu độc. Chị em tụi bay đứa nào đâu hả? Trời ơi, tụi bay chơi tóc chống nhau, tao không biết đứa nào là đứa nào. Đứa nào đâu?
2: Không phải tôi.
1: Tao không nói con dịch già này.
3: Dạ thưa bác gọi con.
1: Không thách đố với tụi bay nữa. Về hết đi. Bay đâu? Tiễn khách.
4: Thưa ông, như vậy thì thắng thua đã quá rõ. Tôi yêu cầu ông hãy bước qua xin lỗi chồng tôi.
1: Không bao giờ có chuyện đó đâu. Đừng có thấy sang rồi bắt là hoàng làm họ. Không bao giờ tao chấp nhận cái cuộc hôn nhân này đâu.
4: Thôi được rồi. Thưa ông, tuy ông không nhìn nhận con gái tôi là con dâu nhà ông, nhưng gia đình chúng tôi sẽ luôn yêu thương và chấp nhận cậu Dương là con rể nhà mình. Nghĩ cũng lạ, đàn ông thường thích ngủ với nhiều người đàn bà.
5: Đúng.
4: Nhưng lại không thích sinh nhiều con gái. Xin phép ông, tôi về. Chúng ta về thôi các con. Mình ơi, em xong rồi đó mình. Em về trước.
6: Vui quá, gia đình hạnh phúc.
7: Trời, cô Hiền về, cô Hiền về. Cô Hiền về.
3: Dạ, con xin lỗi bác.
7: Ủa, làm dễ trời ơi, hay quá trời ơi.
6: Xin phép ông anh.
7: Tên tên tên tên tên ngồi xin bay biệt thanh thản nha. Lã chúng mình quá trời luôn vậy đó. Ông anh.
2: Nên giữa là cuộc thi kết thúc và phần thua nghiêng về tên nhà giàu độc ác.
1: Nguyên cái đám kéo qua bên này, ta không ghét ai cho bằng ghét cái con o du kích này nè, cái con cuối cùng nè. Mày đi đâu đó? Đi theo cái đám dịch trời hả?
8: Dạ vâng. Bởi vì đó là vợ con, là con. Và quan trọng hơn hết là họ đang rất cần con ạ.
1: Mày mà rời khỏi căn nhà này, tao cắt hết tất cả các khoản trợ cấp cho mày đi học. Mày nghe rõ chưa?
8: Như vậy thì con sẽ tự đi làm để nuôi sống vợ con.
1: Tao tước quyền thừa kế của mày.
8: Con cũng không cần sống trong căn nhà lạnh lẽo này đâu. Chào bố mẹ.
1: Đứng lại! Dương, trời ơi, mày bỏ nhà mày đi phải không Dương? Bà dạy con bà cái kiểu như vậy đó hả? Dạy như vậy đó hả? Mày đứng lại chưa Dương? Trời ơi, mày vì cái đám dịch trời mà mày cãi cha cãi mẹ. Mày bỏ nhà mày đi đúng không? Cái đám dịch trời tụi bay, tao không chịu thua tụi bay đâu. Tụi bay chờ coi, tao không chịu thua đâu.
9: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: đất. Chương trình Tình cây và đất.
1: Thưa quý vị và bà con, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam Vietgrisa thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật theo quyết định số 4043 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đánh giá hiệu quả sản xuất của các hợp tác xã đăng ký thực hiện thí điểm đo đạc báo cáo thẩm định MAV

năm 2026 thông qua ứng dụng công cụ số VResearch. Công cụ số VResearch không chỉ hỗ trợ đánh giá mà còn tạo nền tảng cấp mã số vùng trồng và phát triển cơ chế chứng nhận gạo diệt xanh phát thải thấp. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục phía sau cây lúa kỳ này có phóng sự

0: 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đức là thị trường lớn nhất khi chiếm hơn 50%.
1: Bây giờ là 10 giờ.
0: Tỷ đô la. Các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt ở mức 15-20%. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu chính ngạch đang ngày càng chiếm vai trò chủ đạo. Cơ cấu ngành hàng xuất khẩu đang có sự chuyển dịch tích cực khi tỷ trọng và kim ngạch hàng chế biến tăng lên. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đầu tư vào chế biến sâu như sản phẩm đông lạnh, sấy, nước quả cô đặc.
2: Từ đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuống giống rau màu, lương thực, thực phẩm được hơn 71.000 hecta, hiện đã thu hoạch 55.000 hecta, sản lượng ước đạt hơn 1 triệu 200.000 tấn, các loại rau màu chủ lực như bắp, hành tím, đậu, khoai, rau các loại. Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ khuyến cáo nông dân áp dụng các giải pháp phòng chống hạn thông qua sử dụng màng phủ nông nghiệp, tưới nước tiết kiệm, ưu tiên sử dụng giống chịu hạn và tăng cường bón phân hữu cơ kali để tăng sức đề kháng cho cây trồng. Tăng cường áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn, có chứng nhận đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thường xuyên thăm đồng chăm sóc và phòng trừ các loại sinh vật gây hại trên rau màu các loại. Khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nông sản, cho sức khỏe người tiêu dùng. Kiểm tra độ mặn nước trước khi bơm tưới cho rau màu, không xuống giống đối với vùng có nguy cơ xâm nhập mặn cao, thiếu nước tưới.
3: Nông dân cần biết.
0: Trong giai đoạn 2024-2025, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai quy trình kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp theo quyết định số 404 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng công cụ số V-Research để đánh giá mức độ áp dụng quy trình phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Hoạt động đánh giá được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp giữa Vestriza và sự hỗ trợ kỹ thuật từ URI. Đây là những hợp tác xã có quy mô và trình độ sản xuất tốt, cam kết thực hiện đề án 1 triệu hecta gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho biết.
4: Cái việc đưa như thế này thì nó sẽ mang nhiều cái tác động. Một là chúng ta sẽ biết được yếu tố nào là chủ quan của người dân, của hợp tác xã, yếu tố nào là do khách quan. Thì như vậy là cái đầu tư về hạ tầng, các cái vật tư nông nghiệp đưa vào trong sản xuất và những cái điểm mà từng cái cá nhân trong hợp tác xã không đạt được thì chúng ta có một cái tính đồng bộ hơn. Chứ không, cái công cụ này nó cũng không phải chỉ là để đánh giá là chúng ta báo cáo, mà mục tiêu của đó là tìm ra được những cái khiếm khuyết của từng giải thửa đất của từng người hộ nông dân trong hợp tác xã, và chúng ta đề xuất ra được những cái giải pháp để chúng ta khắc phục được. Và chính những cái giải pháp khắc phục này nó có thể nâng năng suất lên, nó có thể làm cho cái khoảng cách năng suất giữa các hộ nông dân nó rút ngắn lại, thì đó là một cách để chúng ta có thể gia tăng được cái sản lượng mặc dù diện tích chúng ta vẫn giữ nguyên.
0: Thông qua công cụ V-Reset, dữ liệu canh tác của nông dân và hợp tác xã được cập nhật, quản lý và xác thực theo các tiêu chí kỹ thuật của đề án 1 triệu hecta. Việc đánh giá dựa trên thang điểm và mức độ tuân thủ ở nhiều khâu như quản lý nước trước vụ, cơ giới hóa làm đất, sử dụng giống, lượng giống gieo xạ, cơ giới hóa gieo xạ, bón phân, quản lý nước giữa vụ, quản lý dịch hại, thu hoạch và quản lý rơm rạ. Hoạt động đánh giá được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp giữa Vietriza và sự hỗ trợ kỹ thuật từ IRI. Đây là những hợp tác xã có quy mô, trình độ sản xuất tốt và cam kết thực hiện đề án 1 triệu hecta gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Với các hợp tác xã, nếu tổng diện tích của thàm chiên đạt mức tuân thủ quy trình dưới 85% sẽ không đạt yêu cầu. Ngược lại, nếu từ 85% trở lên sẽ được xác nhận tuân thủ quy trình gạo Việt Xanh phát thải thấp. Kết quả sơ kết, thành phố Cần Thơ ghi nhận 3 hợp tác xã có tinh thần chủ động đổi mới, tích cực áp dụng quy trình canh tác bền vững với bà con nông dân. Cụ thể là hợp tác xã nông nghiệp Thành Công xã Trường Khánh, hợp tác xã sản xuất lúa Nghĩa Thắng vùng Mỹ Xuyên và hợp tác xã nông nghiệp Khiết Tâm xã Thành An. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác

0: xã nông nghiệp Khiết Tâm, xã Thành An nói.
1: Qua các đợt mà đánh giá vừa rồi đấy thì tôi thấy là khi hợp tác xã chúng tôi thấy được cái lợi ích cho các thành viên đấy, người ta được quan tâm về cái vấn đề mà về cái lợi ích về cái môi trường, về cái đặc biệt là cái về cái khí phát thải. Thì khi mà các thành viên ở chúng tôi thì họ nhận định như vậy, khi mà mình thực hiện cái mô hình là một dự án 1 triệu hecta này thì thấy là khi mà chúng tôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều đặc biệt là khi chúng tôi xạ thưa và đặc biệt là cái về thêm cái tăng cái giảm chi phí mà tăng thêm thu nhập. Thế thì khi mà bà con thấy như vậy thì cái đặc biệt là thêm một cái nữa là về cái rơm rạ, thì bây giờ bà con được bán thêm cái rơm rạ thì thêm được cái thu nhập thì tôi thấy bà con rất là phấn khởi.
0: Việc số hóa dữ liệu trên công cụ V-Research không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và phát triển cơ chế chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp trong thời gian tới. Để gạo phát thải thấp tiếp cận được các thị trường cao cấp có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh, yêu cầu không chỉ sản xuất xanh mà còn phải chứng minh được quá trình sản xuất xanh. Trên cơ sở dữ liệu từ V-Research, ngành chuyên môn thành phố Cần Thơ hướng tới xây dựng mã số vùng trồng cho cây lúa nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Ông Hứa Thành Nghĩa, giám đốc hợp tác xã sản xuất lúa Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, chia sẻ.
2: Hay qua cái chương trình tập huấn quy hoạch năm nay á, thì chương trình này nó rất là hay. Bởi vì thứ nhất á, là mình giảm được cái lượng giống, giảm được cái lượng phân, giảm được cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật và giảm được cái lượng nước. Đó là rất hay, nhưng mà còn một cái bất cập hiện giờ của các thành viên hợp xã về cái vấn đề cái gom bây giờ nó ngay là nó cũng tùy theo cái vùng đất, tùy theo cái vụ lúa. Ví dụ nó rơi vào cái tháng 8 âm lịch đó, thì ví dụ mình đã cắt rồi mà mưa thì nó cái mưa rồi bãi gom mình cuốn mình không thể đem ra được, hoặc là nó hơi bắt cặp cái chuyện đó. Nhưng cái chương trình này nó rất là tốt, bởi vì các thứ đều giảm thì mới tăng được cái lợi nhuận cho các thành viên hợp tác xã.
0: Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án tại 64 xã phường với diện tích hơn 170.877 ha cùng sự tham gia của 171 hợp tác xã và tổ hợp tác. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp hoàn toàn khả thi và phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Không dừng lại ở mục tiêu giảm phát thải, ngành lúa gạo đang hướng đến nâng giá trị thương mại cho sản phẩm. Giảm phát thải carbon không còn là lựa chọn mà đang trở thành giấy thông hành để gạo Việt bước vào thị trường thế giới.
3: Phía sau cây lúa.
4: Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt kiểm nghiệm, kiểm dịch, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh quản lý chặt chẽ cấp mã số vùng trồng cây ăn trái và phát triển cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc để phục vụ xuất khẩu nông sản chủ lực. Thành phố Cần Thơ có diện tích cây ăn trái là 100.327 ha, sản lượng đạt trên 1.200.000 tấn một năm, trong đó diện tích cây ăn quả chủ lực trên 40.000 ha với các loại cây trồng như mít, chuối, xoài, nhãn, vú sữa, bưởi, khóm, mãng cầu, măng cụt. Riêng diện tích trồng sầu riêng là 14.483 ha. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thành phố đã tập trung triển khai cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đối với cây lúa, ngành nông nghiệp thành phố đã tập trung hướng dẫn cho 30 hợp tác xã thực hiện ghi chép sổ nhật ký sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất và theo quy định để làm cơ sở cấp mã số vùng trồng phục vụ xây dựng vùng nguyên liệu đạt chất lượng theo yêu cầu thị trường xuất khẩu. Đối với cây ăn quả, từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện cấp 52 mã số với tổng diện tích 1.051 ha. Tính đến nay đã được cấp 657 mã số vùng trồng với diện tích 11.000 ha, có trên 9.400 hộ dân tham gia. Đồng thời cấp 45 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và EU. Đối với cây rau màu, ngành nông nghiệp hướng dẫn các vùng sản xuất rau tập trung thực hành áp dụng quy trình sản xuất an toàn thực phẩm có ghi chép sổ nhật ký sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc và đăng ký mã số vùng trồng phục vụ cho liên kết thị trường nội địa và xuất khẩu. Hợp tác xã Tân Thới 1 ở xã Phong Điền có 38 hectare trồng sầu riêng với 57 thành viên. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 600 đến 800 tấn trái. Để sầu riêng của hợp tác xã không bị cảnh dội hàng ế chợ, hợp tác xã đã quyết tâm thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng mã số vùng trồng. Hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng với 25 hectare, vì vậy sản phẩm luôn có đầu ra ổn định. Ông Quỳnh Văn Hoảnh, giám đốc hợp tác xã Tân Thới 1, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Cuối năm 2022 tới đầu năm 2023 thì tôi được cái bên chi cục của thành phố cũng như trạm bảo vệ thực vật của huyện thì hỗ trợ tiếp để làm một cái mã số vùng trồng. Như vậy là đã làm có bán cho các doanh nghiệp từ cái năm mùa 2023 với 2024. Thì hiện giờ nói chung là làm sầu riêng thì cuộc sống, đời sống bà con ở trong hợp tác xã Tân Thới 1 của tôi á, thì bà con cũng khấm khá, cũng đỡ.
4: Việc giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được chi cục đẩy mạnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch giám sát ngẫu nhiên một số vùng trồng. Cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, ưu tiên giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói có liên kết tham gia xuất khẩu và các vùng trồng chuẩn bị thu hoạch. Song song đó, đơn vị đã hướng dẫn các đại diện vùng trồng, cơ sở đóng gói thực hiện việc tự giám sát nội bộ được quy định tại khoản 1 điều 10 của Nghị định số 38 ngày 24 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ, quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đồng thời, chi cục thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nội dung quản lý dịch hại tổng hợp, nguyên tắc sử dụng thuốc 4 đúng, biện pháp quản lý các đối tượng kiểm dịch thực vật theo quy định của các nước nhập khẩu, nhằm giúp nông dân giảm các lỗi vi phạm về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật do yêu cầu thị trường khó tính đặt ra. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Theo cái nghị định 38 của Chính phủ mới ban hành năm 2026 này á, thì cái việc cấp mã số vùng trồng và mã số đóng gói là được thực hiện bằng cái thủ tục hành chính theo cái thủ tục hành chính công và được giao cho cái ngành chuyên môn là Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Để mà thực hiện cái nghị định 38 này thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và ban hành cái hướng dẫn cho các cái tổ chức cá nhân cũng như là hợp tác xã, tổ hợp tác có nhu cầu thì sẽ thực hiện và có những cái biểu mẫu đính kèm. Thì đối với cái thực hiện cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo nghị định 38 thì Sở Nông nghiệp sẽ ra quyết định cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, sau đó sẽ tích hợp lên cái dữ liệu chung của ngành trồng trọt và thực vật của cục và trình với cái nước mà nhập khẩu các cái cơ sở đăng ký. Còn theo cái lệnh 280 của Trung Quốc thì đối với những cái cơ sở mà xuất khẩu hàng đông lạnh á, thì sẽ đăng ký trên cái cổng CIFER của nước bạn và được cục trồng trọt và bảo vệ thực vật giới thiệu kiểm tra, sau đó thì sẽ đăng lên cổng để mà đăng ký với nước bạn. Sau khi được phê duyệt thì các cái cơ sở này sẽ được xuất khẩu hàng đông lạnh.
4: Xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là tấm hộ chiếu bắt buộc để nông dân tiến ra thị trường quốc tế. Hệ thống này đóng vai trò thiết yếu trong việc chuẩn hóa chất lượng, bảo vệ thương hiệu và mở rộng cơ hội giao thương. Để phát huy hiệu quả trồng cây ăn trái và các loại cây trồng nói chung, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố đã tích cực hỗ trợ hướng dẫn nông dân xây dựng mã số vùng trồng để đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết thực hiện chuẩn hóa sản xuất đạt theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như Việt Gáp, Global Gáp để tạo sản phẩm chất lượng an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững. Chương trình Tình cây và đất kỳ này của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
7: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ. Và nhạc phẩm vừa mở đầu chương trình hôm nay có tựa đề Tri Kỷ là sáng tác của Quang Ngọc Sơn do chính tác giả thể hiện cùng Bùi Phi Long. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Tương Tư Bằng Lăng Tím. Ca khúc Trữ Tình sẽ do Quang Ngọc Sơn song ca cùng Quỳnh Trang. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Nói tiếp chương trình sẽ là chuyện tình buồn da diết trong liên khúc Những Cỏ Cho Em, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, qua hai giọng hát của Thu Hường và Quỳnh Thật.

0: chắc em buồn biết.
1: Quý thính giả vừa lắng nghe Phan Ý Linh ngọt ngào trình bày bài hát Nhớ Nhau Hoài, sáng tác của anh Diệt Thu và Thiên Hà. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức đôi song ca Hồng Quyên và Phun Lê sẽ gửi đến quý vị ca khúc Lá Thư Cuối Cùng. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Quý thính giả thân mến, mời quý thính giả cùng theo dõi trang thể thao của phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thú vị dòng 25 V-League mùa giải 2025-2026 khép lại với nhiều diễn biến kịch tính. Ban tổ chức đã xác định được 11 đại diện chính thức trụ hạng, đồng thời chứng kiến ngày vui trọn vẹn của nhà Tân Dương. Trên sân hàng đẩy, Công an Hà Nội đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1 trong ngày nâng cao cúp vô địch. Tiền đạo Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ khi kiến tạo giúp cho Alan và Leo Arthur lập công. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Von King chạm mốc 64 điểm, chính thức sang bằng kỷ lục điểm số vô địch mà Hà Nội FC từng thiết lập vào năm 2018. Tại Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai xuất sắc lọt ngược dòng hạ gục Hà Nội FC 3-1. Dù thủng lưới trước, đội chủ nhà vẫn dùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 để tự quyết định tấm vé an toàn. Cùng giờ, Ninh Bình đã thắng Thanh Hóa 2-0, qua đó đoạt lấy vị trí thứ 3 của Hà Nội FC. Ở các trận đấu khác, Nam Định đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-0, BVF Công an Nhân dân Hà Hải Phòng 3-1, trong khi Đà Nẵng chia điểm của Hà Tĩnh với tỷ số là 0-0. Sau 25 vòng đấu, cuộc chiến trụ hạng giờ đây trở thành màn cạnh tranh giữa ba đội bóng Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và BVF Công an Nhân dân, khi cả ba cùng sở hữu 21 điểm trước vòng đấu cuối. Vào lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Sumatera Utara Main của Indonesia, U19 Việt Nam và U19 Đông Timor sẽ so tài lượt trận 1 bảng A giải U19 Đông Nam Á năm 2026. Giải diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia, đóng vai trò bước đệm quan trọng để U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á năm 2027. U19 Việt Nam nằm cùng bạn với Đông Timor, Myanmar và chủ nhà Indonesia. Đánh giá về cục diện của bảng đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng Indonesia là thử thách lớn nhất. Dù vậy, chiến lược gia người Việt Bản vẫn giữ mục tiêu tiến sâu tại giải đấu này. Vào ngày hôm qua, Hồ Thị Trúc Thâm đã bước vào hai trận chung kết quan trọng tại giải Bicovol PBA Asia Macau Open 2026 với quyết tâm cao độ. Tay vợt người Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng không gặp may, chấp nhận giành 2 tấm huy chương bạc. Cụ thể, ở chung kết đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm đã chạm trán tay vợt Nhật Bản Kita Fujiwara, người đang có phong độ rất cao. Đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn và để thua cùng tỷ số 4-11 trong cả hai set, qua đó lỡ cơ hội đăng quang. Tại chung kết đôi nữ, Hồ Thị Trúc Tâm cùng với Mi Hee Kwon tiếp tục bước vào thử thách không hề dễ dàng. Trúc Tâm cùng đầu đội của mình thi đấu dưới sức và không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ. Kiểu vậy, hành trình của Hồ Thị Trúc Tâm diễn mang ý nghĩa đặc biệt với Bicovol Việt Nam. Trước đó, Trúc Tâm đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi trở thành tân vợt nữ đầu tiên Việt Nam vào chung kết đơn nữ cấp độ chuyên nghiệp thuộc hệ thống PBA Asia. Thưa quý vị và các bạn, Paris Saint-Germain chính thức vô địch cúp C1 châu Âu mùa giải 2025-2026 sau khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết ở loạt sút luân lưu. Chiến thắng nghẹt thở này giúp thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique bảo vệ thành công ngôi vương, đồng thời đưa họ đi vào lịch sử. Kể từ kỷ nguyên thống trị của Real Madrid thời Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain là câu lạc bộ đầu tiên vô địch sân chơi dân gian nhất châu Âu 2 năm liên tiếp. Trên bình diện quốc gia, Tây Ban Nha dựng thống trị với 20 chức vô địch. Real Madrid đoạt 15 cúp và Barcelona góp 5 cúp. Bóng đá Anh bám sát vị trí thứ 2 với 15 danh hiệu, chạy đều cho Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Chelsea, Man City và Aston Villa. Trong khi đó, Italy đứng thứ 3 với 12 lần xưng vương nhờ công của AC Milan, Inter Milan và Juventus. Chuyên giới bóng đá Pháp, hai chiếc vô địch liên tiếp vào năm 2025 và năm 2026 của Paris Saint-Germain. Trước Paris Saint-Germain thì Marseille đã vô địch sân chơi này vào năm 1993. Sau khi giúp cho Paris Saint-Germain bảo vệ thành công chiếc vô địch, huấn luyện viên Luis Enrique đã 3 lần lên ngôi ở đấu trường cúp châu Âu. Theo thống kê của Opta, chỉ có huấn luyện viên Carlo Ancelotti 5 lần giành nhiều chiếc vô địch European Cup, UEFA Champions League hơn Luis Enrique 3 lần. Không những vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đang sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử của UEFA.

0: Champions League, trong số các huấn luyện viên dẫn dắt từ 50 trận trở lên đạt tỷ lệ là 63.3%. Trang chủ của Liverpool đã chính thức nói lời chia tay huấn luyện viên Arne Slot sau 2 năm gắn bó. Trong mùa đầu tiên, huấn luyện viên Arne Slot đã cùng Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh. Đến mùa thứ hai, dù không giành được danh hiệu nào, The Cup dẫn đứng thứ 5 để giành quyền tham dự Cup C1 châu mùa sau. Tuy nhiên, thành tích của Liverpool tại đấu trường Cup C1 châu dường như chưa được kỳ vọng như ban lãnh đạo đội bóng mong muốn. Mùa trước, Liverpool dừng bước vòng 1/8, đến mùa này, The Cup chỉ trực dừng bước ở tứ kết. Liverpool nhấn mạnh vì thay đổi vị trí của huấn luyện trưởng không phải vì thiếu thành công, mà đơn giản là thay đổi phương hướng. Huấn luyện viên Arne Slot được nhấn mạnh là đã giúp cho Liverpool trải qua nhiều thời điểm khó khăn. Quý khán giả vừa nghe trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh và các bé thân mến, nhân ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc các bé thiếu nhi có một ngày lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình. Chúc các con sẽ được cha mẹ dẫn đi chơi, đi ăn và có thật nhiều quà, đặc biệt hơn là đừng quên việc học nhé. Ngày Quốc tế Thiếu nhi là một dịp để tôn vinh và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, gắn kết gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát triển cho thế hệ trẻ. Chương trình hôm nay là tổng hợp các thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Thiếu nhi. Mời quý vị và các bậc phụ huynh và các em nhỏ cùng nghe. Lịch sử ra đời của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 bắt nguồn từ một câu chuyện. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 6 năm 1942, quân phát xít Đức bao vây làng Lidice Tiệp Khắc cũ, nay là Cộng hòa Séc, bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. 66 người đã bị sát hại và 104 em thiếu nhi bị đưa vào trại tập trung. 88 em bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho phát xít. Hai năm sau, ngày 10 tháng 6 năm 1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour của Pháp, dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt nhà thờ, khiến những người bên trong thiệt mạng. Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội bị phát xít Đức sát hại nhẫn tâm, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm yêu cầu chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống của thiếu nhi, yêu cầu giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1 tháng 6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi ở Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1 tháng 6 và Tết Trung Thu 15 tháng 8 âm lịch hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên ngày 1 tháng 6 năm 1950, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết Thiếu nhi và Tết Trung Thu, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan tâm dạy bảo các cháu nên người. Trong đó, 5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Ý nghĩa của ngày này là mong muốn các nước hãy có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc các thiếu niên nhi đồng, cũng như giảm ngân sách quân sự và tăng ngân sách giáo dục, đồng thời còn mang ý nghĩa tán dương những lực lượng đã đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Các bà mẹ, Việt Nam chúng ta là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên nói về quyền trẻ em, gồm quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 tại các nước. Tại Mỹ, không

Có ngày thiếu nhi cố định mà thường tổ chức chung trong các dịp khác như ngày của mẹ, ngày của cha, hoặc thay đổi theo từng thời kỳ. Ngày nay, ngày thiếu nhi tại Hoa Kỳ thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Tại Nhật Bản, ngày quốc tế thiếu nhi hay còn gọi là Kodomo no Hi là một ngày nghỉ toàn quốc được tổ chức vào ngày 5 tháng 5. Trong năm sẽ tổ chức hai lần ngày của trẻ em, ngày 3 tháng 3 dành cho trẻ em gái và ngày 5 tháng 5 tập trung vào các bé trai. Tại Trung Quốc, ngày phụ nữ và trẻ em thường được tổ chức cùng ngày 4 tháng 4 và được gọi là ngày lễ tổng hợp của phụ nữ và trẻ em. Trong khi tại Hồng Kông và Đài Loan dành riêng cho trẻ em là ngày 4 tháng 4 và là một ngày nghỉ lễ. Tại Đức, ngày lễ thiếu nhi sẽ được tổ chức ở hai bên Đông và Tây Đức. Ở bên Đông là ngày 1 tháng 6, còn gọi là ngày quốc tế thiếu nhi, còn bên Tây là ngày 20 tháng 9, tên gọi ngày thiếu nhi thế giới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày quốc tế thiếu nhi và cũng là ngày lễ chủ quyền quốc gia và ngày trẻ em được tổ chức vào ngày 23 tháng 4. Tại Canada, năm 1993, Quốc hội đã chính thức công nhận ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày thiếu nhi, theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 11 năm 1959. Tại Ấn Độ, ngày thiếu nhi diễn ra vào ngày 14 tháng 11 cùng ngày sinh của thủ tướng đầu tiên của quốc gia này, Jawaharlal Nehru. Vừa rồi là những thông tin về ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Mong qua chương trình này giúp các bạn biết thêm nhiều điều thú vị và bổ ích, giúp các bé có thể có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong ngày đặc biệt này. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe các chương trình phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Hương lúa miền Nam. Từ 20 giờ đến 13 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật, mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 5 phút. 14 giờ ca nhạc quốc tế, tình khúc vượt thời gian sẽ được phát vào khung giờ 14 giờ 30. Mời quý vị chú ý đón nghe. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình phát thanh trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: Vào sáng nay, ghi nhận các đơn vị vẫn gặp khó khăn vì quy đất và hạ tầng phục vụ lưu chứa chất thải.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có gần 900 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong nhiều ngành lĩnh vực với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả.
0: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn công dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2 đang được triển khai quyết liệt tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.
1: Từ hôm nay, 1 tháng 6, xăng E10 chính thức triển khai trên toàn quốc.
0: Ngành chức năng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tại các nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
1: Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại bệnh viện Tim mạch và bệnh viện Đa khoa thành phố.
1: Tại các đoàn khảo sát, đoàn tập trung kiểm tra quy trình phân loại, thu gom, xử lý và lưu giữ chất thải y tế, việc bố trí khu vực lưu chứa chất thải thông thường, chất thải tái chế và chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị xử lý chuyên trách. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, áp lực quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế cũng gia tăng đáng kể. Riêng bệnh viện Tim mạch hiện tiếp nhận từ 800 đến 1.000 lượt khám mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên đến khoảng 1.700 lượt bệnh nhân. Tại bệnh viện Đa khoa thành phố, lượng bệnh nhân điều trị lớn kéo theo khối lượng chất thải y tế phát sinh ngày càng tăng, đòi hỏi quy trình quản lý phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn phát sinh.
0: Các bệnh viện hiện thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ riêng theo từng nhóm và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số cơ sở vẫn gặp khó khăn về quy đất và hạ tầng để phục vụ việc lưu chứa chất thải. Tại bệnh viện Tim mạch, diện tích hạn chế khiến việc bố trí các khu vực lưu giữ chuyên biệt chưa thực sự đồng bộ, trong khi quy mô hoạt động chuyên môn tiếp tục mở rộng.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, chất thải y tế là loại chất thải đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phân loại ban đầu. Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất thải, đồng thời rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng môi trường, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống y tế trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động năm 2026 cho 100 người lao động của xã Trường Xuân, xã Đại Ngãi và phường Long Tuyền.
1: Đây là lớp huấn luyện thứ ba và cũng là lớp huấn luyện cuối cùng trong đợt huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Các đối tượng tham gia huấn luyện là nông dân, lao động tự do đang trực tiếp sản xuất. Tại buổi huấn luyện, người lao động được giới thiệu các yếu tố nguy hiểm, có hại trong vận hành máy nông nghiệp có động cơ, an toàn sử dụng máy có động cơ trong nông nghiệp, an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu, các phương pháp sơ cấp cứu ban đầu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ, các quy định pháp luật liên quan đến luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó giúp người lao động trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn vệ sinh lao động, nhận diện các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.
0: Đảng ủy phường Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy theo hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước đánh giá toàn diện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
1: Phường được sắp xếp tinh gọn, giảm cấp trung gian, từ đó tăng tốc độ xử lý công việc. Sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân đã tạo đòn bẩy giúp kinh tế xã hội địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sắp nhập tiếp tục được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, hai địa phương hiện vẫn thiếu hụt vị trí chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và đất đai.
0: Để đảm bảo vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn 2026-2031, Đảng ủy phường Thốt Nốt kiến nghị sớm có văn bản vào biên chế khối đảng cấp xã năm 2026 nhằm giúp cho địa phương hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường cũng đã tặng giấy khen

0: cho 7 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tốt trong vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị đảng ủy thường kỳ ra quyết định, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2026.
1: Trong tháng 5 năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra trên biển và trên bộ, kiểm tra kiểm soát hàng trăm phương tiện, thuyền viên và tàu cá hoạt động trên khu vực biên giới biển của thành phố.
0: Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm nay, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện. Quý khán giả thân mến, vùng biển Tây Nam, nơi tiếp giáp Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Indonesia, hiện là một trong những địa bàn trọng điểm trong chống khai thác IUU. Mỗi ngày hàng chục ngàn tàu cá hoạt động trên ngư trường rộng khoảng 150.000 km², khiến nguy cơ dựa trên giới vi phạm vùng biển nước ngoài luôn hiện hữu. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC, áp lực kiểm soát tàu cá tại các vùng biển giáp ranh đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận như sau.
1: Giữa sóng to, gió lớn, các tàu thực thi pháp luật vẫn liên tục cơ động tuần tra. Với lực lượng hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang, chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ chấp pháp mà còn giữ sinh kế cho ngư dân và uy tín nghề cá Việt Nam. Trung úy Phan Bá Tiến, chính trị viên tàu cảnh sát biển 4038 cho biết.
2: Tàu thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU ở khu vực biển giáp ranh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Thì quá trình thực nhiệm vụ, thì tàu đã tiến hành tuyên truyền cho bà con ngư dân là đánh bắt đúng vùng quy định để bảo đảm. Là thứ nhất là bảo đảm an toàn, thứ hai là phục vụ cho Việt Nam đang trong công cuộc là gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, từ đó là góp phần đưa cho thủy hải sản của mình là vươn ra những thị trường lớn hơn ở các thị trường lớn ở châu Âu.
1: Vượt hàng trăm hải lý từ Đà Nẵng vào chi viện cho vùng biển Tây Nam, tàu kiểm ngư 371 không chỉ tuần tra kiểm soát mà còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân ngay trên biển. Điều đáng chú ý là nhiều hình thức tuyên truyền mới đang được triển khai như mã QR tích hợp quy định chống IUU, phiên tòa giả định hay cảnh báo các hành vi dễ vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Lê Đức Tuấn, thuyền trưởng tàu kiểm ngư 371 chia sẻ.
3: Chúng tôi tiếp xúc một lần. Lần đầu thì có thể là bà con đang còn có những cái khó khăn hoặc có những cái biểu hiện như là thế này thế nọ, nói chung là thế. Nhưng mà sau bắt đầu từ lần thứ hai, sau khi được tuyên truyền nhắc nhở cũng như đồng viên và phát tờ rơi cũng như là tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền gián tiếp cũng có qua các cái kênh liên lạc, kênh 16 rồi kênh VFF, kênh nghề cá, thì bà con cũng đã hiểu được, đều phải phân tích và giảng dạy cũng như là tuyên truyền cho bà con hiểu được cái chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó thì khi bà con hiểu được các cái chính sách đấy thì bà con sẽ chấp hành nghiêm các cái quy định đấy.
0: Không chỉ chống khai thác trái phép, vùng biển Tây Nam còn là địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và an ninh hàng hải. Vì vậy, cảnh sát biển kiểm ngư, bộ đội biên phòng và hải đội dân quân thường trực đang tạo thành nhiều lớp kiểm soát từ ven bờ đến ngoài khơi.
1: Theo Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 124 vụ với 128 tàu vi phạm, bắt giữ gần 500.000 lít dầu đeo vi phạm trên biển, tổng số tiền xử lý gần 20 tỷ đồng. Đây cũng là vùng biển có mật độ tàu cá hoạt động dày đặc, trong khi ranh giới trên biển phức tạp, dễ phát sinh vi phạm nếu ngư dân thiếu thông tin hoặc cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình VMS. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin.
4: Tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp thông qua các cái kênh hoạt động nghề cá. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác đối ngoại quốc phòng. Vùng Cảnh sát Biển 4 thì có cái liên hệ thường xuyên, đường dây nóng với lại Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương Campuchia để chúng tôi có cái sự phối hợp với phía bạn. Khi mà tàu cá mà có cái biểu hiện vi phạm thì chúng tôi sẽ phối hợp để làm sao mà ngăn chặn từ sớm từ xa. Đồng thời cũng thông qua cái kênh này để chúng tôi bảo vệ cho tàu cá Việt Nam khi mà hoạt động hợp pháp ở trong cái vùng nước này.

0: sử thì không bị kiểm tra kiểm soát mà nó không đúng theo quy định pháp luật.
1: Khi áp lực gỡ thẻ vàng vẫn còn hiện hữu, cuộc chiến chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chấp pháp, đó còn là cuộc giữ gìn uy tín nghề cá Việt Nam, bảo vệ sinh kế ngư dân và xây dựng một ngư trường phát triển bền vững và có trách nhiệm. Thông tin về công tác lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Quỳnh Hải Đăng, sinh năm 1985, trú tại khu vực Tân Lập, phường Khánh Hòa, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Quỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định chứng thực, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Phòng thi hành án dân sự khu vực 6 vừa phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đắc Kiện thực hiện cưỡng chế giao quyền sử dụng đất đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Trần Trung Tính, cùng ngụ ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.
2: Đoàn đã thực hiện biện pháp cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án theo nội dung bản án số 40 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, bản án số 107 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, bản án số 45 ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, buộc bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Trần Trung Tính giao quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Dương cùng ấp. Phần đất được chuyển giao có diện tích 8.460 m², thuộc thửa đất số 351 tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, buộc bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Trần Trung Tính giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Liệt và bà Quỳnh Thị Thanh Lan cùng ấp. Phần đất được chuyển giao có diện tích 3.612,3 m², thuộc thửa đất số 5353 tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.
1: Tại buổi cưỡng chế, chấp hành viên phòng thi hành án dân sự khu vực 6 đã công bố quyết định cưỡng chế và chủ trì các bộ phận tiến hành đo đạc cắm mốc giới, giao quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Dương, ông Nguyễn Văn Liệt và bà Quỳnh Thị Thanh Lan theo đúng quy định của pháp luật. Các xã thuộc huyện Vĩnh Thành cũ như Vĩnh Trinh, Vĩnh Thành, Thành An là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống với hơn 120.000 giáo dân cùng 23 nhà thờ Hò đạo giáo xứ.
2: Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, thời gian qua các vị linh mục, mục sư đã phát động mô hình 30, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Gần đây nhất là công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà thờ họ đạo và khu dân cư cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đó, các vị chức sắc tôn giáo đã phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật, không sử dụng, mua bán, vận chuyển hay tàn trữ trái phép chất ma túy và các chất gây nghiện. Người dân cũng được khuyến khích chủ động thông báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại đường dây nóng khi phát hiện các đối tượng hoặc vụ việc nghi vấn liên quan đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhà thờ còn phối hợp kiểm tra rà soát các trang thiết bị phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt giáo dân hàng tuần, các vị linh mục tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành pháp luật, giữ vững mô hình 30, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn. Là địa bàn trung tâm, tình hình trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an phường Ninh Kiều đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy năm nay.
2: Theo đó, lực lượng công an phường tập trung cho việc tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục con em người thân nói không với ma túy và chất gây nghiện, đồng thời mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, công an phường tổ chức tuần tra kiểm soát các khu vực đông dân cư, nhà trọ, địa bàn phức tạp nhằm kịp thời phát hiện quản lý các đối tượng từ nơi khác đến lưu trú. Cùng với việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Ninh Kiều còn phối hợp với hội phụ nữ và các đoàn thể, ban cán sự và các khu vực tổ chức rà soát trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn để giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống.
1: Trong năm tháng của năm nay, qua các đợt tuần tra nghiệp vụ khép kín địa bàn, công an phường Đức Kiều đã phát hiện

0: hiện xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Thành phố Cần Thơ đã chỉ đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số đã phát huy hiệu quả, góp phần mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế tập thể trong thời đại số hóa.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 890 hợp tác xã và 9 liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong nhiều ngành lĩnh vực, và phần lớn hợp tác xã được trang bị máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet phục vụ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều hợp tác xã nhanh chóng bắt nhịp thị trường số thông qua việc khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, Google, Shopee, TikTok Shop để quảng bá sản phẩm, cũng như kết nối với khách hàng, mở rộng đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
0: Nhằm giúp cho các hợp tác xã thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ phối hợp các sở ngành thành phố triển khai nhiều chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị điều hành, lưu trữ dữ liệu điện tử, kê khai quyết toán thuế, sử dụng chữ ký số, quá trình điện tử và các nền tảng phục vụ giao dịch trực tuyến. Qua đó đã có nhiều hợp tác xã thay đổi tư duy quản lý, chủ động ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại hơn. Cùng với các xã phường trên toàn thành phố, sáng nay phường Ninh Kiều ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID.
1: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, 37 cảnh sát khu vực, 38 trưởng khu vực cùng 38 tổ chiến dịch sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản để tiếp cận công nghệ số, phổ biến hướng dẫn người dân nhận diện, tìm hiểu về tính năng, tiện ích cốt lõi của ứng dụng VNEAD và các nền tảng công dân số, trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ, thao tác kỹ thuật cho người dân cài đặt ứng dụng VNEAD, phối hợp thực hiện quy trình kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, tuyên truyền trực quan, hướng dẫn người dân quy trình cách thức nộp hồ sơ, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên các cổng dịch vụ công.
0: Quyết tâm triển khai xuyên suốt từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 năm nay, chiến dịch kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án số 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thông tin từ phóng viên Thúy Liễu, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn công dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2 đang được triển khai đồng loạt tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không chỉ lực lượng công an mà cả hệ thống chính trị cơ sở đang cùng vào cuộc để đưa cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.
1: Tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ trường học đến nhà văn hóa ấp, khu dân cư, người dân được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời tích hợp các loại giấy tờ cần thiết như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID. Cô Trần Thụy Khả Hân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Hưng, xã Tân Thạnh, nói.
2: Nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương để mà xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh cũng như tất cả học sinh của trường về cái vấn đề quan trọng cần thiết của cái việc làm căn cước công dân đúng độ tuổi. Ngoài ra thì trường cũng chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm là rà soát danh sách học sinh mà đủ độ tuổi để làm căn cước công dân cho học sinh. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các cái điều kiện thuận lợi để phối hợp với công an đến tuyên truyền cho tất cả học sinh trong độ tuổi để các em có thể nắm rõ về việc làm căn cước công dân nó có lợi cho mình như thế nào. Bên cạnh thì nhà trường cũng thường xuyên liên hệ với công an để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho học sinh trong cái việc làm căn cước công dân đúng độ tuổi.
1: Theo kế hoạch, chiến dịch kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với mục tiêu đạt 80% trở lên nhân khẩu đủ điều kiện từ 14 tuổi, 100% công dân từ 6 tuổi đến 14 tuổi đủ điều kiện thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được tích hợp tài khoản an sinh xã hội, 100% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, 100% người dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 phải tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên VNEID. Tại xã Long Phú, các tổ công tác được thành lập 15 trên 15 ấp, mỗi ấp tạo thêm từ 4 đến 6 nhóm nhỏ đến từng địa bàn dân cư để hỗ trợ người dân. Nhiều tổ tranh thủ làm việc vào buổi tối để hỗ trợ người dân sau giờ lao động. Bà Trần Thị Mỹ Dung, bí thư chi bộ ấp 2 xã Long Phú cho biết.
3: Thì ở ấp cũng chia thành 4 tổ, rồi mỗi tổ đi thì có một cái công an khu vực, rồi hai giáo viên với cùng đoàn thể để tiếp cận làm cho người dân. Cũng đi rà soát theo danh sách, làm theo danh sách những cái hộ nào mà chưa nhập được thì cán bộ và đoàn thể ở đây sẽ hỗ trợ nhập cho người dân.
1: Ông Hồ Văn Út Em, ngụ ấp 2, xã Long Phú chia sẻ.
4: Các em đến là hỗ trợ là tận tình, từng bước làm nè, tiết kiệm thời gian với rất tiện lợi. Nói chung là như thế này là rất phù hợp cho những gia đình mà không biết sử dụng cái máy điện thoại thông minh.
1: Sau hơn một tuần triển khai, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trung tá Lương Bá Vũ, trưởng công an xã Long Phú, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
5: Cũng rất nhiều thuận lợi là sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy ban, rồi sự cả hệ thống chạy vào cuộc, rồi giáo viên, học sinh cũng hỗ trợ cho công an để tích hợp các loại giấy tờ cho người dân. Công an là quyết liệt, là chỉ đạo cán bộ chiến sĩ rồi cùng lực lượng cơ sở là thực hiện kế hoạch là 60 ngày đêm, giờ làm ngày làm đêm, ngày làm thứ bảy chủ nhật theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, là cố gắng là đến 36 là đạt cái chỉ tiêu cao nhất.
0: 60 ngày đêm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi người dân được tiếp cận và làm chủ công nghệ số, hành trình chuyển đổi số cũng trở nên gần hơn bao giờ hết. Không chỉ là chiến dịch hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đây còn là bước chuyển trong thay đổi nhận thức, từng bước hình thành công dân số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số tại thành phố Cần Thơ. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Theo quy định tại thông tư số 50 năm 2025 ngày 7 tháng 11 năm 2025 của Bộ Công Thương, từ ngày hôm nay 1 tháng 6, xăng không kỳ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E-ron 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Nhằm bảo đảm lộ trình được thực hiện nghiêm túc, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã ban hành công văn 1525. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng, hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc áp dụng xăng E10 là bước đi nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng.
0: Trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu đi tìm kiếm việc làm, đặc biệt là đi lao động tại các nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm thu hút người lao động. Sau đó, chúng giả danh là nhân viên các công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và chuyển tiền với lý do làm hồ sơ, đặt cọc hoặc phí dịch vụ. Tinh vi hơn, các đối tượng còn dụ dỗ người dân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link giả mạo, từ đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị lừa với số tiền lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.
0: Trước tình hình trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ quen qua mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào, không cung cấp thông tin cá nhân của mình như số tài khoản mà OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên công ty hay ngân hàng.
1: không cài đặt ứng dụng lạ, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn mạng xã hội. Khi có nhu cầu lao động nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ, chỉ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, cảnh giác với các lời mời chào, việc nhẹ lương cao, thu nhập bất thường so với thực tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
0: Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.

0: chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ xuất hiện từ giữa năm nay, kéo theo nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa hạn hán, nhưng lại xuất hiện các trận mưa cực đoan cường suất lớn. Chuyên gia cảnh báo thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến bất thường và khó lường hơn.
1: Theo dự báo, trạng thái El Nino có khả năng bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất trên 90%, sau đó duy trì kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh, hiện đã tăng lên khoảng 40%, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đây, chỉ ở mức 25%. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, với kịch bản El Nino như hiện nay, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ có xu hướng cao hơn bình thường. Số ngày nắng nóng gia tăng và cường độ gay gắt có thể vượt năm 2025. Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn phải đặc biệt đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
0: Từ khoảng tháng 7 đến tháng 11 năm nay sẽ là cao điểm mùa mưa bão, các đợt mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện dồn dập, kéo theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Ngoài ra, hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được dự báo xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Tin thế giới, công chức Việt khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Iran dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chính thức hóa quyền quản lý eo biển Hormuz.
1: Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi toàn diện quyền kiểm soát eo biển. Theo đó, mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải đi theo các tuyến đường do Tehran chỉ định và được lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép. Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp từ các lực lượng quân sự nước ngoài tại khu vực. Cùng ngày, Tehran cho biết sẽ có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu Washington không chấm dứt phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

Bài Tân Cổ Nhạc hát về cây lúa hôm nay, nhà Quàng Dân viết lời giọng cổ Hà Nam Quang, là một khúc ca hào hùng ca ngợi vẻ đẹp của cây lúa và những người nông dân, tôn vinh hạt gạo và người nông dân, đồng thời ca ngợi sự cần cù lam lũ nhưng đầy tự hào của người nông dân một nắng hai sương. Họ là những người đã làm ra hạt gạo nuôi sống quê hương đất nước. Bài hát được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và nghệ sĩ Đoàn Minh.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu toàn quốc bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay dự kiến họp khẩn về tình hình Liban sau khi Israel tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong hơn 25 năm. Đúng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia thực hiện thi lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Manila thăm cấp nhà nước Philippines. Sáng nay tại phủ Tổng thống Philippines và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển. Đặc biệt, hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển. Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
0: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phát biểu mở đầu buổi hội đàm, Tổng thống Ferdinand Marcos nhấn mạnh:
2: Việt Nam cho đến nay thì vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á, phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ này. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nâng cấp mối quan hệ này lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Và cũng sẽ là cơ hội để chúng ta củng cố thêm cái quan hệ hợp tác giữa hai bên. Và khi chúng ta bước vào chương mới này thì quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta cũng được định hình bởi mối quan hệ liên kết về văn hóa và con người rất là năng động. Cho nên, và đây cũng chính là nền tảng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách mạnh mẽ và dựa trên những cái nền tảng hợp tác vốn đã có hiện nay như là trên giáo dục hay là văn hóa.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
3: Dịp này tôi cũng xin chúc mừng Philippines đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu về ổn định và phát triển đất nước, nâng cao cái đời sống nhân dân trong cái thời gian vừa qua. Nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN để đạt cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đời sống của nhân dân cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện. Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi luôn mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.
0: Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2020.

0: 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Đại học Philippines. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Riaz, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Thưa quý vị, Việt Nam và Philippines hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đưa ra thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là khẳng định của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam trong các năm 2007-2009, bà Laura Denso Rosario khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines, với việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
1: Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế bà Laura Den Rosario nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines được kỳ vọng tạo ra các động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Laura Den Rosario đánh giá an ninh lương thực, đặc biệt là thương mại gạo, vẫn là điểm sáng hợp tác giữa hai nước.
2: It's cheaper because we also order from Cambodia and Thailand.
3: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung khác như là Thái Lan, Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng mà xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn, có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam mà điều đó cũng giúp ích cả cho Philippines. And that's very helpful for your
1: country and for my country. Là một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về kinh tế, bà Laura Densario cũng cho rằng ngoài thương mại gạo, Việt Nam và Philippines có thể thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế xanh, với xe điện Việt Nam đã xuất hiện ở Philippines và muốn mở rộng thị trường tại đây. Với hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam trong năm 2025, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Quốc gia này cũng lần đầu vượt Malaysia lọt vào nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
2: To me, what makes Vietnam interesting to visit?
3: Điều khiến Việt Nam trở nên thú vị là ẩm thực và văn hóa. Các nơi ở Việt Nam cũng có các cảnh đẹp tương đồng với Philippines, nhưng có một điều khiến khách du lịch Philippines rất yêu thích, đó là ẩm thực và văn hóa. Nhiều người Philippines cũng lựa chọn du lịch Việt Nam vì phù hợp với túi tiền của họ và giá cả phải chăng.
1: Ngoài kinh tế hợp tác thương mại, nhà ngoại giao kỳ cựu của Philippines cũng cho rằng hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác an ninh quốc phòng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Vương. Thông tin tại họp báo cho biết tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 vừa qua đạt 50,76%. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với các năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục mở rộng với 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống.
6: Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ hôm nay toàn bộ xăng không trì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi lưu hành trên thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Điều này đồng nghĩa các loại xăng không trì đang lưu hành phổ biến như là xăng RON 95-5, xăng RON 95-3 sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây. Cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang E10. Petrolimex triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 25 tháng 5, trong khi PVOI mở bán rộng rãi từ giữa tháng 5 tại hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Bộ Công Thương cho biết việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế.
0: Thưa quý vị, xăng sinh học E10 có thể còn là khái niệm khá mới với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng trên thực tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng. Và ngay sau đây sẽ là một vài nét phác họa về bức tranh xăng E10 trên thế giới.
7: Tại Mỹ, thị trường tiêu thụ ethanol lớn nhất thế giới, xăng E10 đã phổ biến rộng rãi từ những năm 1990 và hiện chiếm hơn 95% lượng xăng bán ra trên thị trường. Thậm chí, nhiều bang của Mỹ còn sử dụng các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn như là E15 hay E85 dành cho các dòng xe tương thích.
8: Brazil được xem là cường quốc ethanol toàn cầu. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, nước này đã thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học và hiện tỷ lệ ethanol pha trong xăng đã lên tới khoảng 27%. Brazil cũng phát triển hệ thống xe flex fuel có thể sử dụng nhiều tỷ lệ ethanol khác nhau.
7: Tại châu Âu, Đức bắt đầu triển khai xăng E10 từ năm 2011. Dù từng có những lo ngại ban đầu về khả năng tương thích động cơ, nhưng sau hơn một thập niên, E10 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Ở Anh, xăng tiêu chuẩn được chuyển sang E10 từ năm 2021, hay tại Pháp, E10 được bán rộng rãi từ cuối những năm 2000 và hiện là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường.
8: Nhiều quốc gia châu Á cũng thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Thái Lan đã sử dụng xăng sinh học trong nhiều năm và không chỉ dừng ở E10 mà còn phổ biến cả E20 và E85.
7: Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những chương trình ethanol lớn nhất châu Á. Sau giai đoạn triển khai xăng E10, nước này đã nâng lên E20 trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025 nhằm giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, hiện đã có hơn 60 quốc gia triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc trong xăng, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Mỗi nước đều có cách tiếp cận lộ trình khác nhau khi đưa xăng sinh học vào thị trường, nhưng cùng chung mục tiêu là giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn. Tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc là kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng đến động cơ xe. Tuy vậy, cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, hạn chế để xe quá lâu không vận hành và kiểm tra nhiên liệu tồn nếu phương tiện để lâu ngày. Với một số loại xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng dòng xăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả vận hành. Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín. Chuyển sang các thông tin khác, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng và lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra trong không khí trang trọng tại thành phố Arcueil thuộc vùng Île-de-France. Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo nghệ sĩ, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
9: Tại triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng, năm họa sĩ Việt Nam gồm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm đại diện cho các phong cách sáng tác khác nhau, mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn phong phú và đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại. Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định, mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ tái hiện vẻ đẹp của quê hương đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống mà còn phản ánh tâm hồn, tình cảm cùng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới. Về phía chính quyền địa phương, bà Sandrine Padoa, Phó thị trưởng thành phố Arcueil cho biết:
10: Hội họa là một trong những con đường hiệu quả nhất để giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa tới công chúng. Nếu du lịch hay ẩm thực giúp công chúng khám phá một đất nước bằng những trải nghiệm trực quan, thì hội họa lại mở ra những góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện hôm nay và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa ý nghĩa với tất cả mọi người.
9: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề Sự lan tỏa của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Các ý kiến đều nhấn mạnh cần thúc đẩy các dự án song ngữ Việt-Pháp, từ xuất bản sách, giới thiệu văn hóa đến chuyển ngữ và phổ biến các làn điệu dân ca, các khúc truyền thống nhằm giúp công chúng và bà con Việt Kiều tại Pháp tiếp cận sâu hơn với các giá trị văn hóa Việt Nam.
0: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là địa phương có số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đông nhất cả nước. Năm nay, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn

0: thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh khoảng 118.500 học sinh, tương đương với khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
1: Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra một số điểm thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do số lượng thí sinh tham gia đông nên ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký thi vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Toàn thành phố có 242 điểm thi, ngành giáo dục huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
0: Sau bài thi môn ngữ văn, chiều nay học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 90 phút. Tại Phú Thọ, sáng nay hơn 57.000 thí sinh cũng bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông giáo dục thường xuyên năm 2026-2027. Còn tại Hải Phòng, sáng nay hơn 61.000 thí sinh bước sang ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với hai môn là ngữ văn và toán. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy, sau khi kết thúc thời gian làm bài, khá nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ. Nguyễn Phúc Minh, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú, phường Lê Chân và Lê Bảo Linh, học sinh trường trung học cơ sở Đồng Thái, phường An Hải, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
3: Đề văn sáng nay khá là vừa sức với học sinh. Phần 1 vào phần thơ thì cũng phải tư duy nhiều, còn phần 2 thì nó cũng khá là dễ làm ạ. Mặc dù là ngữ liệu không nằm trong sách giáo khoa nhưng mà học sinh vẫn có thể dùng tư duy để vận dụng kiến thức đã học để làm bài được ạ.
4: Thấy đề thi năm nay cũng rất là đúng cái sự ôn tập của thầy cô cho, cũng không quá là khó, có làm tốt ạ. Các bạn trong phòng thì cũng làm được ạ.
2: Trước đó, vào chiều qua, 31 tháng 5, các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên là ngoại ngữ. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát nội dung ôn tập và phù hợp với năng lực của học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 năm nay trên địa bàn thành phố có hơn 61.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 58.700 thí sinh dự thi hệ đại trà và hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Công tác tổ chức thi trong hai buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, điện lực và y tế đều được chuẩn bị đầy đủ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.
0: Những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em đã lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số tiếp tục là lời nhắc nhở sâu sắc tới gia đình, nhà trường trong tháng hành động vì trẻ em năm nay. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc, mời quý vị cùng nghe.
5: Ngủ thoải mái đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa quả phụ giúp cha mẹ thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa thê ôm iPad chơi game và xem phim.
6: Con em chơi trồng cây,
7: con thấy màu sắc quá đẹp.
5: Tương tự, em Trần Minh Hoàng, 6 tuổi, cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả có sức thu hút rất lớn với trẻ bởi màu sắc bắt mắt và dễ chơi.
8: Con không thích chơi bóng đá, tại vì bên ngoài trời rất nóng. Nhưng mà con thích chơi hái hoa quả cho mẹ vì nó rất là tiện, dễ chơi.
5: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
9: Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận, 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày.

0: 18,8% trẻ em từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ em tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
1: Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1%, tương đương xấp xỉ với hơn 94.000 số người dùng Internet trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng.
0: Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.
1: Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng, vẫn sập bẫy.
2: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi, thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud rồi vào iCloud của bọn nó. Nên là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
3: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chuyển khoản và họ bảo là đấy là người thân của con, là họ muốn vay tiền con ạ.
4: Con đã từng gặp rồi ạ, gọi điện qua số điện thoại lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
1: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất.
5: Sáng nay, trại giam Kênh 7, Cục C10 Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Và cũng sáng nay tại trại giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Dịp này, tại trại giam tỉnh Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất là 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Siêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Đốc sinh năm 1986 cùng trú tại xã Bảo Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
6: Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026, Siêu Dúi đã thông qua mạng xã hội Facebook móc nối liên lạc với các đối tượng phun rô lưu vong tại Mỹ gồm Raran Ngôn, còn gọi là Amacham và Siêu Lua thuộc tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn ở nước ngoài. Từ các đầu mối này, Siêu Dúi được chỉ đạo phát triển lực lượng bên trong nước, từng bước xây dựng tổ chức ngầm, chờ thời cơ thực hiện các hoạt động ly khai tự trị, hướng tới việc thành lập nhà nước tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên. Ngày 12 tháng 4, Siêu Dúi đã tổ chức trái phép lễ bát tem, nghĩa là rửa tội cho một số người tại thôn 6 và thôn 7 xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, Siêu Đốc giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhóm, bao gồm quản lý quỹ, đánh đàn và phục vụ các buổi cầu nguyện trái phép. Sau đó, các đối tượng còn hướng dẫn những người tham gia khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc ngăn chặn thì chụp ảnh, quay video, gửi ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc tôn giáo. Từ đó tạo cớ cho các tổ chức phản động và cá nhân ở nước ngoài thường xuyên xuyên tạc tình hình, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đáng chú ý, Siêu Dúi là đối tượng từng bị kết án 6 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng này vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm phục hồi tổ chức phun rô. Tại cơ quan công an, Siêu Dúi đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời bày tỏ sự hối hận khi nhận ra bản thân bị các đối tượng ở nước ngoài lợi dụng lôi kéo và bỏ mặc khi vụ việc bị phát hiện xử lý. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa và chiều hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội cùng nhiều địa phương Bắc Bộ có nhiệt độ cao khoảng 35-37 độ, riêng với thủ đô Hà Nội khoảng 36 độ. Nắng nóng bắt đầu từ cuối buổi sáng và kéo dài đến tối muộn. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng sẽ trải qua một ngày oi nóng với nhiệt độ cao phổ biến 35-36 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào giai đoạn thời tiết đối lưu mạnh. Ban ngày vẫn có những khoảng nắng, nhưng từ chiều tối mưa rông xuất hiện trên diện rộng. Một số nơi tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xảy ra mưa to, lượng mưa vượt 80mm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, trưa vào đầu giờ chiều, khá oi bức, nhiệt độ dao động 32-35 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa đến

0: mưa to. Và một lưu ý rất quan trọng là dù trời nắng nóng hay là mưa dông, các hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiềm ẩn rủi ro tại các vùng miền. Vì vậy, quý vị và các bạn hạn chế ra ngoài trời quá lâu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đừng quên chuẩn bị áo mưa nếu có việc ra ngoài vào chiều tối nay.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
2: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Đây được xem là bước tiến quân sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong hơn 26 năm qua. Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Nhiều cuộc không kích và pháo kích đã được ghi nhận tại các khu vực phía nam Liban, trong khi các lệnh sơ tán mới khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
3: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định. Ngược lại, điều đó chỉ làm gia tăng chia rẽ và để lại những vết thương sâu sắc trong ký ức của người dân Liban.
2: Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Lực lượng gìn giữ hòa bình ghi nhận số lượng đạn pháo và tên lửa qua lại khu vực biên giới ở mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc
3: mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
2: Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Liban tại Mỹ dưới sự bảo trợ của Mỹ. Giới quan sát cho rằng những diễn biến trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn cũng như ngăn chặn nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông.
1: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ mà còn có thể tạo ra những thay đổi lâu dài đối với cấu trúc tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Theo các chuyên gia, đợt biến động giá dầu gần đây đang thúc đẩy các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng ít phụ thuộc hơn vào các tuyến vận tải chiến lược và các khu vực bất ổn. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
4: Dù căng thẳng tại eo biển Hormuz đã hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn, thị trường năng lượng vẫn đang đánh giá những tác động kéo dài của cuộc khủng hoảng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể đạt trung bình $90 một thùng trong quý 4 do lượng tồn kho toàn cầu giảm mạnh sau nhiều tháng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu tiêu thụ dầu dường như phản ứng mạnh hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, doanh số bán lẻ nhiên liệu tại Trung Quốc giảm 22% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, trong khi tại Pháp giảm 14%. Chuyên gia Dan Shriven của Goldman Sachs cho rằng, xu hướng này phản ánh mức độ linh hoạt ngày càng cao của hệ thống năng lượng. Sự phát triển nhanh của xe điện, năng lượng tái tạo và các giải pháp thay thế đang giúp người tiêu dùng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi giá dầu tăng.
5: Dù
4: chúng tôi kỳ vọng phần lớn mức sụt giảm nhu cầu dầu hiện nay mà tôi ước tính vào khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày sẽ phục hồi tương tự những gì từng diễn ra sau các đợt tăng giá do gián đoạn nguồn cung trước đây, nhưng tác động lâu dài có thể sẽ khác. Theo tôi, biến động giá năng lượng lần này sẽ thúc đẩy các hộ gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh năng lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng ít phụ thuộc vào nhập khẩu. Những lựa chọn này bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện và ở một số nền kinh tế mới nổi có thể là cả than đá. Nhận định này cho thấy tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng có thể không nằm ở giá dầu hay nguồn cung ngắn hạn, mà ở việc nó thúc đẩy quá trình tái định hình hệ thống năng lượng toàn cầu theo hướng đa dạng và ít phụ thuộc hơn vào các điểm nghẽn địa chính trị.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, mối lo ngại đang gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh. Điều này diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần biên giới Romania. Tình hình này đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Trong vài tháng qua, chính quyền Romania đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới Ukraine.

0: Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Rumani, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Rumani cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Giới quan sát cho rằng có khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Rumani. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine và các sự cố biên giới tái diễn ngày càng làm gia tăng mức độ rủi ro, đồng thời cảnh báo sự cần thiết của các kênh liên lạc ngoại giao và quân sự hiệu quả để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang ngoài ý muốn nào. Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh cũng cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm hoặc sự cố quân sự ngoài ý muốn có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng khu vực lớn hơn. Cảnh báo này đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở khu vực Biển Đen, nơi đã trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và phương Tây.
1: Ngoại trưởng Anh Yves Cooper hôm nay sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á với điểm dừng chân đầu tiên là Trung Quốc trước khi tiếp tục tới Ấn Độ vào ngày 3 tháng 6. Chuyến đi được đánh giá là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm tăng cường tiếp xúc với các đối tác lớn tại châu Á trong bối cảnh môi trường quốc tế đang trải qua nhiều biến động. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Theo chương trình dự kiến tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Yves Cooper sẽ có cuộc hội đàm với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị. Hai bên dự kiến trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đang thúc đẩy chính sách cải thiện và ổn định quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến các vấn đề an ninh, đầu tư và nhân quyền. London hiện theo đuổi cách tiếp cận được mô tả là thực dụng, vừa duy trì đối thoại với Bắc Kinh, vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh sẽ tới Ấn Độ để gặp Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cùng nhiều quan chức cấp cao. Điểm nhấn tại New Delhi sẽ là nỗ lực tháo gỡ bế tắc cho hiệp định thương mại tự do FTA giữa Anh và Ấn Độ, một thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ bảng Anh cho xứ sở sương mù. Dự kiến, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ cao, quốc phòng và an ninh. Giới quan sát cho rằng việc Ngoại trưởng Anh liên tiếp thăm Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực châu Á trong chính sách đối ngoại của London. Đồng thời này cũng phản ánh nỗ lực của Anh nhằm mở rộng quan hệ với các nền kinh tế lớn, đa dạng hóa các đối tác chiến lược và tăng cường vai trò của nước này trong các vấn đề toàn cầu giữa lúc cạnh tranh địa chính trị và những thách thức kinh tế quốc tế tiếp tục gia tăng.
1: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Ghebreyesus cho biết 5 bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus này. Đây là những trường hợp phục hồi đầu tiên được ghi nhận của một bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo trong đợt dịch hiện tại. Ông Ghebreyesus khẳng định rằng việc chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục và kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ bản thân và quan tâm tới những người xung quanh để góp phần ngăn chặn dịch lây lan. Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản mang theo gió cực mạnh và mưa rất lớn. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng gió giật mạnh, sóng lớn cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất và lũ lụt ở các khu vực trũng thấp. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Dự kiến sang đến ngày mai mùng 2 tháng 6, Okinawa và Amami sẽ có gió giật cực mạnh với tốc độ gió tối đa là 35 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 50 m/s. Sức gió được cho là đủ mạnh để làm đổ một số cột điện. Trong khi đó, lượng mưa trong 24 giờ tới tính đến sáng ngày mai dự kiến có thể đạt tới 300 mm ở một số khu vực thuộc Shikoku, tại miền nam Kyushu là 200 mm và 100 mm ở vùng Chikoku. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết do mưa lớn có thể kéo dài khiến tổng lượng mưa tích lũy dự kiến sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, nhiều địa phương của Nhật Bản có thể phải ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 theo thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước gió giật mạnh, sóng lớn, sạt lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp và mực nước sông dâng cao, khuyến nghị thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa sớm và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến ngày 3 tháng 6, bão Jangmi sẽ di chuyển hướng về phía đông Nhật Bản và vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo, khiến các khu vực này cũng xuất hiện mưa lớn ở mức cảnh báo.
1: Đúng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu thực thi việc cấm trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Trong khi đó, Hy Lạp sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày mùng 1 tháng 1 năm tới. Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái, Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng hàng loạt nền tảng phổ biến như là Facebook.

0: Facebook, Instagram, TikTok hay là YouTube. Chính phủ Australia yêu cầu các công ty công nghệ triển khai hệ thống xác minh độ tuổi hiệu quả, nếu không thì sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ trung bình khoảng 2 làng nông thôn thì lại có một làng nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch đẹp gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Một cuộc bứt phá mạnh mẽ đang diễn ra và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào, mời quý vị cùng nghe.
3: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ mới?
4: Dạ bác chết.
3: Thế à, con muốn làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốt? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
5: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô, mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
6: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ, nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
5: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
7: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất.
8: Chuyển giao công nghệ từ đốt than sang đốt ga thì quá tốt so với chính bản thân gia đình. Thứ nhất, nó đỡ vất vả, nó bụi, nó bậm rồi nó đủ mọi kiểu. Mà cái chất độc của than thì nó nhiều, cái tạp chất nó quá bẩn rồi. Thì mình đã loại bỏ được cái đấy ra, giả là đã thấy là tuyệt vời. Gần như mình làm đạt tới coi như 99,9%. Tức là cái lượng hư hao nó không có như cái lò than trước.
7: Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
5: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
9: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100%. Các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
4: người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất. Họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng rồi cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
5: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cũ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
0: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không có biến động so với cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 155 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra 158 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
11: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.138 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với cuối tuần trước. Giá bán đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều giảm so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank công bố giao dịch mua vào là 26.084 đồng, bán ra là 26.394 đồng một đô la. Cả hai chiều đều giảm 1 đồng so với phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc, mua vào là 26.031 đồng và bán ra là 26.394 đồng một đô la.
10: 25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh dòng tiền yếu và các nhóm trụ cột chưa có tín hiệu xu hướng mới, dòng tiền có sự dịch chuyển, tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như HQC, BKG, VNE, OGC. Cùng với đó, sự chú ý cũng hướng vào hai cổ phiếu lớn trên sàn Hà Nội là THD và KSF. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.853,04 điểm, HNX Index đạt 304,6 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, các công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng về xu hướng ngắn hạn của thị trường khi VN Index đang trong giai đoạn kiểm định các vùng kháng cự quan trọng và dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
10: Theo chứng khoán Vietcombank, VN Index đang vận động trong vùng kiểm tra động lực quanh 1.850 đến 1.870 điểm. Dòng tiền trên thị trường tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu phục hồi sau nhịp điều chỉnh trước đó. Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới, đồng thời thận trọng hơn với các quyết định giải ngân mới. Trong khi đó, chứng khoán Tiên Phong lưu ý nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ, chủ động quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý nhằm tăng tính linh hoạt trước các biến động của thị trường. Việc giải ngân mới chỉ nên thực hiện sau khi đã lựa chọn kỹ các cổ phiếu có nền tảng và triển vọng phù hợp. Trong giai đoạn thị trường đang ở vùng trũng thông tin và chờ đợi các động lực mới, việc quản trị rủi ro được đặt lên hàng đầu. Công ty chứng khoán SSI cho rằng, về kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của VN Index nằm trong khoảng 1.880 đến 1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ quanh 1.850 đến 1.860 điểm tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ ngắn hạn. Thị trường đang trong trạng thái tích lũy, chưa rõ xu hướng nhưng đang gom lực cho nhịp tiếp theo. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
13: Giai đoạn này vẫn là một giai đoạn mà tinh thần cẩn trọng vẫn cao hơn. Tất nhiên thì cẩn trọng trong ngắn hạn không có nghĩa là chúng ta lo lắng về trung và dài hạn. Chúng tôi vẫn cho rằng là những sự điều chỉnh trong 6 đến 9 tháng vừa qua cũng đã bắt đầu đi đến những giai đoạn mà cũng tích lũy chán nản rồi. Tích lũy chán nản thì ngược lại nó cũng là một tín hiệu tốt cho xu hướng trong tương lai. Khi mà dòng tiền bỏ quên trong một giai đoạn vừa rồi, thì ngược lại thì cái dư địa để có thể quay trở lại trong tương lai nó cũng sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng nên giữ một cái tinh thần chuẩn bị cho những cái vận động tích cực hơn của thị trường ở giai đoạn sau này. Tất nhiên thì việc giữ một cái tỷ lệ cổ phiếu để có thể chờ đợi vẫn là điều nên làm, chỉ có điều là nếu mà cái tỷ lệ cổ phiếu

0: ngày chờ đợi với một tỷ lệ quá cao trong thanh khoản hay là ưa thích những cổ phiếu biến động mạnh thì đây không phải là giai đoạn thuận lợi cho những người chiến lược như vậy.
1: Theo các chuyên gia, điều nhà đầu tư cần quan sát lúc này không chỉ là mức điểm của VN Index mà quan trọng hơn là thời điểm dòng tiền quay trở lại. Chỉ khi thanh khoản được cải thiện và áp lực rút vốn suy giảm, thị trường mới có cơ sở hình thành một nhịp tăng bền vững hơn trong nửa cuối năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 với trận ra quân bảng A gặp U19 Timor-Leste. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ lần lượt gặp U19 Myanmar chiều ngày 4 tháng 6 và U19 Indonesia tối 7 tháng 6. Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân Sumatera Utara Main ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia.
3: Chiều tối qua, trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt qua BKMX Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2025-2026. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Alan và Leo Arthur. Trước đó, Công an Hà Nội đã sớm vô địch sau khi đánh bại Đông Á Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23. Sau trận thắng BKMX Thành phố Hồ Chí Minh tối qua, ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương cúp vô địch cho đội bóng ngành công an. Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ:
4: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
3: Về phía cầu thủ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ:
5: Bọn em rất là vui và hạnh phúc khi mà toàn đội đã đạt được mục tiêu cao nhất trước khi mùa giải đề ra.
6: Em đang rất là vui ạ. Em nghĩ là đội vô địch hôm nay vì em vui, em đang nghỉ dưới bản thân. Em cần phải nỗ lực nhiều hơn.
3: Kết thúc vòng 25, cả 3 đội thuộc nhóm cuối bảng là SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân cùng có 21 điểm. Vì vậy, suất xuống hạng và vị trí đá trận playoff chỉ được xác định sau vòng đấu cuối diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 6.
2: Cũng trong chiều qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua, Thiên Khôi đã tìm được niềm vui khi giành chiến thắng 3-1 trước Việt Phương Đông. Huấn luyện viên phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC đánh giá:
7: Quan trọng nhất thì là chúng tôi, anh em cầu thủ đã lấy lại được tinh thần và có một trận đấu khá là tốt trước đối thủ rất là khó chịu, đó là Việt Phương Đông. Hôm nay anh em đã có một kết quả thắng hoàn toàn xứng đáng. Trận 3 điểm đầu tiên sẽ có những bước đà tốt cho những cái vòng đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ chắt chiu điểm.
2: Ở cặp đấu đáng chú ý khác, SHB ngược dòng vượt qua Tùng Anh FC 4-2. Đây cũng là kết quả mà Đại Nam FC thắng Phoenix. TIG cũng có chiến thắng cách biệt khi đè bẹp Tân Binh FC Sao 4-1. Hai trận đấu còn lại trong ngày hôm qua giữa Hiếu Hoa qua Cô gặp HG La Giang và DTS gặp JMB Media đều kết thúc với kết quả hòa 1-1.
3: Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân nhà, Secret xuất sắc vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á để lên ngôi vô địch Free Fire World Series Southeast Asian 2026 Spring, đồng thời nhận phần thưởng trị giá 2,6 tỷ đồng. Sau hơn một tháng tranh tài với sự tham gia của 18 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, 12 cái tên xuất sắc nhất hội tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh để tranh ngôi vương trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà thi đấu quân khu 7. Chiến thắng của Secret không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà, mà còn tạo nên một dấu mốc mới cho Free Fire Esports Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực.
2: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, nhiều đội bóng đã thực hiện thi đấu giao hữu. Rạng sáng nay trên sân nhà Mewa Arena, đội tuyển Đức vùi dập Phần Lan 4-0 bằng cú đúp của Dennis Undav cùng các pha ghi bàn của Florian Wirtz và Jamal Musiala. Hậu vệ Joshua Kimmich nói về màn trình diễn của anh và các đồng đội khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu.
3: Chúng tôi hầu như không để đối thủ tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong suốt 90 phút. Thực tế là không có cơ hội nào và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã áp dụng lối chơi pressing tầm cao thường xuyên và điều đó đã dẫn đến bàn thắng của Dennis Undav. Chúng tôi đã ghi thêm một bàn từ một pha phản công và một bàn từ tình huống cố định. Đó là một trận đấu đa dạng.
2: Trong khi đó, đội đồng chủ nhà World Cup

0: là tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2 bằng các pha ghi bàn của Sergino Dest, Christian Pulisic và Folarin Balogun. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ cho rằng:
1: Tôi nghĩ đây là một kết quả tích cực. Chúng tôi đã chơi tốt trong hơn 90 phút. Tôi cảm thấy vui vì giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Senegal. Đây không phải là trận đấu chính thức nên chưa thể đánh giá được gì. Chúng tôi còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng tôi cho rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.
0: Ở các trận giao hữu khác, Brazil dễ dàng đè bẹp Panama 6-2, Nhật Bản vượt qua Iceland 1-0, Thụy Sĩ thắng cách biệt Jordani 4-1 và Cộng hòa Séc thắng Kosovo 1-0.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chủ trì lễ đón trọng thể Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về tình Liban trong ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng còn 10 ngày làm việc có đúng hay không? Để hiểu thêm về vấn đề này, chúng ta cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay.

0: Căn cứ theo tiết B tiểu mục 1.2.1.1 phụ lục 1.8 ban hành kèm theo nghị quyết số 66.18 năm 2026 có nêu giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng cụ thể như sau. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng quy định tại các điểm E khoảng 1 điều 102 luật xây dựng số 50 năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi điểm B khoảng 36 điều 1 luật xây dựng số 62 năm 2020. 1. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng. 2. Trong thời gian 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp điều khiển giấy phép xây dựng. 3. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Căn cứ theo điểm E khoảng 1 điều 102 luật xây dựng 2014 được sửa đổi bởi điểm B khoảng 36 điều 1 luật xây dựng sửa đổi năm 2020. Quy định như sau. Điều 102. Quy trình cấp lại điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng. 1. Quy trình cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau. E. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện. Nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tài khoản này. Thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Như vậy, từ 1 tháng 7 năm 2026, giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 20 ngày còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng được giải quyết trong 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quy định hiện nay là 20 ngày. Còn trường hợp cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được giải quyết trong 7 ngày.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Quy định hiện nay là 15 ngày. Từ 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có các quyền nào? Căn cứ theo khoảng 1 điều 45 luật xây dựng 2025, từ 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau đây. Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức cá nhân lập thiết kế xây dựng cung cấp giải trình, làm rõ các thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng. Từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả cấp giấy phép xây dựng hoặc các yêu cầu ngoài chức năng nhiệm vụ, phạm vi công việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Đối chiếu các điều kiện theo quy định của luật xây dựng 2025 để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định pháp luật. Từ 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm gì? Căn cứ theo khoảng 2 điều 45 luật xây dựng 2025, từ 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm là niêm yết công khai, giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng. Theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng. Cấp giấy phép xây dựng theo quy trình và trong thời hạn theo quy định. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc thực

0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Chào mừng quý vị đang đến với không gian âm nhạc của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng quý vị trong một hành trình âm nhạc vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có bao giờ giữa những nhịp sống hối hả của tuổi trẻ, quý vị bất chợt dừng lại trước một ngọn cờ bay phấp phới hay xúc động khi nghe một câu chuyện lịch sử hay chưa? Người ta thường nói tuổi trẻ hôm nay may mắn được sinh ra trong hòa bình, được tự do bay nhảy và thực hiện những ước mơ của riêng mình. Thế nhưng đằng sau bầu trời bình yên ấy là mồ hôi, là xương máu và cả một thời thanh xuân cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước. Hôm nay không bằng những bài học khô khan, chúng tôi muốn cùng quý vị dùng âm nhạc để kết nối hai thế hệ, để thấy rằng người trẻ chúng ta hôm nay không chỉ biết sống cho riêng mình mà luôn mang trong tim sự đồng cảm, lòng biết ơn sâu sắc và khát khao được tiếp bước hành trình kiêu hãnh của dân tộc. Để mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc đầy hoài niệm, nơi người trẻ hôm nay lật mở lại những trang nhật ký thời chiến để lắng nghe lời tự sự của một thế hệ cha anh đã từng đi qua dòng bão. Quý vị thân mến, sự đồng cảm của người trẻ hôm nay với thế hệ đi trước đôi khi bắt đầu từ những câu chuyện giản dị như thế. Giữa làng mưa bom bão đạn, có người chiến sĩ trẻ còn chưa kịp biết chữ để viết lá thư cho má. Có tiếng yêu thương, cụ út giao liên đành giấu nhẹm vào lòng vì chẳng biết ngày mai mình có còn không. Họ gác lại hạnh phúc riêng tư, chấp nhận đối diện với mắt bão của cuộc chiến, dẫu xương máu có thể đùi lại trong biển lửa. Tất cả chỉ đổi lấy một ước mơ thật bình dị cho mai sau. Cho làng quê vắng bóng quân thù xâm lăng, cho đàn em đến lớp, đến trường tung tăng. Khi lắng nghe những giai điệu này, thế hệ hôm nay càng thêm biết ơn và trân trọng giá trị của hai tiếng hòa bình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận sự kết nối thiêng liêng ấy qua nhạc phẩm Mắt Bão, OST Tiểu đội 1978.
1: Con muốn viết thư nhưng không biết chữ, chắc nhờ đồng đội viết hộ lòng con. Sắp tới tội giặc nó có trận càng lớn, cho con xin lỗi má không biết mình còn không. Đêm nay khuya vắng trong miên ngắn, cả đội ngồi nghe cô Út ca cổ, cô giao liên hát lý giao duyên, và con cũng tự nhiên quên mấy cơn đau điếng. Con muốn thưa với má con thương cô Út, hết thời giặc giả má cho con cưới cổ. Nơi chiến tuyến này con không quyến luyến, vì nghe chú sáo bảo cục diện biến chuyển, nên con sẽ quyết tử để tổ quốc này quyết sinh. Và quyết tin những điều con đang quyết giữ, con sẽ học viết chữ và một ngày hòa bình rồi hòa mình mời đồng đội về nhà mình.
2: Đàn ai kêu tình tình tình tan, tiếng nhạc còn vang tay súng còn mang.
1: Con sẽ về dựng ngôi nhà mới, xong mời cô Út đi về nhà chơi, lấy vợ sanh năm bảy cháu để cho mẹ bồng bế.

tiếng yêu chưa bày tỏ vào ngày đó. Đồng đội anh bảo, tao không hiểu nổi thứ giày vò mà mày có, bởi vì anh đâu biết anh có quay lại hay không, tốt hơn không nên có, ai đợi ai trông nên làm. Anh không muốn để lại hy vọng. Những con suối nhuộm đỏ, những cánh đồng đầy khói, những rặng tre màu đen và những con người này đói lạ, dắt tay nhau hối hả chạy khỏi tia sáng xối xả rơi xuống làng mình vào tối qua.

0: bay. Nếu mà giải phóng rồi á, tụi mày tính làm gì?
1: Tao cũng chưa biết nữa.
0: Trời ơi, coi vậy con không biết. Vậy cứ vợ đi, xong rồi cất lại cái nhà. Mà tao cất nhà xong á, tụi mày qua chơi với tao nghe.
1: Mẹ biết còn sống không?

Sau những nốt lặng đầy xúc động của thời chiến, chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với nhịp sống hòa bình của một Việt Nam hôm nay. Một Việt Nam đang chuyển mình rực rỡ qua lăng kính và giọng ca của những người trẻ tuổi. Quý vị thân mến, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đôi khi thật giản dị. Đó là khi chúng ta nhận ra mình may mắn biết bao khi được lớn lên trong hòa bình, được ôm trọn vào lòng một đất nước cấm qua với đen màu tóc, nâu màu mắt em hiền, với mùi gió hương đồng hay vị ấm nồng của chén cơm mẹ nấu. Trải qua bao nắng mưa lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay đang cùng nhau tiếp bước vững một lòng yêu thương hai tiếng dân tộc và đôi quê hương chương xa. Dù có xuôi ngược khắp phương trời thì dòng máu Việt Nam và tình yêu tổ quốc vẫn là chiếc neo vững chắc nhất giữ chân mỗi người. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận một nguồn năng lượng ngập tràn tình yêu đời và lòng tự hào dân tộc qua ca khúc Siêu Lòng Việt Nam, một sự kết hợp tuyệt vời của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Công Vi và Ân Nhi.

Nếu như quá khứ là nền móng vững chắc với những gam màu trầm hùng của lịch sử, thì tương lai chính là ánh mặt trời rực rỡ mà người trẻ đang hướng đến dưới sự soi đường của các thế hệ đi trước. Tổ quốc trong trái tim của người trẻ hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một tình yêu vô bờ bến được nuôi dưỡng bằng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Thông qua một sáng tác vô cùng sâu lắng của nhạc sĩ Long Ca, hình ảnh Việt Nam hiện lên đầy rực rỡ, kiêu hãnh và chan chứa yêu thương. Khi lắng nghe tác phẩm này, chúng tôi tin rằng quý vị sẽ cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc của thế hệ đi sau, dâng hiến sức trẻ và tri thức để xây dựng quê hương, làm cho ánh mặt trời của Tổ quốc ngày càng thêm rạng rỡ. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe và hòa mình vào giai điệu ngập tràn niềm tin ấy qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến trong ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sự nối tiếp thế hệ đẹp đẽ nhất là khi người trẻ hôm nay biết kế thừa tinh thần lao động, kiên cường của cha ông từ ngàn đời nay, rồi tự mình viết tiếp những ước mơ lớn lao của thời đại mới. Với sự hỗ trợ từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một bức tranh sống động về một Việt Nam đang thức giấc đã được khắc họa vô cùng rộn ràng, từ vùng cao, vùng sâu đến đô thị hay miền quê. Đâu đâu cũng ngập tràn nhịp sống lao động và tinh thần lạc quan lan tỏa. Người trẻ chúng ta thấu hiểu rằng, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước không cần phải là những điều quá xa xôi, mà chính là việc mỗi người Việt Nam hôm nay, dù ở bất cứ vị trí nào, đều nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình để cùng chung tay viết nên một giấc mơ phát triển đầy tự hào. Xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức giai điệu tràn đầy sức sống và bứt phá của ca khúc Hò Dương Mình qua sự thể hiện của nhóm nhà sản xuất DJB cùng các giọng ca trẻ Orange, Lâm Bảo Ngọc, Muội và La Môn.

quý vị vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu vô cùng hào hùng và thiêng liêng của ca khúc Việt Nam Tinh Hoa. Có thể nói những ca từ của tác phẩm này chính là lời đúc kết trọn vẹn nhất cho thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm ngày hôm nay. Tinh hoa của người Việt không phải là một khái niệm xa xôi, mà nó được kết tinh từ những điều vô cùng gần gũi. Là dòng sữa ngọt ngào và tiếng ru của mẹ hiền, là hạt lúa vàng đượm giọt mồ hôi, là cách chúng ta sống với nhau trọn tình trọn nghĩa, và đặc biệt là khắc ghi trong màu cờ sắc áo thiêng liêng. Cha ông ta đã đi qua ngàn năm dông bão để giữ vững vẹn toàn đất trời này. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay, những người trẻ tuổi, là phải hiểu được gốc rễ văn hóa để từ đó tự hào tiếp nối và đưa tinh hoa ấy chắp cánh vươn xa. Dù có đi khắp năm châu bốn biển học hỏi bao điều, thì đến cuối cùng của những người con máu đỏ da vàng vẫn là trở về chung tay nối rộng trăm triệu vòng tay để dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp. Và bản hòa ca đầy tự hào của ca khúc Việt Nam Tinh Hoa cũng đã chính thức khép lại thời lượng của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng hành trình âm nhạc vừa qua đã chạm đến trái tim của quý vị, mang lại một góc nhìn thật đẹp về thế hệ trẻ. Một thế hệ năng động, sáng tạo, nhưng luôn đong đầy lòng biết ơn, sự đồng cảm và trách nhiệm đối với lịch sử, với cội nguồn dân tộc. Quá khứ đã cho chúng ta một điểm tựa vững chắc, và việc của tuổi trẻ hôm nay là tự tin vươn mình để đưa đất nước cất cánh bay xa. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn tràn đầy năng lượng tích cực và luôn giữ ngọn lửa tự hào dân tộc trực cháy trong tim. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, chương trình gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Tại buổi khảo sát về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại một số cơ sở tại thành phố Cần Thơ vào sáng nay, ghi nhận các đơn vị vẫn gặp khó khăn về quy đất và hạ tầng phục vụ lưu chứa chất thải.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có gần 900 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong nhiều ngành lĩnh vực với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả.
0: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn công dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2 đang được triển khai quyết liệt tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.
1: Từ hôm nay, 1 tháng 6, xăng E10 chính thức triển khai trên toàn quốc.
0: Ngành chức năng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tại các nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
1: Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại bệnh viện Tim mạch và bệnh viện Đa khoa thành phố.
1: Tại các đoàn khảo sát, đoàn tập trung kiểm tra quy trình phân loại, thu gom, xử lý và lưu giữ chất thải y tế, việc bố trí khu vực lưu chứa chất thải thông thường, chất thải tái chế và chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị xử lý chuyên trách. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, áp lực quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế cũng gia tăng đáng kể. Riêng bệnh viện Tim mạch hiện tiếp nhận từ 800 đến 1.000 lượt khám mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên đến khoảng 1.700 lượt bệnh nhân. Tại bệnh viện Đa khoa thành phố, lượng bệnh nhân điều trị lớn kéo theo khối lượng chất thải y tế phát sinh ngày càng tăng, đòi hỏi quy trình quản lý phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn phát sinh.
0: Các bệnh viện hiện thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ riêng theo từng nhóm và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số cơ sở vẫn gặp khó khăn về quy đất và hạ tầng để phục vụ việc lưu chứa chất thải. Tại bệnh viện Tim mạch, diện tích hạn chế khiến việc bố trí các khu vực lưu giữ chuyên biệt chưa thực sự đồng bộ, trong khi quy mô hoạt động chuyên môn tiếp tục mở rộng.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, chất thải y tế là loại chất thải đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phân loại ban đầu. Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất thải, đồng thời rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng môi trường, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống y tế trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động năm 2026 cho 100 người lao động của xã Trường Xuân, xã Đại Ngãi và phường Long Tuyền.
1: Đây là lớp huấn luyện thứ ba và cũng là lớp huấn luyện cuối cùng trong đợt huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Các đối tượng tham gia huấn luyện là nông dân, lao động tự do đang trực tiếp sản xuất. Tại buổi huấn luyện, người lao động được giới thiệu các yếu tố nguy hiểm, có hại trong vận hành máy nông nghiệp có động cơ, an toàn sử dụng máy có động cơ trong nông nghiệp, an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu, các phương pháp sơ cấp cứu ban đầu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ, các quy định pháp luật liên quan đến luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó giúp người lao động trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn vệ sinh lao động, nhận diện các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.
0: Đảng ủy phường Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy theo hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước đánh giá toàn diện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
1: Nổi bật là bộ máy phường được sắp xếp tinh gọn, giảm cấp trung gian, từ đó tăng tốc độ xử lý công việc. Sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân đã tạo đòn bẩy giúp kinh tế xã hội địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sáp nhập tiếp tục được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, địa phương hiện vẫn thiếu hụt vị trí chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và đất đai.
0: Để đảm bảo vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn 2026-2031, Đảng ủy phường Thốt Nốt kiến nghị sớm các văn bản giao biên chế khối đảng cấp xã năm 2026 nhằm giúp cho địa phương hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tốt trong vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị đảng ủy thường kỳ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2026.
1: Trong tháng 5 năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra trên biển và trên bộ, kiểm tra kiểm soát hàng trăm phương tiện, thuyền viên và tàu cá hoạt động trên khu vực biên giới biển của thành phố.
0: Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm nay, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện. Quý khán giả thân mến, vùng biển Tây Nam, nơi tiếp giáp Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Indonesia, hiện là một trong những địa bàn trọng điểm trong chống khai thác IUU. Mỗi ngày hàng chục ngàn tàu cá hoạt động trên ngư trường rộng khoảng 150.000 km², khiến nguy cơ giữa ranh giới vi phạm vùng biển nước ngoài luôn hiện hữu. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC, áp lực kiểm soát tàu cá tại các vùng biển giáp ranh đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận gì sao?
1: Giữa sóng to, gió lớn, các tàu thực thi pháp luật vẫn liên tục cơ động tuần tra. Với lực lượng hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang, chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ chấp pháp mà còn giữ sinh kế cho ngư dân và uy tín nghề cá Việt Nam. Trung úy Phan Bá Tiến, chính trị viên tàu cảnh sát biển 4038 cho biết.
2: Tàu thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU ở khu vực biển giáp ranh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Thì quá trình thực hiện nhiệm vụ, thì tàu đã tiến hành tuyên truyền cho bà con ngư dân là đánh bắt đúng vùng quy định để bảo đảm là thứ nhất là bảo đảm an toàn, thứ hai là phục vụ cho Việt Nam đang trong công cuộc là gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, từ đó là góp phần đưa cho thủy hải sản của mình là vươn ra những thị trường lớn hơn ở các thị trường lớn ở châu Âu.
1: Vượt hàng trăm hải lý từ Đà Nẵng vào chi viện cho vùng biển Tây Nam, tàu kiểm ngư 371 không chỉ tuần tra kiểm soát mà còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân ngay trên biển. Điều đáng chú ý là nhiều hình thức tuyên truyền mới đang được triển khai như mã QR tích hợp quy định chống IUU, phiên tòa giả định hay cảnh báo các hành vi dễ vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Lê Đức Tuấn, thuyền trưởng tàu kiểm ngư 371 chia sẻ.
3: Chúng tôi tiếp xúc một lần. Lần đầu thì có thể là bà con đang còn có những cái khó khăn hoặc có những cái biểu hiện như là thế này thế nọ, nói chung là thế. Nhưng mà sau bắt đầu từ lần thứ hai, sau khi được tuyên truyền nhắc nhở cũng như động viên và phát tờ rơi cũng như là tuyên truyền rồi tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền gián tiếp cũng có qua các cái kênh liên lạc, kênh 16 rồi kênh VSF, kênh nghề cá, thì bà con cũng đã hiểu được, đều phải phân tích và giảng

0: dạy cũng như là tuyên truyền cho bà con hiểu được cái chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó thì khi bà con hiểu được các cái chính sách đấy thì bà con sẽ chấp hành nghiêm các cái quy định đấy.
1: Không chỉ chống khai thác trái phép, vùng biển Tây Nam còn là địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và an ninh hàng hải. Vì vậy, cảnh sát biển kiểm ngư, bộ đội biên phòng và hải đội dân quân thường trực đang tạo thành nhiều lớp kiểm soát từ gian bờ đến ngoài khơi.
2: Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 124 vụ với 128 tàu vi phạm, bắt giữ gần 500.000 lít dầu đeo vi phạm trên biển, tổng số tiền xử lý gần 20 tỷ đồng. Đây cũng là vùng biển có mật độ tàu cá hoạt động dày đặc, trong khi ranh giới trên biển phức tạp, dễ phát sinh vi phạm nếu ngư dân thiếu thông tin hoặc cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình VMS. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin.
3: Tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp thông qua các cái kênh hoạt động nghề cá. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác đối ngoại quốc phòng. Vùng Cảnh sát Biển 4 thì có cái liên hệ thường xuyên đường dây nóng với lại Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương Campuchia để chúng tôi có cái sự phối hợp với phía bạn. Khi mà tàu cá mà có cái biểu hiện vi phạm thì chúng tôi sẽ phối hợp để làm sao mà ngăn chặn từ sớm từ xa. Đồng thời cũng thông qua cái kênh này để chúng tôi bảo vệ cho tàu cá Việt Nam khi mà hoạt động hợp pháp ở trong cái vùng nước lịch sử thì không bị kiểm tra kiểm soát mà nó không đúng theo quy định pháp luật.
1: Khi áp lực gỡ thẻ vàng vẫn còn hiện hữu, cuộc chiến chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chấp pháp, đó còn là cuộc giữ gìn uy tín nghề cá Việt Nam, bảo vệ sinh kế ngư dân và xây dựng một ngư trường phát triển bền vững và có trách nhiệm. Thông tin về công tác lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Quỳnh Hải Đăng, sinh năm 1985, trú tại khu vực Tân Lập, phường Khánh Hòa, vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Quỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định chứng thực, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Phòng thi hành án dân sự khu vực 6 vừa phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đắc Kiện thực hiện cưỡng chế giao quyền sử dụng đất đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Trần Trung Tính, cùng ngụ ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.
2: Đoàn đã thực hiện biện pháp cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án theo nội dung bản án số 40 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, bản án số 107 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, bản án số 45 ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, buộc bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Trần Trung Tính giao quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Dương cùng ấp. Phần đất được chuyển giao có diện tích 8.460 m², thuộc thửa đất số 351 tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, buộc bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Trần Trung Tính giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Liệt và bà Quỳnh Thị Thanh Lan cùng ấp. Phần đất được chuyển giao có diện tích 3.612,3 m², thuộc thửa đất số 353 tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.
1: Tại buổi cưỡng chế, chấp hành viên phòng thi hành án dân sự khu vực 6 đã công bố quyết định cưỡng chế và chủ trì các bộ phận tiến hành đo đạc cắm mốc giới, giao quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Dương, ông Nguyễn Văn Liệt và bà Quỳnh Thị Thanh Lan theo đúng quy định của pháp luật. Các xã thuộc huyện Vĩnh Thành cũ như Vĩnh Trinh, Vĩnh Thành, Thành An là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống với hơn 120.000 giáo dân cùng 23 nhà thờ Hòa đạo, giáo xứ.
2: Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, thời gian qua các vị linh mục mục sư đã phát động mô hình 30, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Gần đây nhất là công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà thờ họ đạo và khu dân cư cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đó, các vị chức sắc tôn giáo đã phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật, không sử dụng, mua bán, vận chuyển hay tàng trữ trái phép chất ma túy và các chất gây nghiện. Người dân cũng được khuyến khích chủ động thông báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại đường dây nóng khi phát hiện các đối tượng hoặc vụ việc nghi vấn liên quan đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhà thờ còn phối hợp kiểm tra rà soát các trang thiết bị phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt giáo dân hàng tuần, các vị linh mục tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành pháp luật, giữ vững mô hình 30, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn. Là địa bàn trung tâm, tình hình trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công an phường Ninh Kiều đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy năm nay.
2: Theo đó, lực lượng công an phường tập trung cho việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục con em, người thân nói không với ma túy và chất gây nghiện, đồng thời mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, công an phường tổ chức tuần tra kiểm soát các khu vực đông dân cư, nhà trọ, địa bàn phức tạp nhằm kịp thời phát hiện, quản lý các đối tượng từ nơi khác đến lưu trú. Cùng với việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Ninh Kiều còn phối hợp với hội phụ nữ và các đoàn thể, ban cán sự và các khu vực tổ chức rà soát trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn để giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống.
1: Trong năm tháng của năm nay, qua các đợt tuần tra nghiệp vụ khép kín địa bàn, công an phường Ninh Kiều đã phát hiện xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác, thành phố Cần Thơ đã chỉ đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số đã phát huy hiệu quả, góp phần mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế tập thể trong thời đại số hóa.
2: Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 890 hợp tác xã và 9 liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong nhiều ngành lĩnh vực, và phần lớn hợp tác xã được trang bị máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet phục vụ hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều hợp tác xã nhanh chóng bắt nhịp thị trường số thông qua việc khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, Google, Shopee, TikTok Shop để quảng bá sản phẩm, cũng như kết nối với khách hàng, mở rộng đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1: Nhằm giúp cho các hợp tác xã thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ phối hợp các sở ngành thành phố triển khai nhiều chương trình đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị điều hành, lưu trữ dữ liệu điện tử, kê khai quyết toán thuế, sử dụng chữ ký số, quá trình điện tử và các nền tảng phục vụ giao dịch trực tuyến. Qua đó đã có nhiều hợp tác xã thay đổi tư duy quản lý, chủ động ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại hơn. Cùng với các xã phường trên toàn thành phố, sáng nay phường Ninh Kiều ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID.
2: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, 37 cảnh sát khu vực, 38 trưởng khu vực cùng 38 tổ chiến dịch sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản để tiếp cận công nghệ số, phổ biến hướng dẫn người dân nhận diện, tìm hiểu về tính năng, tiện ích cốt lõi của ứng dụng VNEID và các nền tảng công dân số, trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ, thao tác kỹ thuật cho người dân cài đặt ứng dụng VNEID, phối hợp thực hiện quy trình kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, tuyên truyền trực quan, hướng dẫn người dân quy trình cách thức nộp hồ sơ, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên các cổng dịch vụ công.
1: Quyết tâm triển khai xuyên suốt từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 năm nay, chiến dịch kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thông tin từ phóng viên Thúy Liễu, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn công dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2 đang được triển khai đồng loạt tại các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không chỉ lực lượng công an mà cả hệ thống chính trị cơ sở đang cùng vào cuộc để đưa cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.
2: Tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ trường học đến nhà văn hóa ấp, khu dân cư, người dân được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời tích hợp các loại giấy tờ cần thiết như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID. Cô Trần Thụy Khả Hân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Hưng, xã Tân Thạnh, nói.

0: Nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương để mà xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh cũng như tất cả học sinh của trường về cái vấn đề quan trọng cần thiết của cái việc làm căn cước công dân đúng độ tuổi. Ngoài ra thì trường cũng chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm là rà soát danh sách học sinh mà đủ độ tuổi để làm căn cước công dân cho học sinh. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các cái điều kiện thuận lợi để phối hợp với công an đến tuyên truyền cho tất cả học sinh trong độ tuổi để các em có thể nắm rõ về việc làm căn cước công dân nó có lợi cho mình như thế nào. Bên cạnh thì nhà trường cũng thường xuyên liên hệ với công an để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho học sinh trong cái việc làm căn cước công dân đúng độ tuổi.
1: Theo kế hoạch, chiến dịch kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với mục tiêu đạt 80% trở lên nhân khẩu đủ điều kiện từ 14 tuổi, 100% công dân từ 6 tuổi đến 14 tuổi đủ điều kiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được tích hợp tài khoản an sinh xã hội, 100% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 được quản lý sức khỏe bằng sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, 100% người dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 phải tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên VNEID. Tại xã Long Phú, các tổ công tác được thành lập 15 trên 15 ấp. Mỗi ấp tạo thêm từ 4 đến 6 nhóm nhỏ đến từng địa bàn dân cư để hỗ trợ người dân. Nhiều tổ tranh thủ làm việc vào buổi tối để hỗ trợ người dân sau giờ lao động. Bà Trần Thị Mỹ Dung, bí thư chi bộ ấp 2 xã Long Phú cho biết.
2: Thì ở ấp cũng chia thành 4 tổ, rồi mỗi tổ đi thì có một cái công an khu vực, rồi hai giáo viên với cùng đoàn thể để tiếp cận làm cho người dân. Cũng đi rà soát theo danh sách, làm theo danh sách, nhưng những cái hộ nào mà chưa nhập được thì cán bộ và đoàn thể ở đây sẽ hỗ trợ nhập cho người dân.
1: Ông Hồ Văn Út Em, ngụ ấp 2, xã Long Phú chia sẻ.
3: Các em đến là hỗ trợ là tỉnh tình. Từng bước làm nè, tiết kiệm thời gian với rất tiện lợi. Nói chung là như thế này là rất phù hợp cho những gia đình mà không biết sử dụng cái máy điện thoại thông minh.
1: Sau hơn một tuần triển khai, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trung tá Lương Bá Vũ, trưởng công an xã Long Phú, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Cũng rất nhiều thuận lợi là sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy ban, rồi sự cả hệ thống chỉ vào cuộc, rồi giáo viên, học sinh cũng hỗ trợ cho công an để tích hợp các loại giấy tờ cho người dân. Công an là quyết liệt, là chỉ đạo cán bộ chiến sĩ rồi cùng lực lượng cơ sở là thực hiện kế hoạch là 60 ngày đêm, vậy làm ngày làm đêm, ngày làm thứ bảy chủ nhật theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, là cố gắng là đến 30/6 là đạt cái chỉ tiêu cao nhất.
5: 60 ngày đêm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi người dân được tiếp cận và làm chủ công nghệ số, hành trình chuyển đổi số cũng trở nên gần hơn bao giờ hết. Không chỉ là chiến dịch hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đây còn là bước chuyển trong thay đổi nhận thức, từng bước hình thành công dân số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số tại thành phố Cần Thơ. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin trong nước và thế giới. Theo quy định tại thông tư số 50 năm 2025 ngày 7 tháng 11 năm 2025 của Bộ Công Thương, từ ngày hôm nay 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Nhằm bảo đảm lộ trình được thực hiện nghiêm túc, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã ban hành công văn 1525. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng, hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc áp dụng xăng E10 là bước đi nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phát thải

0: và phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng.
1: Trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu đi tìm kiếm việc làm, đặc biệt là đi lao động tại các nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Các đối tượng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm thu hút người lao động. Sau đó, chúng giả danh là nhân viên các công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và chuyển tiền với lý do làm hồ sơ, đặt cọc hoặc phí dịch vụ. Tinh vi hơn, các đối tượng còn dụ dỗ người dân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link giả mạo, từ đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị lừa với số tiền lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.
1: Trước tình hình trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ quen qua mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào, không cung cấp thông tin cá nhân của mình như số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên công ty hay ngân hàng.
0: Không cài đặt ứng dụng lạ, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn mạng xã hội. Khi có nhu cầu lao động nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ, chỉ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, cảnh giác với các lời mời chào, việc nhẹ lương cao, thu nhập bất thường so với thực tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
1: Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ xuất hiện từ giữa năm nay, kéo theo nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa hạn hán, nhưng lại xuất hiện các trận mưa cực đoan cường suất lớn. Chuyên gia cảnh báo thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến bất thường và khó lường hơn.
0: Theo dự báo, trạng thái El Nino có khả năng bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 với xác suất trên 90%, sau đó duy trì kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh, hiện đã tăng lên khoảng 40%, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đây, chỉ ở mức 25%. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, với kịch bản El Nino như hiện nay, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ có xu hướng cao hơn bình thường. Số ngày nắng nóng gia tăng và cường độ gay gắt có thể vượt năm 2025. Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn phải đặc biệt đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp và gây tác động lớn trong thời gian ngắn.
1: Từ khoảng tháng 7 đến tháng 11 năm nay sẽ là cao điểm mùa mưa bão, các đợt mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện dồn dập, kéo theo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Ngoài ra, hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được dự báo xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Tin thế giới, cùng với việc khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Iran đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Iran dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chính thức hóa quyền quản lý eo biển Hormuz.
0: Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi toàn diện quyền kiểm soát eo biển. Theo đó, mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải đi theo các tuyến đường do Tehran chỉ định và được lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép. Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp từ các lực lượng quân sự nước ngoài tại khu vực. Cùng ngày, Tehran cho biết sẽ có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu Washington không chấm dứt phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài. Về phần mình, Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn có hiệu lực và các tàu không tuân thủ có thể bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy.
1: Hãng tin AFP đưa tin một vụ nổ xảy ra vào trưa ngày 31 tháng 5 ở huyện Nam Cam, bang San miền Bắc của Myanmar đã khiến 46 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Nơi xảy ra vụ nổ là một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than.
0: Truyền thông Myanmar cho biết số nạn nhân thiệt mạng từ 50 đến 55 người, hiện chưa rõ chính xác số người thiệt mạng trong vụ nổ cuối tuần qua ở Myanmar. Vụ nổ xảy ra trong khu vực do Quân Giải phóng Quốc gia Ta'an TNLA kiểm soát, một trong những nhóm phiến quân mạnh nhất ở Myanmar. TNLA xác nhận đã xảy ra vụ nổ, cho biết số thuốc nổ cất giữ đã được sử dụng trong hoạt động khai thác mỏ. Khu vực này nổi tiếng với các mỏ đá ruby. Nhóm này cho biết vụ việc đã gây ra nhiều thương vong trong số cư dân địa phương nhưng không cung cấp con số chính xác. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 31 tháng 5 cho biết 4 y tá mắc bệnh Ebola

0: Ebola do chủng virus Bundi Bugyo đã xuất hiện sau khi hồi phục hoàn toàn tại một bệnh viện ở thành phố Bunia của Congo.
1: WHO nhận định số ca khỏi bệnh sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi bệnh nhân được phát hiện sớm và tiếp cận điều trị kịp thời. Trong bối cảnh các biện pháp ứng phó với đợt bùng phát dịch đang được đẩy mạnh, trước đó một nhân viên phòng thí nghiệm cũng đã hồi phục trong tuần này, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 5 trường hợp. Tuy nhiên, giới chức y tế hiện đang điều tra một số ca nghi nhiễm Ebola tại Brazil và Italy có liên quan đến việc đi lại từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo số liệu do Bộ Truyền thông Congo công bố, số ca Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 282 trường hợp, trong đó có 42 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 19 ca xét nghiệm dương tính mới.
0: Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển phương pháp xét nghiệm máu mới có khả năng phát hiện nguy cơ mắc bệnh Alzheimer từ nhiều năm. Thậm chí với phương pháp xét nghiệm máu này có thể phát hiện nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sớm từ hàng chục năm trước khi có các triệu chứng xuất hiện. Thành tựu này được kỳ vọng sẽ giúp can thiệp sớm, làm chậm tiến triển của căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay.
1: Nghiên cứu do Đại học California thực hiện trên hơn 1.300 người từ 53 đến 69 tuổi. Kết quả cho thấy khoảng 6% người tham gia có nồng độ protein amyloid và protein tau cao trong máu. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã tìm cách phát hiện sớm bệnh Alzheimer, nhưng việc chẩn đoán thường chỉ được thực hiện khi các triệu chứng đã xuất hiện và tổn thương não đã tiến triển đáng kể. Các phương pháp hiện nay như chụp cộng hưởng từ có chi phí cao và chưa phổ biến rộng rãi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu kỳ vọng phương pháp xét nghiệm máu mới sẽ giúp phát hiện người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sớm hơn và can thiệp kịp thời.
0: Bộ Dân chính Trung Quốc vừa phối hợp với các bộ ngành khác của nước này ban hành văn bản kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn trong việc xác định hỗ trợ trẻ em nhập cư và có cha mẹ đi làm ăn xa như một phần của sáng kiến lớn hơn nhằm tạo ra một xã hội thân thiện với trẻ em.
1: Văn bản trên quy định quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công cộng cho trẻ em nhập cư, bao gồm cả việc học hành theo giấy phép cư trú và cải thiện sự phối hợp chăm sóc sức khỏe liên dùng. Đối với trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa, trọng tâm là tìm người giám hộ, ngăn ngừa tai nạn và lạm dụng, đồng thời cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Các nhân viên tuyến đầu như giáo viên và bác sĩ phải báo cáo các dấu hiệu trẻ em bị bỏ bê hoặc bị lạm dụng. Trong trường hợp trẻ em bị bạo lực hoặc tổn thương bất ngờ, các quy trình khẩn cấp liên quan công an, đội ngũ y tế và các hội phụ nữ địa phương sẽ được kích hoạt.
0: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Xin chào các em nhỏ cùng quý phụ huynh đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, tháng 6 về lại mang theo sắc màu của mùa hè, của những tiếng gia, của những ngày nghỉ thật vui, và đặc biệt là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, ngày dành riêng cho trẻ em trên toàn thế giới. Tuổi thơ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất với biết bao điều kỳ diệu, những giấc mơ trong veo, những trò chơi ngộ nghĩnh và cả những bài hát gắn liền với tuổi nhỏ. Hôm nay, mời quý vị và các em cùng bước vào không gian âm nhạc quốc tế đầy vui tươi với chủ đề giai điệu tuổi thơ chào quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Mở đầu chương trình là ca khúc quen thuộc từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Lion King. Hakuna Matata mang thông điệp vô cùng đáng yêu, hãy sống vui vẻ, lạc quan và tận hưởng tuổi thơ thật hồn nhiên. Giai điệu sôi động cùng lời ca vui nhộn khiến cho bài hát trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ trên toàn thế giới. Chúng ta cùng nghe.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

Và nhắc đến những ca khúc được trẻ em yêu thích nhất trong những năm gần đây, chắc chắn không thể thiếu Let It Go từ bộ phim hoạt hình Frozen. Bài hát không chỉ nổi tiếng bởi giai điệu mạnh mẽ và còn truyền cảm hứng cho các em nhỏ về sự tự tin, dũng cảm và chính mình tin vào khả năng của bản thân mình. Chúng ta cùng lắng nghe Let It Go.

lượng trong bộ phim Zootopia, Try Everything, gửi gắm thông điệp rất tích cực dành cho các em nhỏ là đừng sợ thất bại, hãy mạnh dạn thử sức và luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Nhưng tuổi thơ không chỉ có tiếng cười mà còn là nơi bắt đầu của những ước mơ. Các em mơ trở thành bác sĩ, giáo viên, phi hành gia. Và cũng có em chỉ mong mỗi ngày đều được vui chơi thật hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. A Whole New World là bản nhạc nổi tiếng từ bộ phim hoạt hình Aladdin. Bài hát mở ra một thế giới đầy phép màu, nơi mà trí tưởng tượng của trẻ thơ được bay cao và mọi điều tốt đẹp đều có thể trở thành hiện thực.

Tình bạn thì luôn là một phần đẹp nhất của tuổi thơ, và You Got a Brand in Me từ bộ phim Toy Story chính là bài hát nói về điều đó. Ca khúc nhẹ nhàng gần gũi như lời nhắn nhủ rằng dù ở bất cứ đâu, tình bạn chân thành luôn là món quà quý giá nhất. You got...

Quý vị và các em thân mến, tuổi thơ rồi cũng sẽ lớn lên theo thời gian. Nhưng những bài hát gắn liền với ký ức trẻ nhỏ sẽ luôn ở lại như một miền ký ức thật đẹp trong mỗi người. Happy là ca khúc mang nguồn năng lượng tích cực nổi tiếng trên toàn thế giới. Giai điệu vui vẻ cùng ca từ giản đơn khiến cho bài hát trở thành lựa chọn yêu thích trong rất nhiều chương trình dành cho thiếu nhi. Chúng ta cùng nghe.

Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc trẻ trung của nhóm nhạc One Direction. What Makes You Beautiful mang thông điệp đáng yêu rằng mỗi bạn nhỏ đều có nét đẹp riêng và luôn xứng đáng được yêu thương, tự tin với chính mình.

0: Quý vị phụ huynh cùng các em nhỏ thân mến, chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, xin chúc tất cả các em nhỏ luôn chăm ngoan, học giỏi, có thật nhiều niềm vui và có một tuổi thơ thật đẹp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong không gian âm nhạc quốc tế tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là Giường Xưa qua tiếng hát nhẹ nhàng trữ tình của Giang Trang và Chiều Một Mình Qua Phố sẽ do Mộc Sang trình bày.

Liên tục chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Một đời yêu anh, do Ngô Thái Bảo trình bày. Và Diệu Hiền sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Ngậm Ngùi, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với lời thơ Quy Cận. Qua ca từ da diết và điệu nhạc u buồn sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc.

Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, đó là bài Mắc Lệ Cho Người và Bây Giờ Thắng Máy. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, Bây Giờ Tháng Mấy, cũng đã khép lại chương trình Những Ca Khúc Vượt Thời Gian trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: phóng dòng cạt phố lấy tì krong càng thơ ở đằng.
1: Con hay làm thủ tục
0: Bốn khơi nhà nụ vọt nì tì vị thị nơi tì ní cư miên phiệp ngày xưa nâng chậm rõ hạ. Bù mi nà có bá cư miên phiệp chật nật chùm nuôi buộc bốn giang ọ bị chật. Bốn hồng ngọc giáo xa la nụ vụt chia lấy. Lê quỷ đốn xong cạt phù lấy tì krong càng thơ ở đằng.
1: Con thấy là được hướng dẫn rất là
0: ôn khênh bù miên là có bá cư miên phiệp chật nịt nè nó mọt chọt ôn miên à rộm rùm phớp nâng phay o phay o bằng tạch bó chiên lực đồng bốn ban mộng cần lên miên bình chật đền ôn mân sơ sọt chùm niên vì nê tê vị thi nê tê bê ba nè nó bẹp ní bốn sạp bài chật khăn nè đòi ca giờ đấng pi xâm biệt về với lý rồi bỏ anh nạp dịp bán nâng bốn bốn ca mà phì bàn dự tự chuẩn nó có bàn xong cách phù lấy bàn lực cầm bò xa mặt ở đấy đâm bây bòm rơ bởi chỉ chuẩn đôi màn khai nơi hót tên dục tên ngày chỉ riêng rồi ngày nơi tì xin nạc ca nó có bán tự tuôn xâm nông bẹp bọt ai cả sáng cha pi mong bòm bì bức rồi hốt đòl mong bòm bồn dục tên ngày sáu ngày ả tích nâng ngày chụp xâm rạc bốn xinh xinh phong đẻ vô đẹp xin này trầy quyền trì giáng anu bà thiên cổ rung nó có bán đông bòn nó có bán xong cách phù lấy tì krong cần thơ hỏi đăng.
2: Thì để thuận tiện cho các em thì
0: đâm bí bông cò lạc nạng ngày xưa đó bồn bốn con cầm lăng nó có bán bán bệnh chè viên kìa đâm bí diêm bà chám cha pi mong bà bì bực rồi hốt đó mong bà bồn dục chỉ riêng rõ thằng ngày đâm bí bông cò lạc nạ bông phót xâm rạp à nạp chì bàn nâng xa xa nụ xa miền phiệp ngày xưa bông phót nên nôm nì tê vị thí nâng bí xe cư bánh thì nìa rạp rong sọc hạ bì bán đâm bí rung bình chôl chun bồn bốn tay mà đòn xâm rạp ca thay tòm sọc hạ bì mình trăm tay nít tế vị thi rõ thập bàl bà nọ tế nông dự thị nha ca lực ngầm bù ní nó có bàn sẵn cạt phù lấy nơi tên bàn của bà xóm sẽ cầm một phiếp khó sná sau bà xài chá báp đó dù ở vầy tiệt phong ca ọ bì chân phiếp bọt bén nâng tùm nuôl khó trừ rõ bò xa mô hạ phiếp ca mà phì bán dự tế cho nó có bàn sẵn cạt phù lấy mình trăm tay rùm châm này châm rùi lập bướn đâm nơi ca có sang bà chìa bà rốt đi chìa thón nơi phù mì phiếp bà nọ tế thêm tên bàn xoal tục nơi rùp phiếp đọc sở sát mô nô sở thó ông bì dự tử chuẩn nô có bà bà chìa chuẩn nông chật rò bà bà chìa chuẩn tì krong cần thử
3: mất nhẹ sạch đạp chìa tì mê trầy chất thân nhạc ca học sắp ngay giúp nè nôm bà chìa bà rốt đâm nà ca nâng ruộng bình chôn bọt đồ miến tên nâng ní nơi lơ cam vị thi VNEID công rịch bí công bông bàm sắp sai prom prom khní nâng sẵn cách khống lơ phô mê thán tì krom cân thờ đôi xe mà rạch đầy bà nhạc bà nhán nâng mừng mắt mang trăm tay con cầm lăng được gô bà bà nào tế thêm tán bà bà nhạc bái mù rạch thán cầm bông cho ruộng giang sạc cầm phong đáy đám bấy nôm ca phạm bà đô để chỉ thốn khách chích tự đo bà chế chún mà nẹ mà nẹ nơi phù mịp hiệp chạy chạy ca nghe khổ xa ná bàn ảnh vọt đòi rụp hiệp xóm xa rạp chạy chạy chạy mùi mộc xa nhà ni mùi ni mùi chắp bì xa lạ điên rồi hốt đòi ạ kia và bà thọp húm đâm bàn ạ xa dạy chún bà chì chún bàn nè nôm ôi đầm lớn đầm nà cá kẻ nà ní ạ tạ xa nhán electronic công rạch bí prom tán ruộng bình chôl ai kà xa chăm bách cục bà phết đôi chía thì nì rạp rộng sọc hà phì bá thì nì rạp rộng sẵn cúm nâng xì phân sọc cập hiệp electronic nâng lơ cầm vụ thi VNEID phong đài nạc rú trần thuy kha hấn trang quang rộng sẽ là ảnh vụ thiên lấy tăng hứng không tăng thắng tì krong cần thơ ỏi đằng
4: nhà trường cũng đã
0: xa lá mà chạc ca xa hạt cá chứ mùi nâng con cầm lăng là có bà khúm co sang phèn ca chặt tăng khó xa nà giang từ lùm tử lý đo ca mạp hiệp bà cổ đồng riêng xa xa nụ xa nâng ảnh nạp hiệp bà bì ạ tên này ca bà kệ nền ni ạ tạc xa nhàn electronic cầm rực bì kà bì ní bong cọp ca cổ đồng riêng tư tu bình tục trô bình nít bình chì chmô xa đại miên cổ đồng dụ đâm bây ảnh vọt ạ tạc xa nhàn ạ bành tình tâm chứ mùi nung bong co lạc nạc ngay xuống đâm bây con cầm lăng nó có bán cho mô khó xa nà đòi bồn bồn nông vây đâm nơ ca ạ tạc xa nhàn cầm rịch bí nâng xa hạ ca đọt sài trong bó ca đơn này lùm bạp xe xe
4: trong cái việc làm căn cứ công dân đúng độ tuổi
3: tam phèn ca dự thân yê ca nâng ốp bánh lai rô hốt đọt ngay tì xam sắp khai mịt thổ ná cho năm bì bòn mà phây bà muối đòi cổ đấu miên bà chì chún miên group lạc nạ bì ai dụ group đập buôn cho năm xâm rạch bí bài sắp phía rôi lang tấn bà chìa bò rốt mà rôi phía rôi miên ai dụ chạp bí bà muối cho năm đọt đập muối cho năm miên group lạc nạ bàn bà mô tên ảnh ní nâng đâm nà ca kẹt nà ní ạ tạ xinh nhan electronic cầm rạch bí bà chìa bò rốt mà rôi phía rôi miên kẹ

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Bây giờ là 10.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp, 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 mời quý vị nghe các chuyên đề, 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ tình khúc vượt thời gian, 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình Bolero, bản tin tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương biển mặn tình thâm phần 1. 23 giờ 10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23 giờ 45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Mùa hè năm ấy, men theo con đường đất đỏ đầy nắng, tôi theo má về quê ngoại. Con đường dẫn vào nhà ngoại không rộng, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua. Hai bên là những hàng cây xanh Những ngày ở quê thật sự êm ả. Đó là những buổi trưa ăn xong bữa cơm, ngoại nhẹ nhàng bảo: "Ra ngoài mà chơi, ngủ trong nhà nóng lắm." Lũ trẻ chúng tôi chẳng cần nhắc lần hai, ôm theo cái chiếu mỏng kéo nhau ra khoảng vườn phía sau, tìm chỗ râm mát rồi nằm vật xuống. Không ai bảo ai, đứa gối đầu lên tay, đứa nằm nghiêng, đứa lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng thiếp đi. Tôi nhớ có những trưa nắng đứng bóng, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá kẽ chạm vào nhau. Xa xa là tiếng chim gọi bầy, gần hơn là tiếng ve rang lên từng hồi như một bản nhạc không bao giờ dứt của mùa hè. Tôi nằm đó, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt, mang theo hương cỏ non và những mùi quen thuộc của làng quê. Ngoại vẫn hay để sẵn một bình nước mát ở góc giường. Những buổi trưa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, tôi lững thững đi lại rót một chén nước, uống một hơi dài. Nước chỉ mát vừa đủ, nhưng sao thấy đã khác vô cùng. Có khi ngoại còn bỏ vào đó vài cọng lá thơm, mùi hương dịu dịu lan ra, uống xong thấy mát cả người.

riết rồi quen. Nghe gió là buồn ngủ hả? Sau này lớn lên có những đêm trằn trọc giữa thành phố, tôi mới chợt nhớ lại câu nói ấy và nhận ra giấc ngủ ngày xưa sao mà hiền lành đến vậy. Khi tôi lớn lên, những mùa hè không còn dài như trước, những chuyến về quê cũng thưa dần. Ngoại già đi, má bận rộn hơn, còn tôi thì bị cuốn vào những vòng quay khác của cuộc đời. Có những buổi trưa giữa căn phòng kín mít, tôi chợt thấy nhớ một khoảng không nào đó rất xa, nơi có gió, có mùi cỏ, có tiếng ve và một giấc ngủ trong lành gió quê. Tôi đã thử tìm lại, có lần về quê vẫn con đường cũ, vẫn khu vườn ấy, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi, không còn ai nằm ngủ trưa ngoài vườn nữa. Tôi nằm xuống nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác cũ, nhưng giấc ngủ không đến. Có lẽ không phải cảnh vật thay đổi, mà chính tôi đã khác. Thế nhưng ký ức vẫn ở đó, nó không hiện ra rõ ràng, chỉ thoảng qua như một làn hương. Có khi là một buổi trưa bất chợt yên ắng, có khi là một cơn gió lùa qua khung cửa, có khi chỉ là một khoảnh khắc lòng chùng xuống. Và rồi tất cả lại trở về, những buổi trưa nằm dài, những giấc ngủ chập chờn, những người thân quen đã đi qua đời mình một cách rất nhẹ. Bây giờ mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, tôi không còn cố níu giữ từng chi tiết. Tôi chỉ nhớ một cảm giác, cảm giác được nằm yên giữa một khoảng trời rộng, không lo nghĩ, không vội vàng, chỉ có mình và những gì rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác mà có lẽ dù đi bao xa tôi vẫn luôn mang theo. Và đôi khi giữa những ngày bận rộn, tôi tự nhủ nếu có thể hãy sống chậm lại một chút, để biết đâu trong một buổi trưa nào đó tôi lại tìm thấy mình của ngày xưa, đứa trẻ đã từng ngủ ngon lành giữa mùa hè trong một miền ký ức đơn sơ.

dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.

Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát chèo về thăm lại chiến trường xưa, soạn lời Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Sĩ Sang, nghệ sĩ ưu tú Phương Mây trình bày.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc có nhan đề Áo Tứ Thần của tác giả Hữu Xuân, Nguyễn Dĩnh, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Nguyễn Dĩnh.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: sách, tri thức cuộc sống. Sách, tri thức cuộc sống.
1: Rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc cho các bạn nhỏ có một ngày lễ thật đáng nhớ, luôn tràn ngập niềm vui, được lớn lên trong sự ấm áp của gia đình và mọi người xung quanh. Và hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên.
2: Tiết mục phố sách.
3: Quý thính giả thân mến, dân tộc Việt Nam có một lịch sử văn hóa hết sức lâu đời, trải qua hàng ngàn năm lao động và sáng tạo. Chúng ta đã từng bước xây dựng được một nền văn hóa vô cùng độc đáo, đậm đà bản sắc. Trong thời đại ngày nay, khi các bạn nhỏ thời hiện đại được tiếp xúc với nhiều phương tiện thông tin, kết nối với thế giới, trở thành những công dân toàn cầu. Đồng thời các em cũng cần được bồi đắp tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống. Bộ sách kể chuyện văn hóa Việt, người xưa đã mặc như thế nào của nhà xuất bản Lao Động ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Cuốn kể chuyện văn hóa Việt, người xưa đã mặc như thế nào giải đáp các câu hỏi người xưa mặc gì, người Việt xưa dệt may như thế nào, áo dài ra đời như thế nào. Với cuốn sách này, độc giả sẽ được tìm hiểu khám phá những điều tuyệt vời về trang phục của dân tộc mình, được nghe kể câu chuyện về nguồn gốc nghề dệt vải, được tìm hiểu về các loại áo, váy, phụ kiện khác nhau, về các phong tục truyền thống như nhuộm răng, vấn tóc của người Việt xưa. Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết chuyện trang phục, ngoại hình chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phía sau đó là những câu chuyện và những giá trị văn hóa mà bao đời cha ông ta gìn giữ và phát triển. Mỗi phong tục đều thể hiện rất rõ

0: con người đã ứng phó như thế nào với môi trường tự nhiên xung quanh. Sau đó là con người đã thích nghi ra sao với điều kiện lao động sản xuất.
1: Và quyển sách tiếp theo mà Phố Sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn hôm nay đó là cuốn sách Bộ sách Thế giới trong mắt em của nhà xuất bản Lao động. Bộ năm cuốn Thế giới trong mắt em không chỉ dành cho những suy nghĩ đầy sáng tạo phong phú và bất tận của trẻ mà còn là bức ảnh đa chiều đối lập giữa thực tế và tưởng tượng. Khi đọc truyện cùng con, chúng ta sẽ thích thú nhưng cũng có thể sẽ cảm nhận một chút tiếc nuối khi nhớ lại những cảm xúc và sức mạnh trẻ thơ tuyệt vời mà từ lâu người lớn chúng ta đã để vụt mất. Chúng tôi hy vọng các bạn nhỏ khi đọc bộ sách sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm bằng những bức tranh và lời kể dí dỏm của câu chuyện nhưng mang những ý nghĩa nhân văn cao quý của phía sau. Hy vọng cuốn sách giá trị này sẽ đến với thật nhiều độc giả. Các bạn nhớ tìm đọc.
2: Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hội sách chào hè 2026 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 tại trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, Cần Thơ. Hội sách đã thu hút khá đông học sinh trên địa bàn đến tham quan mua sách. Hội sách chào hè 2026 do trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ phối hợp với chi nhánh nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tại Cần Thơ. Hội sách được định vị là nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại, vốn bị chi phối bởi các thiết bị số. Với thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách, hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc, giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Cầm trên tay quyển sách yêu thích, bạn Nguyễn Anh Thư, học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Cần Thơ, bày tỏ.
3: Mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí, đa dạng và hấp dẫn, nhưng em thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng. Em vẫn thấy đọc sách giúp em có thêm nhiều hiểu biết, trao dồi thêm nhiều kỹ năng thiết thực cho bản thân.
0: Có thể thấy các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Mỗi lần lật dở trang sách, trẻ không chỉ đọc mà còn được chạm vào kiến thức, từ đó tạo ra những tương tác chủ động và chiều sâu cảm xúc bền bỉ. Em Đoàn Bảo Ngọc, học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: Con cảm thấy rất vui khi có mặt tại hội sách vì con được đọc nhiều cuốn sách thú vị, đã con được đọc với mọi người, với các em nhỏ xung quanh. Bình thường ở nhà chủ yếu dành thời gian xem điện thoại, nhưng khi đến với hội sách được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, thú vị, biết thêm nhiều kiến thức hơn về bản thân, kỹ năng sống và lịch sử của dân tộc.
1: Việc thẩm thấu tri thức một cách tự nhiên thông qua sự tương tác này chính là nền tảng cốt lõi để hình thành tư duy độc lập và niềm đam mê đọc sách suốt đời cho trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Phối hợp cùng trường tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật chi nhánh Cần Thơ thông tin. Hiện nhà xuất bản đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh các ấn phẩm lý luận chính trị, việc đa dạng loại sách, trong đó có sách thiếu nhi và kỹ năng đã khẳng định vai trò của nhà xuất bản trong việc đồng hành cùng độc giả, góp phần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Với quy mô và nội dung đa dạng, hội sách chào hè là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu, kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập khoảng lặng chất lượng bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.

0: sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, theo thông báo mới nhất của Hội Xuất bản Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 9 sẽ nhận tác phẩm tham dự từ các nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đến hết ngày 7 tháng 6. Sách tham dự phải được Cục Xuất bản in và phát hành xác nhận nộp lưu chiểu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2025. Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay xét chọn sách in truyền thống và sách điện tử ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên, công nghệ, văn hóa, văn học, nghệ thuật và sách thiếu nhi. Ngoài ra, hạng mục sách được bạn đọc yêu thích dành cho các ấn phẩm có số lượng in từ 5.000 bản trở lên tiếp tục được duy trì ở giải thưởng lần này.

0: Thời lượng phát sóng của sách tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Mùa hè năm ấy, men theo con đường đất đỏ đầy nắng, tôi theo má về quê ngoại. Con đường dẫn vào nhà ngoại không rộng, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua. Hai bên là những hàng cây xanh Những ngày ở quê thật sự êm ả. Đó là những buổi trưa ăn xong bữa cơm, ngoại nhẹ nhàng bảo: "Ra ngoài mà chơi, ngủ trong nhà nóng lắm." Lũ trẻ chúng tôi chẳng cần nhắc lần hai, ôm theo cái chiếu mỏng kéo nhau ra khoảng giường phía sau, tìm chỗ râm mát rồi nằm vật xuống. Không ai bảo ai, đứa gối đầu lên tay, đứa nằm nghiêng, đứa lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng thiếp đi. Tôi nhớ có những trưa nắng đứng bóng, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá kẽ chạm vào nhau. Xa xa là tiếng chim gọi bầy, gần hơn là tiếng ve rang lên từng hồi như một bản nhạc không bao giờ dứt của mùa hè. Tôi nằm đó, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt, mang theo hương cỏ non và những mùi quen thuộc của làng quê. Ngoại vẫn hay để sẵn một bình nước mát ở góc giường. Những buổi trưa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, tôi lững thững đi lại rót một chén nước, uống một hơi dài. Nước chỉ mát vừa đủ, nhưng sao thấy đã khác vô cùng. Có khi ngoại còn bỏ vào đó vài cọng lá thơm, mùi hương dịu dịu lan ra, uống xong.

0: thấy mát cả người. Những thứ giản dị như thế, sau này đi qua bao nhiêu nơi, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác như ngày cũ. Tôi nhớ có lần má ngồi cạnh quạt cho tôi ngủ, vừa quạt vừa khe khẽ nói: "Hồi nhỏ má cũng ngủ trưa ngoài giường như tụi bay, riết rồi quen, nghe gió là buồn ngủ hả?" Sau này lớn lên có những đêm trằn trọc giữa thành phố, tôi mới chợt nhớ lại câu nói ấy và nhận ra giấc ngủ ngày xưa sao mà hiền lành đến vậy. Khi tôi lớn lên, những mùa hè không còn dài như trước, những chuyến về quê cũng thưa dần. Ngoại già đi, má bận rộn hơn, còn tôi thì bị cuốn vào những vòng quay khác của cuộc đời. Có những buổi trưa giữa căn phòng kín mít, tôi chợt thấy nhớ một khoảng không nào đó rất xa, nơi có gió, có mùi cỏ, có tiếng ve và một giấc ngủ trong lành gió quê. Tôi đã thử tìm lại, có lần về quê vẫn con đường cũ, vẫn khu vườn ấy, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi, không còn ai nằm ngủ trưa ngoài giường nữa. Tôi nằm xuống nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác cũ, nhưng giấc ngủ không đến. Có lẽ không phải cảnh vật thay đổi, mà chính tôi đã khác. Thế nhưng ký ức vẫn ở đó, nó không hiện ra rõ ràng, chỉ thoảng qua như một làn hương. Có khi là một buổi trưa bất chợt yên ắng, có khi là một cơn gió lùa qua khung cửa, có khi chỉ là một khoảnh khắc lòng chùng xuống. Và rồi tất cả lại trở về, những buổi trưa nằm dài, những giấc ngủ chập chờn, những người thân quen đã đi qua đời mình một cách rất nhẹ. Bây giờ mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, tôi không còn cố níu giữ từng chi tiết. Tôi chỉ nhớ một cảm giác, cảm giác được nằm yên giữa một khoảng trời rộng, không lo nghĩ, không vội vàng, chỉ có mình và những gì rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác mà có lẽ dù đi bao xa tôi vẫn luôn mang theo. Và đôi khi giữa những ngày bận rộn, tôi tự nhủ nếu có thể hãy sống chậm lại một chút, để biết đâu trong một buổi trưa nào đó tôi lại tìm thấy mình của ngày xưa, đứa trẻ đã từng ngủ ngon lành giữa mùa hè trong một miền ký ức đơn sơ.
1: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ hai ngày 1 tháng 6 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Tim Mạch và Bệnh viện Đa khoa thành phố.
0: Tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân, chính thức kích hoạt chiến dịch mùa hè số cùng VNEID từ sáng nay nhằm huy động tổng lực các lực lượng để đưa nền tảng định danh điện tử vào thực tế đời sống.
1: Nghị quyết Trung ương 2 trao cho doanh nghiệp cơ hội trở thành lực lượng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các chủ trương chính sách thành kết quả thực tiễn, qua đó phát huy tối đa tiềm năng và nội lực của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay 1 tháng 6, ngày chính thức triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, không khí mua bán tại các cửa hàng xăng dầu ở thành phố Cần Thơ diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng người dân e ngại hay đổ dồn mua các loại xăng truyền thống trước thời điểm chuyển đổi. Và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân do ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Tim Mạch và Bệnh viện Đa khoa thành phố.
1: Tại các điểm khảo sát, đoàn tập trung kiểm tra quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế, như bố trí khu vực lưu chứa chất thải thông thường, chất thải tái chế và chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị xử lý chuyên trách. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, áp lực quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế cũng gia tăng đáng kể. Riêng Bệnh viện Tim Mạch hiện tiếp nhận từ 800 đến 1.000 lượt khám mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên đến khoảng 1.700 lượt bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, lượng bệnh nhân điều trị lớn kéo theo khối lượng chất thải y tế phát sinh ngày càng tăng, đòi hỏi quy trình quản lý phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn phát sinh. Các bệnh viện hiện thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ riêng theo từng nhóm và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số cơ sở vẫn gặp khó khăn về quỹ đất và hạ tầng phục vụ, lưu chứa chất thải. Tại Bệnh viện Tim Mạch, diện tích hạn chế khiến việc bố trí các khu vực lưu giữ chuyên biệt chưa thực sự đồng bộ, trong khi quy mô hoạt động chuyên môn tiếp tục mở rộng.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh chất thải y tế là loại chất thải đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phân loại ban đầu.

Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất thải, đồng thời rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng môi trường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống y tế trong giai đoạn

0: vuông, ba chung, khu dân cư kiểu mẫu về môi trường, đổi rác thải nhựa, lấy gạo, nhu yếu phẩm và quà tặng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như các tổ vệ sinh môi trường ngừng hoạt động do không còn nguồn kinh phí hỗ trợ, việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ và trang thiết bị phục vụ thu gom còn hạn chế.
1: Đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương. Những nội dung được ghi nhận tại buổi khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để chương trình lắng nghe và trao đổi kỳ 3 năm 2026, phân tích làm rõ thực trạng, những khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Ông Nguyễn Hoài Phương, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp xúc với cử tri phường Bình Thủy trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, thông tin kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cử tri phường Bình Thủy bày tỏ đồng tình với những kết quả đạt được của thành phố và địa phương, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi sách giáo khoa trong ngành giáo dục hiện nay. Tình trạng ngập nước tại khu vực trường trung học cơ sở An Thới khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn km 0 đến km 7 và một số vấn đề dân sinh khác.
1: Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng cho dự án giao thông, góp phần giúp dự án được triển khai đúng kế hoạch để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đáp ứng nhu cầu dân sinh cho người dân trên địa bàn. Sáng cùng ngày, tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Võ Kim Truyền, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Tôn Thị Thanh Thúy, Phó Chánh án Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhu Gia trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu thông tin nội dung dự kiến của chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị trước đó của cử tri xã Nhu Gia. Sau khi nghe trình bày của đại biểu, cử tri xã Nhu Gia có nhiều kiến nghị như ngành điện cần xem xét không áp dụng điện bậc thang đối với người dân nuôi tôm. Địa phương và ngành chức năng cần có lịch vận hành cống để thuận tiện người dân chủ động lấy nước nuôi tôm, có giải pháp xử lý lục bình hiện đang làm ách tắc dòng chảy khiến người dân khó lấy nước phục vụ nuôi thủy sản cũng như đi lại, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về ô nhiễm môi trường.
1: Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đại diện tổ đại biểu đã trả lời giải trình các nội dung cử tri đặt ra và ghi nhận các kiến nghị để phản ánh trong kỳ họp sắp tới. Quý vị và các bạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay thì tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân chính thức kích hoạt chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đây là một chiến dịch quy mô lớn nhằm huy động tổng lực các lực lượng để đưa nền tảng định danh điện tử vào thực tế đời sống.
0: Tại phường Phước Thới, ngay sau lễ ra quân sáng nay, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người dân tại các khu dân cư với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đoàn viên thanh niên và lực lượng công an phường trực tiếp phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Bên cạnh đó, các tổ công tác còn tuyên truyền phổ biến những lợi ích của việc sử dụng VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trên môi trường số.
1: Chiến dịch mùa hè số cùng VNEID được triển khai từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 8 2026 thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Tuổi trẻ và lực lượng công an phường Phước Thới tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy xây dựng công dân số và xã hội số trên địa bàn. Còn ở phường Ninh Kiều, theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Ngân, đây là một trong những địa bàn trung tâm, sôi nổi ngay trong ngày đầu ra quân sáng này.
0: là địa bàn trung tâm với mật độ dân cư đông đúc, số lượng giao dịch thủ tục hành chính tại phường Ninh Kiều

0: đều luôn ở mức cao. Chính vì vậy, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID được triển khai không chỉ là một phong trào mà còn hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, đưa các tiện ích thiết thực nhất đến từng hộ gia đình. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều cho biết.
1: Trong chiến dịch này thì đề nghị công an phường sẽ phát huy vai trò là thường trực, nòng cốt, chủ động, phân công, điều phối các tổ chiến dịch, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ chi tiêu và rõ tiến độ. Công tác tuyên truyền cần dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đề nghị đoàn thanh niên phường, hội liên hiệp phụ nữ, phường và các tổ chức chính trị xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, kiên trì hướng dẫn người dân bằng phương châm, cầm tay chỉ việc, đi từng ngõ, gõ từng nhà.
0: Không dàn trải và tránh chồng chéo, 38 tổ chiến dịch được thành lập dựa trên đặc điểm phân bổ dân cư của từng khu vực. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8. Đích đến của chiến dịch là mang lại những trải nghiệm số thuận lợi nhất cho bà con. Đồng thời, một yêu cầu nghiêm ngặt được đặt ra là bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân. Thượng tá Phạm Hiền Tài, trưởng công an phường Ninh Kiều và anh Lê Trung Hiếu, bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
2: Công an phường ra quân thực hiện chiến dịch như thực hiện cái nhiệm vụ là thu tích hợp cái dữ liệu cá nhân và cũng như là tiếp nhận kích hoạt tài khoản định danh VNID cấp độ 2 và hướng dẫn người tuyên truyền người dân sử dụng những ứng dụng trên cái VNID đạt cái hiệu quả trong cái thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số trong cái thời gian tới.
3: Để thực hiện cái chiến dịch thì lực lượng đoàn viên thanh niên mà nòng cốt là đội hình bình dân học vụ số cũng như là tổ chuyển đổi số cộng đồng thì cũng đã được trang bị những cái kiến thức cơ bản nhất về cái trong việc cập nhật cũng như là tra cứu những cái thông tin trên cái những cái nền tảng cơ bản về việc ứng dụng các mạng xã hội cũng như là các cái app phần mềm của VNID.
0: Sự tận tụy của các chiến sĩ và tinh thần tiên phong của những người trẻ đã nhanh chóng tháo gỡ những e ngại ban đầu của bà con về công nghệ. Khi những thao tác phức tạp được đơn giản quá, những tính năng cốt lõi của VNEID được cài đặt thành công, cũng là lúc người dân cảm nhận rõ nét nhất giá trị tiện ích mà chuyển đổi số mang lại cho cuộc sống thường nhật. Ông Nguyễn Thành Lâm, khu vực 14 phường Ninh Kiều, nói rằng
4: rất là nhiều, tại vì nếu mà mình có cần làm cái gì hay là thủ tục giấy tờ gì đó, mình lên đây mình đăng ký, mình làm khỏi mà không đi tới chỗ mà cơ quan, đó là tiện rồi nó lẹ.
5: Khi công nghệ được chuyển giao bằng sự kiên trì và trách nhiệm, những bước chân số trong ngày đầu ra quân đang góp phần quan trọng để đưa nền tảng VNEID thực sự vào đời sống, hướng tới một xã hội số văn minh, tiện ích và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, những định hướng, quyết sách quan trọng được đưa ra tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đang tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, đột phá thể chế, cải cách hành chính và thúc đẩy môi trường đầu tư thông thoáng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Vấn đề này được phóng viên Trọng Nghĩa phân tích qua phóng sự sau đây.
0: Từ nghị quyết Trung ương 2, cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa và rút gọn quy trình, giảm thiểu tình trạng nhiều cửa, nhiều khâu trung gian, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, tuân thủ, đồng thời nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch cũng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cạnh tranh lành mạnh. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, nhấn mạnh.
6: Tạo ra cái điều kiện thuận lợi, bình đẳng để cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận những cái nguồn lực của quốc gia, đặc biệt là nguồn lực về vốn, nguồn lực về đất đai, nguồn lực về con người, nguồn lực về thông tin để có thể khai thác hết mức cái tiềm năng và thế mạnh của khu vực này, tạo ra một cái động lực mạnh mẽ hơn nữa cho thời gian tới.
0: Các chính sách được thiết kế theo hướng tạo lập hành lang pháp lý

0: thông thoáng, dễ tiếp cận và dễ thực thi hơn. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào thị trường, tận dụng các chương trình hỗ trợ của nhà nước, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thị Thu, giám đốc công ty du học quốc tế và cung ứng nhân lực Kim Nguyên Phú, thành phố Cần Thơ, nêu ý kiến.
1: Chúng tôi kỳ vọng thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm ban hành những chính sách cụ thể để triển khai nghị quyết trung ương, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ, liên kết giữa doanh nghiệp, nhà trường, thị trường lao động quốc tế, tạo điều kiện cho thanh niên miền Tây tiếp cận cơ hội học tập và làm việc ở các quốc gia phát triển.
0: Doanh nghiệp không chỉ là hạt nhân thực hiện mà còn đóng vai trò kiến tạo, thúc đẩy sự chuyển dịch của nền kinh tế. Với tư cách là lực lượng trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang, thành phố Cần Thơ cho rằng
2: doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng với cái chủ trương chính sách của nhà nước ngay từ đại hội 13. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, về công nghệ xếp dỡ, rồi là liên kết với các trường đại học để đào tạo các về nguồn nhân lực cho sắp tới, cho cái hướng phát triển sắp tới. Đồng thời là từng bước là chuyển đổi số trong cái công tác quản trị doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, Nghị quyết Trung ương 2 trao cho doanh nghiệp cơ hội trở thành lực lượng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các chủ trương chính sách thành kết quả thực tiễn, qua đó phát huy tối đa tiềm năng và nội lực của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, đến nay, thuế thành phố Cần Thơ đã rà soát chuẩn hóa thành công hơn 99,93% dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc diện cần xử lý. Trong đó, khoảng 59,24% đã đồng bộ khớp đúng với mã định danh cá nhân.
1: Chiến dịch làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tiếp tục được thuế thành phố tích cực rà soát nhằm làm sạch chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, giảm thiểu tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chiến dịch đồng thời hướng tới kiểm soát chặt chẽ hồ sơ phát sinh mới, hạn chế tình trạng hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động bị chậm xử lý, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, tài chính.
0: Thuế thành phố Cần Thơ cũng cho hay đã hoàn thành tích hợp 100% ứng dụng trên cổng dịch vụ công thuế và eStat Mobile với hệ thống định danh điện tử VNEID. Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập, xác thực và thực hiện các thủ tục hành chính thuế trực tuyến thay thế cho các giấy tờ truyền thống. Sáng nay tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Xuân tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động năm 2026 cho 100 người lao động của xã Trường Xuân, xã Đại Ngãi và phường Long Tuyền. Đây là lớp huấn luyện thứ 3 và cũng là lớp huấn luyện cuối cùng trong đợt huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Các đối tượng tham gia huấn luyện là nông dân, lao động tự do đang trực tiếp sản xuất.
1: Tại buổi huấn luyện, người lao động được giới thiệu về các yếu tố nguy hiểm có hại trong vận hành máy nông nghiệp có động cơ, an toàn sử dụng máy có động cơ trong nông nghiệp, an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu, các phương pháp sơ cấp cứu ban đầu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ, các quy định pháp luật liên quan đến luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó, giúp người lao động trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động, nhận diện các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.
0: Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết thì từ ngày hôm nay, Nam Bộ tiếp tục có đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to trên 150mm.
1: Nhiều địa phương Nam Bộ đã xuất hiện mưa diện rộng trong các ngày qua, trong đó có nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn lên đến hơn với 127mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày 3 tháng 6, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Sau thời gian này, mưa có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể

0: thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, cũng như các khu vực ven sông, kênh rạch ở Nam Bộ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua Cần Thơ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại. Việc này nhằm bù đắp lượng thiếu hụt.
0: Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng nhu cầu cát trời phục vụ cho công tác san lấp thi công nền đường của ba dự án thành phần này lên đến khoảng 16,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng cát thực tế được vận chuyển về tới công trường mới chỉ đạt khoảng 10,5 triệu mét khối. Dù thành phố Cần Thơ làm việc với các địa phương lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp để tìm kiếm nguồn cung, nhưng việc khai thác và cung ứng vật liệu vẫn đang gặp nhiều rào cản. Trước nguy cơ dự án bị chậm tiến độ so với yêu cầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đề xuất cơ chế sử dụng cát thương mại để bù đắp khối lượng còn thiếu.
1: Theo số liệu nghiên cứu từ Ban quản lý dự án, giá cát thương mại trên thị trường dự kiến rơi vào khoảng 193.000 đồng trên một mét khối. Mức giá này đã tăng thêm 113.000 đồng một khối so với đơn giá định mức được tính toán trong dự toán ban đầu. Nếu dự án quyết định áp dụng phương án sử dụng hoàn toàn cát thương mại cho toàn bộ khối lượng gia tải còn thiếu tại dự án thành phần 2 là khoảng 0,46 triệu mét khối, thì chi phí đầu tư phát sinh tăng thêm ước tính hơn 51 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, xăng E10 đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Sáng nay, ngày chính thức triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, tại các cửa hàng xăng dầu ở Cần Thơ thì không khí mua bán diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng người dân e ngại hay đổ dồn mua các loại xăng truyền thống trước thời điểm chuyển đổi. Phóng viên Lâm Trực phản ánh tình hình qua bài viết, gần 60% cửa hàng xăng dầu Cần Thơ đã bán xăng E10.
0: Sáng nay, nhiều người tiêu dùng chủ động hỏi han các nhân viên tại các cây xăng về loại nhiên liệu mới. Cũng có không ít người đã sử dụng xăng E10 từ thời điểm các doanh nghiệp triển khai bán thử nghiệm trước đó và cho biết phương tiện vẫn vận hành bình thường. Ông Nguyễn Quốc Thái thuộc phường Ninh Kiều thấy đổ xăng E10 nói:
2: tại vì mình chạy không có nhanh, trong đường phố mình chạy đâu có tới 40 đâu mà phải tốc độ. Còn cái vấn đề mà bị sửng máy thì nó thì không thấy. Chạy cứ ngẫu nhiên bình thường thôi. Chính xong sao tôi sử dụng vậy à.
0: Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc sử dụng loại nguyên liệu mới này, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Hương Phú.
3: Mình thấy dường như phái xăng 95 hơn này, dường như là không thấy thích nó hơn 95. Là thằng E10 này là mình không quái không. Lý do dường như là chạy mình thấy nó là dường như trong máy mà không biết xe mình sao.
0: Hiện Cần Thơ có 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 20 thương nhân phân phối, 6 kho đầu mối và 841 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Đến thời điểm này đã có 503 cửa hàng triển khai bán xăng sinh học E10, chiếm gần 60% tổng số cửa hàng trên địa bàn. Các cửa hàng còn lại đang tiếp tục tiêu thụ lượng xăng RON 95 tồn kho, đồng thời hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để chuyển đổi theo đúng lộ trình. Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 5 của Petrolimex Cần Thơ trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Ninh Kiều. Mỗi ngày đơn vị này bán ra hơn 20.000 lít xăng E10. Còn công ty cổ phần dầu khí Mekong từ ngày 20 tháng 5 đến nay đã triển khai bán xăng E10 tại 100 cửa hàng trực thuộc và cung cấp cho khoảng 300 khách hàng, với tổng sản lượng hơn 12.000 mét khối đưa ra thị trường. Ông Huỳnh Tấn Minh, phó giám đốc công ty cổ phần dầu khí Mekong, và ông Nguyễn Ánh Toàn, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Cần Thơ cho biết thêm thông tin.
4: Về cái cửa hàng xăng dầu thì ngày 15 tháng 5 là chúng tôi là triển khai bán xăng 95 E10 toàn bộ hệ thống tràn xăng dầu của chúng tôi. Về mặt khách hàng thì là chúng tôi đã bán là ngày 20 tháng 5 đối với cái xăng E10 RON 95. Và ngày 1 tháng 6 thì tất cả các hệ thống của khách hàng chúng tôi là có hàng tại cửa hàng xăng dầu.
5: Thực hiện cái chủ trương của nhà nước, công ty cũng đã chuyển đổi cái mặt hàng RON 95 sang E10 RON 95. Thì nói chung là khách hàng cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình vì cái tác dụng của nó rất là tốt, bảo vệ môi trường. Cái sản lượng thì trước lúc mà chuyển đổi thì bán xăng RON 95 thì cũng bình quân một ngày là 22.000 lít. Rồi sau khi chuyển đổi qua xăng E10 RON 95 thì nói chung là xuất sản lượng cũng 22.000 lít, cũng không có cái là thay đổi.
0: Theo các chuyên gia, xăng E10 là loại nhiên liệu được phối trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Trên thực tế, người dân Việt Nam đã có nhiều năm làm quen với xăng E5, nên việc tiếp cận xăng E10 không quá xa lạ. Phần lớn các dòng xe máy và ô tô sử dụng động cơ xăng hiện nay đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này mà không cần thay đổi kết cấu kỹ thuật. Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, lực lượng quản lý thị trường Cần Thơ đã tăng cường tuyên truyền, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết.
6: 503 cái cửa hàng đã có xăng ở chuyển đổi thành xăng E10 rồi, E5 không còn xăng RON 95 trên thị trường, nó cũng đạt cái tỷ lệ 60%. Còn một số cửa hàng thì trong ngày 31 tháng 5 vừa qua thì chúng tôi cũng nắm được, số doanh nghiệp cũng phản ánh là sở dĩ chưa chuyển đổi kịp trước ngày 31 tháng 5 thì do cái lượng xăng RON 95 nó cũng còn tồn tại số ít thôi, thì họ cũng đã cam kết khi đã bán hết hàng thì sẽ nhập xăng E10 về bán và thực hiện đúng cái lộ trình mà chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết.
0: Thống kê mới nhất cho thấy, tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu tại Cần Thơ hiện đạt khoảng 2.850 mét khối mỗi ngày, với gần 60% cửa hàng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10. Sản lượng tiêu thụ loại nhiên liệu này hiện ước đạt khoảng 1.700 mét khối mỗi ngày. Con số này cho thấy thị trường đang từng bước thích nghi với loại nhiên liệu mới ngay trong những ngày đầu triển khai.
1: Vâng, thưa quý vị, việc xăng E10 chính thức đến với người tiêu dùng Cần Thơ không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước chuyển trong tư duy sử dụng năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn. Với sự chuẩn bị của doanh nghiệp, sự giám sát của cơ quan quản lý cùng sự đồng thuận của người dân, quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 được kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong tương lai.

0: và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước Trung Đông. Để chủ động phòng chống dịch, không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn chỉ đạo công tác phòng dịch.
1: Bộ đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế, phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, liên lạc với cơ sở y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, thực hiện ngay việc cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm chẩn đoán xác định. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng theo các tình huống diễn biến dịch, sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.
0: Các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, đánh giá nguy cơ và kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hiệu quả. Hướng dẫn, tập huấn, tổ chức giám sát, hỗ trợ địa phương về công tác giám sát, xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương để xét nghiệm, chẩn đoán, xác định theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Lưu ý đảm bảo an toàn sinh học trong tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và xét nghiệm virus Ebola. Rà soát, củng cố đội đáp ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc tại địa phương nếu có. Liên quan tình hình dịch bệnh Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vừa đến thăm khu vực tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola chết người ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Chính quyền Congo cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận ở nước này đã tăng lên 225 vào ngày 29 tháng 5, cao gấp gần 2 lần con số 121 được báo cáo 2 ngày trước đó. Đợt dịch lần này do virus Bundibugyo gây ra, một chủng Ebola hiếm gặp và nghiêm trọng mà hiện chưa có vaccine chủng ngừa hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. WHO đã tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức độ cảnh báo cao nhất. Còn Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF gọi đây là một trong những đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Các nhà chức trách cũng đã ghi nhận 1.028 trường hợp nghi nhiễm và hơn 220 trường hợp nghi tử vong.

0: Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, dịch bệnh đã lan sang nước láng giềng Uganda với 9 trường hợp được xác nhận và 1 ca tử vong.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng tỷ lệ tử vong do Ebola có thể lên tới 30% đến 50%, mức đã được ghi nhận trong hai đợt bùng phát Bundi Bugyo trước đó. Mặc dù tỷ lệ này trong số các trường hợp được xác nhận cho đến nay thấp hơn. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz. Cùng với việc khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Iran đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Iran dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chính thức hóa quyền quản lý eo biển Hormuz.
0: Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi toàn diện quyền kiểm soát eo biển. Theo đó, mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải đi theo các tuyến đường do Tehran chỉ định và được lực lượng hải quân thuộc về binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép. Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp từ các lực lượng quân sự nước ngoài tại khu vực.
1: Cùng ngày, Tehran cho biết có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu như Washington không chấm dứt phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.
0: Về phần mình, Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn có hiệu lực và các tàu không tuân thủ có thể bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cảnh báo sẽ tiến hành các hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz và có thể nhắm mục tiêu vào các tàu bị nghi tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động trải thủy lùi. Trong khi đó, Washington tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo phía Iran, đến ngày 30 tháng 5 đã có 115 tàu thương mại buộc phải thay đổi hải trình.
1: 30 phút thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quốc Vy và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hương Lúa Miền Nam. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là bức tranh thiên nhiên thanh bình, miêu tả khung cảnh đồng quê miền Tây hiện lên sống động với sương sớm, cánh cò bay lả, tiếng chim hòa nhịp cùng tiếng cài và những ruộng lúa reo vui trong nắng mới. Là tình người, là hương vị quê hương. Hương lúa không chỉ là mùi thơm của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho tình làng nghĩa xóm, sự hiền hòa thủy chung và sức sống mãnh liệt của người miền Tây Nam Bộ.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tân Cổ Nhạc Hương Lúa Miền Nam, nhạc Minh Vi viết lời giọng cổ Lâm Hữu Tặng, được trình bày qua tiếng hát của nghệ nhân ưu tú Kim Khéo và nghệ sĩ Hoàng Thắng. Liên tục chương trình là bài Tình Ca Trên Lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, giọng cổ Loan Thảo, sẽ do nghệ sĩ Cẩm Như và Bình Trọng trình bày. Với tình yêu đôi lứa dung dị, bài hát lồng ghép giữa cảnh sắc thiên nhiên là câu chuyện tình yêu mộc mạc, chân chất của đôi trai gái thôn quê, gắn liền với cầu tre, bến nước và tiếng hò ơ ngọt ngào và sâu lắng.

Bài Tân Cổ Nhạc hát về cây lúa hôm nay, nhà Quàng Dân viết lời giọng cổ Hà Nam Quang, là một khúc ca hào hùng ca ngợi vẻ đẹp của cây lúa và những người nông dân, tôn vinh hạt gạo và người nông dân, đồng thời ca ngợi sự cần cù lam lũ nhưng đầy tự hào của người nông dân một nắng hai sương. Họ là những người đã làm ra hạt gạo nuôi sống quê hương đất nước. Bài hát được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và nghệ sĩ Đoàn Minh.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Hôm nay, gần 10.000 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Các địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Liban giữa lúc căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang. Nổ lớn tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân đã chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila, Philippines.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
2: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm

quan hệ Việt Nam Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới. Nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc

0: duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước. Nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Ferdinand Marcos nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Tổng thống Ferdinand Marcos đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Philippines-Việt Nam, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo của hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
1: trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp, củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
0: Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng khẳng định:
2: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of
3: navigation. Hai bên tái khẳng định kiên quyết duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
4: Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Các văn kiện gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam với Đại học Philippines. Chiều nay tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos dự và phát biểu tại diễn đàn. nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin.

0: từ thủ đô Manila.
1: Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng hợp tác giữa các đối tác cùng chí hướng ngày càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của Philippines và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh và kinh tế, tăng trưởng chung, cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines. Tổng thống Marcos cho biết.
2: We have enacted sweeping business-friendly structural reforms.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam, như ban hành chính sách thân thiện với doanh nghiệp mang lại lợi thế cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cung cấp ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện thông qua đạo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi, đạo luật tự do hóa việc cho thuê đất tư nhân của các nhà đầu tư nước ngoài, thiết lập sự ổn định của các hợp đồng thuê dài hạn, từ đó mang lại sự chắc chắn hơn cho các khoản đầu tư dài hạn.
2: Providing greater certainty for long-term investment.
1: Tổng thống Ferdinand Marcos cũng khẳng định Philippines sẵn sàng hợp tác đón nhận đầu tư và mong muốn tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, bày tỏ hy vọng những cuộc thảo luận hôm nay sẽ biến thành các kế hoạch chiến lược, các khoản đầu tư có ý nghĩa và các thỏa thuận thương mại quan trọng để cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai nơi người dân hai nước được hưởng nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn. Cùng nhau Việt Nam và Philippines kiến tạo một tương lai tiến bộ, thịnh vượng và bền vững hơn cho Philippines, cho Việt Nam và cho toàn bộ cộng đồng ASEAN. Bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường cùng với sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới của ASEAN. Cho rằng đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới.
4: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
1: Nêu rõ Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng các nhà đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.
5: Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30 tháng 12 năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu một số nội dung trọng tâm của tuyên bố chung.
6: Trên cơ sở khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN. Các cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo đã đặt nền tảng cho khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, năng động, bền chặt và cùng có lợi vì an ninh, thịnh vượng và ấm no của nhân dân hai nước. Về hợp tác chính trị, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp và chính quyền địa phương hai nước, thông qua duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc song phương và tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ thông tin và các thực tiễn tốt. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, phát huy đầy đủ và triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương đã được thể chế hóa ở các cấp. Giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Philippines và Việt Nam là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường năng lực và khả năng tự cường của mỗi quốc gia, bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư. Hai bên khuyến khích khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cam kết tăng cường hợp tác về gạo, thủy sản, nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Về hợp tác biển, an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, bao gồm Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương cấp thứ trưởng, nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, việc thực hiện bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đường dây nóng giữa cơ quan cảnh sát biển hai nước. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, thủy đặc, kết nối hàng hải và bảo tồn các vùng biển quốc tế. Cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng vững chắc là một trong những trụ cột chính của khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa ngành quốc phòng và an ninh hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải và hàng không, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. Tăng cường trao đổi và hợp tác trong việc thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết phối hợp chặt chẽ để không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia, phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi nước. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Trong đó, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên để giải quyết tình trạng di cư trái phép, buôn người và lừa đảo trực tuyến ảnh hưởng đến người dân Philippines và Việt Nam. Cụ thể hóa cam kết thành các quy trình thông báo, điều tra và truy tố các băng nhóm lừa đảo và buôn người lôi kéo nạn nhân ở cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác pháp lý và tư pháp, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình đàm phán Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước. Về hợp tác giao lưu nhân dân và văn hóa, Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường kết nối hàng không và hàng hải, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa phụ nữ, thanh niên và giới học giả. Hai bên tái khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Philippines và người Philippines tại Việt Nam được sinh sống, làm việc và học tập trên cơ sở luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất, hiệu quả và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Vừa rồi là những nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam-Philippines. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến hôm nay, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và Phu Nhân.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
9: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã huy động tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ thành ủy đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch triển khai mô hình quản trị mới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản vận hành nề nếp thông suốt, đảm bảo nguồn lực thực hiện tại xã, phường, đặc khu. Theo Thủ tướng, thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới cần xem xét nhân rộng như xây dựng phần mềm kiểm tra theo dõi giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục có đánh giá cập nhật định kỳ về điều chỉnh kịp thời. Thành phố chủ động cắt giảm, đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, cao hơn yêu cầu của Trung ương. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ tính hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, nội dung nào chưa phù hợp để kịp thời báo cáo Trung ương, điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, đánh giá lại năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường. Việc thực hiện mô hình tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng mạnh dạn nghiên cứu đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách không còn phù hợp, giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho từng sở ban ngành và các xã phường, phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ theo dõi sát địa bàn để giám sát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.
10: Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những thành phố đi đầu trong cái việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Một trong những thành phố đi đầu như Hải Phòng phải là người thử nghiệm áp dụng, triển khai áp dụng Hải Phòng những cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng nghị quyết 57. Thứ hai là huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cái cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng. Thế nhưng vấn đề đấy, Hải Phòng là những cái đơn vị đi đầu để đổi mới mô hình tăng trưởng.
9: về triển khai quy định số 336 của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Thủ tướng cho rằng tiêu chí đánh giá cán bộ phải chuyển dần từ định tính sang tiêu chí định lượng sát thực hơn nhằm giúp các bộ ngành địa phương đánh giá cụ thể, đặc biệt quan tâm đến nhóm nhiệm vụ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
0: Cũng tại Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
5: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở xã hội và hiện đang triển khai 65 dự án với tổng quy mô hơn 80.000 căn. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên là các địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch và áp lực rất lớn về nhà ở cho người lao động. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng nhà ở cho thuê tại các địa phương còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Phần lớn công nhân người lao động hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội. Quỹ nhà ở địa phương dù đã có cơ sở pháp lý nhưng cơ chế vận hành cụ thể chưa được hướng dẫn đồng bộ, dẫn đến nhiều địa phương dù đã ra văn bản thành lập đầu mối nhưng chưa đi vào hoạt động thực chất. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đối với 5 tỉnh, thành phố, ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
10: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở, tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Là bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
5: Thủ tướng cho rằng điểm rất quan trọng là phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang giao thông và các khu cụm dân cư. Trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực để phát triển nhà ở cho thuê. Việc phát triển nhà ở cho thuê bắt buộc phải gắn chặt với quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và các cụm dân cư. Đây là nhiệm vụ cấp bách cần được đánh giá kỹ để cập nhật bổ sung vào quy hoạch chung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nhà ở cho thuê. Các địa phương chủ động triển khai thực tế, từ đó đưa ra đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kịp thời thể chế hóa quy định pháp luật nhằm trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
0: Sáng nay, tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an ở xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay Phạm Gia Túc đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
11: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Các quyết định đặc xá luôn nhận được sự đồng tình của nhân dân trong nước và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị,
12: đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh các chị còn nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
11: Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là Nghị định số 49 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và gia đình dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trại giam Thanh Xuân đã phát thẻ căn cước và giải quyết thủ tục hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh, chiều nay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Saint Petersburg của Nga đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế từ Đường Cách Mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
13: Các đại biểu khẳng định trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng
14: chúng ta phải kế thừa phát triển kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai là chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta cũng phải kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đấy, và cái thể này chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước để mà thực hiện thắng lợi cái mục tiêu xây dựng đất Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
13: Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế cũng đã tập trung phân tích về nội dung từ Moscow đến Quảng Châu và Cao Bằng, hành trình hình thành và hiện thực hóa con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, bài học xây dựng đảng về đạo đức qua tác phẩm Đường Cách Mệnh và ý nghĩa trong kỷ nguyên mới.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 và công bố kết quả chấm giải. Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tới tại Hải Phòng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải năm nay nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ các cấp hội trong cả nước, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện xét giải. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào trung khảo. Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM đã kết thúc ngày thi đầu tiên với một số tình huống phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
5: Toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi, hai trường hợp vi phạm quy chế. Một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh.
0: Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6 tới, với quy mô khoảng 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này, thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang cố gắng hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
15: Với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác ra đề thi, vận chuyển, in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
16: Bộ cũng đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra các địa phương, thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp, cho nên là các cái

0: Sở Giáo dục Đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm để chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các xã phường cái nơi cũng làm rất nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
1: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh, triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là thông tin đáng chú ý được Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất thuộc và phạm vi xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
3: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở. Trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý khai thác. 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý khai thác.
1: Tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và những thông tin này được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
4: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm nay đạt hơn 50%. Việt Nam cũng tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị gia tăng thêm năm 2025, ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới nhằm hoàn thiện thể chế cho công nghệ chiến lược, công nghệ mới và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Tác động kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm danh mục công nghệ mà khả năng tạo ra những phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
4: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược và tái cấu trúc các chính.
1: Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sáng nay đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số toàn tỉnh. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 6.231.000 km2, dân số trên 1.520.000 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ chính Quốc hội xem xét quyết định mở ra không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng quản trị đô thị của địa phương. Từ hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc thay thế dần xăng truyền thống. Việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền động cơ. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại tòa đàm. Sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Tại tòa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định việc triển khai xăng E10 là xu thế tất yếu, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho biết xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng nhiên liệu này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm tới 97% dân số thế giới đang sử dụng.

0: dụng xăng sinh học. Tại nhiều thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
1: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
2: Phóng viên Nguyễn Long đưa tin, trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, hôm nay đã ghi nhận một số mốc đáng chú ý khi cơ chế mua bán điện trực tiếp chính thức đi vào vận hành thực tế qua lưới điện quốc gia. Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 là đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này, trong khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trở thành khách hàng đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết.
3: Cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị, mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đấy. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia, và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định.
2: Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết là hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Và trước diễn biến nắng nóng gay gắt thì cơ quan chức năng khuyên cáo là tuyệt đối không đốt nương rẫy, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của phía Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ của nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định,
6: việc chiếm được Beaufort là một giai đoạn kịch tính và sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi.
5: Trong khi đó, Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
6: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định.
5: Diễn biến mới này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền Nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duraric nhấn mạnh:
6: Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
2: Cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực Mỹ Latin khiến cử viên cực hữu Espriella bất ngờ giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra vào hôm qua. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
7: Phát biểu sau chiến thắng, ông Espriella tự gọi mình là mãnh hổ, tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử của Colombia. Trong đoạn video đăng tải cùng gia đình, ông khẳng định
8: Hơn 10 triệu người Colombia đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2 để chiến thắng. Trong 21 ngày tới, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử Colombia mãi mãi. Giờ đây, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng này.
7: Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố không chấp nhận kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử công bố. Nhà lãnh đạo Colombia cáo buộc quá trình kiểm phiếu xuất hiện khoảng 800.000 phiếu bầu bất thường, song không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ông Petro cho biết chỉ công nhận kết quả sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực, hoạt động của các nhóm vũ trang và các nhóm bắt cóc gia tăng thời gian gần đây, kết quả bầu cử được cho là sẽ quyết định liệu Colombia tiếp tục theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình của Tổng thống Gustavo Petro hay chuyển sang chiến lược bàn tay sắt mạnh tay chấn áp tội phạm theo xu hướng của phe cánh hữu.
2: Từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu 200 nghìn người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1 triệu bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin chi tiết.
9: Chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
2: Phóng viên Ngọc Huân đưa tin, hôm nay một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc.
10: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ 59 phút hôm nay, ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại. Đài NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết một hệ thống đẩy tên lửa đã bất ngờ phát nổ bên trong nhà máy nhưng nguyên nhân cụ thể lại chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các công nhân của nhà máy đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến chất đẩy tên lửa dễ cháy ở tầng 1 của nhà máy. Việc này đã kích hoạt một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen dày đặc. Lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã huy động khoảng 100 nhân viên và nhiều xe cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự cố, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, các nhà chức trách đang lên kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nhà máy Hanwha Aerospace là cơ sở chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các hệ thống pháo, linh kiện hàng không vũ trụ và động cơ đẩy quy mô lớn.
2: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, vòng áp chót của V-League đồng loạt diễn ra vào chiều qua, chứng kiến bước ngoặt kịch tính

0: ở nhóm cuối khi có tới 3 đội bóng cùng chạm mốc 21 điểm. Tại Hưng Yên, VfB Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của Mbappe, Anh Quân và Hoàng Vũ Sam Sơn. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an bứt phá ngoạn mục từ đáy bảng lên vị trí áp chót và nắm quyền tự quyết trong tay. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ.
1: Câu lạc bộ của chúng em đã thi đấu rất tốt và tận dụng những cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi vì nó có thể giúp đội em bám theo điểm số của các đội phía trên.
0: Trong khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống đáy bảng sau thất bại trước Công an Hà Nội, thì SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá trên sân Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 12. Dù nắm lợi thế nhỏ, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn tỏ ra thận trọng trước vòng đấu hạ màn.
2: Thực ra lợi thế đối với chúng tôi chỉ là hiện nay đang tạm thời xếp thứ 12 sau 25 vòng. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là trận cuối cùng. Các cầu thủ đã trải qua cả mùa giải rất là khó khăn. Thì hy vọng là trong trận tới, trận cuối cùng sân nhà cũng là cái trận đấu quyết định của đội Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận hết mình để làm sao chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp.
0: Vị trí chung cuộc của mùa giải chỉ được định đoạt ở vòng 26. Đội xếp thứ 14 sẽ xuống hạng trực tiếp, còn vị trí thứ 13 phải đá playoff với á quân hạng nhất là Bắc Ninh FC. Ngược lại với bầu không khí ngột ngạt của cuộc đua trụ hạng tại V-League, giải hạng nhất quốc gia cuối tuần qua đã chính thức tìm ra nhà vô địch cùng tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dưới cơn mưa lớn, Trường Tây Đồng Nai thắng bùng nổ 3-0 trước Long An để chính thức giành vé lên chơi V-League mùa tới. Dù vô địch đầy thuyết phục, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn thẳng thắn chia sẻ về một mùa giải không hề dễ dàng.
3: Thật sự là mùa giải năm nay những đội bóng đồng đều hơn và đặc biệt là họ có tay nên biến số nó lớn hơn. Và chúng ta có thể thấy Bà Rịa cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quy Nhơn, Bình Định và một số đội khác khi họ chơi tại sân nhà của họ. Đó là một cái thử thách cực lớn để chúng tôi phải vượt qua. Nhưng mà tôi thấy càng khó khăn thì khi mà nó kết thúc có hội này nó càng giá trị.
0: Tháng 6 này, giải bia vô địch quốc gia sẽ khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, các cầu thủ đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có nhà tân vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh. Đối với cô gái 22 tuổi, danh hiệu lịch sử tại giải đấu châu lục vào tháng trước chính là bệ phóng lớn, giúp cô khẳng định bản lĩnh trước các đối thủ sừng sỏ. Yến Sinh chia sẻ.
4: Khi mà đối thủ ghép, đối thủ có thể là lên gần bằng điểm của em thì lúc đó là tâm lý em nó đã sẵn sàng để áp dụng chiến thuật của mình để trận đấu nó được chặt chẽ hơn và không sơ hở.
0: Chiếc cúp vô địch châu Á danh giá đã chứng minh vị thế hàng đầu châu lục của Yến Sinh. Do vậy, giải vô địch quốc gia tới đây mới là đích ngắm tiếp theo, nơi cô cần khẳng định phong độ để cạnh tranh tấm vé đại diện Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Với chiếc vô địch UEFA Champions League cùng Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm thứ 2 liên tiếp. Dù chấn thương phải rời sân sớm trong trận chung kết gặp Arsenal, tiền đạo người Pháp vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa quan trọng trên chấm phạt đền. Mùa này, cựu sao Barcelona rực sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 cùng 8 pha lập công tại đấu trường châu Âu. Hiện tại, người hâm mộ đang nín thở, chờ đợi tình hình chấn thương của anh trước thềm World Cup 2026, giải đấu quyết định cơ hội bảo vệ danh hiệu cao quý này.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ

0: từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng.

0: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là Về Xưa qua tiếng hát nhẹ nhàng tình của Giang Trang và Chiều
1: Bây giờ là 19 giờ.

Liên tục chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Một đời yêu anh, do Ngô Thái Bảo trình bày. Và Diệu Hiền sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Ngậm Ngùi, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với lời thơ Quy Cận. Qua ca từ da diết và điệu nhạc u buồn sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc.

Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Đó là bài Mắt Lệ Cho Người và Bây Giờ Tháng Mấy. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: quý vị vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, Bây Giờ Tháng Mấy, cũng đã khép lại chương trình Những Ca Khúc Vượt Thời Gian trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
2: Thu Trang và Ngọc Diễm mến chào quý vị và các bạn cùng các em thiếu nhi thân mến. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt dành cho tất cả các bạn nhỏ, đó chính là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Vì vậy, bên cạnh các thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được mọi người quan tâm, chương trình sẽ dành tặng những bài hát thật dễ thương dành riêng cho các em thiếu nhi nha. Ngay bây giờ là ca khúc Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thưa quý vị, dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, thị trường quà tặng cho các bé trên địa bàn thành phố Cần Thơ rất nhộn nhịp. Xu hướng tiêu dùng năm nay ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét. Bên cạnh chất lượng, các bậc phụ huynh ưu tiên lựa chọn những dòng sản phẩm mang tính giáo dục cao, an toàn và thiết thực.
1: Theo ghi nhận tại một số điểm kinh doanh quà tặng cho bé trong nội ô thành phố, nhiều phụ huynh có nhu cầu đặt quà sớm, các cửa hàng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng phong phú, sẵn sàng phục vụ khách hàng nhí. Xu hướng mua sắm quà tặng cho bé của phụ huynh ngày càng khắt khe hơn. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí mẫu mã bắt mắt, xuất xứ rõ ràng, các chất liệu an toàn mà phải thực sự hữu ích, khơi gợi sự sáng tạo và mang tính giáo dục cao. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, cửa hàng kinh doanh sản phẩm cho trẻ em trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế cho biết, bên cạnh việc trưng bày trực tiếp, cửa hàng liên tục cập nhật các mẫu mã mới trên fanpage để khách hàng tiện theo dõi lựa chọn và triển khai thêm dịch vụ gói quà miễn phí để bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng của bậc phụ huynh. Cửa hàng chú trọng chọn sản phẩm cho bé đảm bảo tiêu chí, chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường.
0: Sôi động nhất trong dịp này phải kể đến là thị trường đồ chơi trẻ em. Bên cạnh các sản phẩm giải trí đơn thuần là các dòng đồ chơi mang tính giáo dục, hỗ trợ phát triển tư duy cho trẻ. Trong đó, nhóm đồ chơi sáng tạo và khoa học như các bộ Lego, đồ chơi STEM lắp ráp mô hình, các thí nghiệm về vật lý, khoa học, hóa học giúp bé sớm làm quen tư duy logic và tiếp cận khoa học. Nhóm đồ chơi nhập giai rèn luyện kỹ năng như bộ dụng cụ bác sĩ, kỹ sư, nấu ăn, trạm vũ trụ mô phỏng góp phần khơi gợi trí tưởng tượng phong phú. Bên cạnh đó, nhóm đồ chơi vận động và rèn luyện thể chất như xe trượt, scooter, giày patin, xe đạp, cầu lông, bóng rổ, vân vân cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Các sản phẩm này có mẫu mã đa dạng, bắt mắt với mức giá bình dân tới cao cấp, trên dưới 200.000 đồng một sản phẩm, lên đến vài triệu đồng một sản phẩm tùy thuộc vào thương hiệu, chất liệu.
1: Sách và truyện là nhóm quà tặng được nhiều phụ huynh ưu ái, vừa khơi gợi tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn, vừa bồi dưỡng tri thức cho trẻ ở từng giai đoạn phát triển. Sách truyện có nhiều lựa chọn phong phú từ các dòng sách bốc dáng hình, sách đốt vui, truyện tranh màu vui nhộn cho đến các

0: loại sách khoa học khám phá thế giới, sách dạy kỹ năng mềm thiết thực. Ngoài ra còn có sách âm thanh, sách pop-up, dựng hình 3D, sách song ngữ Anh Việt, tích hợp mã QR, nghe audio, mang đến trải nghiệm trực quan sinh động, khơi gợi sự tò mò của trẻ. Sách truyện thường có giá từ 12.000 đồng lên đến trên dưới 200.000 đồng một cuốn tùy loại.
1: Thị trường quà tặng 1 tháng 6 còn ghi nhận sự nhộn nhịp ở mảng thời trang và phụ kiện trẻ em. Các mặt hàng như quần áo, giày dép, nón, kính liên tục cập nhật nhiều mẫu mã đặc sắc, giá từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng một sản phẩm. Song song đó, các loại bánh kẹo, đồ uống dinh dưỡng cũng tung ra nhiều phiên bản quà tặng bắt mắt. Nhiều bậc phụ huynh chuyển hướng sang các món quà tặng trải nghiệm. Thông qua việc tặng con vé tham gia các workshop làm gốm, làm bánh hay là xem phim, tham gia các khu trò chơi, dã ngoại sinh thái. Đây được xem là những món quà tinh thần mang lại niềm vui thiết thực cho các bé, gia tăng sự gắn kết tình cảm gia đình.
0: Anh Nguyễn Văn Thành ở phường Cái Răng chia sẻ, thay vì mua quà theo phong trào thì gia đình anh ưu tiên những sản phẩm tạo ra sự cân bằng giữa việc học tập, rèn luyện kỹ năng và các trải nghiệm gắn kết tình cảm. Năm nay anh chọn mua sách và đi xem phim Doraemon, vừa giúp cho con thư giãn sau năm học vất vả, vừa tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho cả nhà. Trong dịp này, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, mong muốn tạo nên những món quà ý nghĩa, nhân thêm niềm vui cho các bé. Đơn cử, cửa hàng My Kingdom giảm giá đến 50% nhiều sản phẩm. BTS áp dụng mức giảm giá từ 10 đến 20% cho học sinh có giấy khen. Hệ thống các siêu thị như là Lotte Mart, Go, Co-op Mart giảm giá nhiều loại thực phẩm, bánh kẹo và thời trang.
1: Sự nhộn nhịp của thị trường quà tặng 1 tháng 6 không chỉ tập trung ở kênh truyền thống mà còn sôi động trên các kênh mua sắm trực tuyến, mang đến nhiều lựa chọn và tiện lợi cho người tiêu dùng. Dù chọn mua quà tặng trực tiếp hay online, các bậc phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin về nơi sản xuất, thành phần cấu tạo không chứa chất độc hại, lứa tuổi khuyến cáo sử dụng. Việc tìm đến các điểm bán hàng uy tín, minh bạch không chỉ lựa chọn món quà 1 tháng 6 chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho trẻ.

0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, từ hôm nay 1 tháng 6 năm 2026, xăng E10 chính thức được triển khai rộng rãi trên thị trường. Bên cạnh sự quan tâm về yếu tố môi trường và giảm phát thải, nhiều người dùng cũng đặt câu hỏi liệu các dòng xe đang lưu hành hiện nay có tương thích với loại nhiên liệu mới này?
2: Theo Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, tất cả các dòng xe xăng do hãng phân phối tại Việt Nam đều tương thích và sử dụng an toàn với xăng E10. Hãng khẳng định việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến động cơ, khả năng vận hành hay là tuổi thọ của xe. Mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ do ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể.
1: Đại diện dịch vụ khách hàng của Ford Việt Nam cho biết, thời gian qua chỉ ghi nhận một số thắc mắc qua tổng đài, chưa có trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến xăng E10 tại các đại lý dịch vụ. Trong khi đó, Honda Việt Nam cũng thông tin các sản phẩm của hãng tương thích với xăng sinh học E10 theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu.
2: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hầu hết các mẫu ô tô hiện tại được phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích tốt với xăng E10 và không phát sinh vấn đề kỹ thuật khi sử dụng. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, đặc biệt là những xe sản xuất trước năm 2005. Những xe có sử dụng bộ chế quà khí thì chưa có đánh giá một cách chính thức. Người dân có thể mang đến các hãng để kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra thì một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như là đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này.
1: E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu cồn sinh học và 90% xăng khoáng truyền thống. Trong khi đó, ethanol chủ yếu được sản xuất từ nguyên liệu sinh học như là sắn, mía, bắp nên được xem là nhiên liệu tái tạo. Nhờ thành phần sinh học này, xăng E10 được đánh giá có khả năng giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường so với xăng truyền thống. Trước những ý kiến lo ngại xăng E10 có thể khiến cho xe bị ì máy, hụt ga hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành, ông Quyết cho biết các hiện tượng này thường chỉ xảy ra khi trị số octan của nhiên liệu không phù hợp hoặc nhiên liệu bị lẫn tạp chất nước. Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất thì hiện tượng hụt ga sẽ không xảy ra.
2: Về ý kiến cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc là làm giảm hiệu suất vận hành của xe máy, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cho biết, các bình xăng hiện nay đều đã được xử lý sơn phủ bên trong. Hệ thống ống dẫn và các chi tiết liên quan đến nhiên liệu cũng được thiết kế phù hợp với loại xăng sinh học này. Vì vậy, những lo ngại về việc xăng E10 gây ảnh hưởng tới xe máy đời mới là không có cơ sở.
1: Đối với các dòng xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, một số chi tiết như gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu có thể bị lão hóa nhanh hơn theo thời gian khi sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đây chủ yếu là ảnh hưởng đến vật liệu cao su sau thời gian dài sử dụng, không phải tác động trực tiếp tới động cơ. Một số thông tin trên mạng cho rằng sử dụng xăng E10 khiến cho động cơ nóng hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng đây chủ yếu là nhận định mang tính cảm tính và không có cơ sở khoa học rõ ràng.
3: Từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn, những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm, mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00 thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục? Hay suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm gì không có, lấy đâu thời gian chạy bộ, vân vân. Muôn vàn lý do cho việc người trẻ không thể duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên, thậm chí chưa nói đến tập thể dục. Ngay việc vận động hàng ngày như là đi bộ, leo cầu thang cũng trở thành thói quen xa vời với nhiều người. Vậy có thật sự là người trẻ đang quá bận rộn hay do lười vận động?
1: Chị Hoa, 30 tuổi ở Hà Nội, hiện đang là nhân viên văn phòng và mẹ của hai con nhỏ. Chị chia sẻ, mặc dù rất muốn tập thể dục nhưng rất bận rộn.

0: Sáng 6 giờ dậy lo ăn sáng cho tụi nhỏ, rồi đưa con đến lớp. Xong con thì quay về đi làm, đến công ty là 8 giờ, làm việc đến 17 giờ chiều, rồi chiều về tiếp tục cơm nước giặt giũ. Thời gian đâu mà tập thể dục nữa. Và chưa lập gia đình, tưởng chừng như người trẻ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Thế nhưng nhiều người trẻ coi việc tập thể dục chỉ dành cho người nhàn rỗi hoặc thừa cân. Dù công ty chỉ ở tầng 4, nhưng việc leo thang bộ đối với Mai, 25 tuổi, Hà Nội lại rất khó khăn. Mai chia sẻ, có thang máy sao lại phải đi thang bộ làm chi cho cực? Leo lên tới nơi rồi mồ hôi, mệt, sức đó để làm việc khác. Hay có người cho rằng mình có thân hình cân đối, giả lại ngày đi làm 8 tiếng, thi thoảng tăng ca nữa là đã đủ mệt, cũng là vận động rồi nên không cần thiết phải tập thể dục nữa.
1: Không đồng tình với lý do quá bận rộn nên không thể tập thể dục, chị Huệ, 30 tuổi ở Hà Nội cho rằng vấn đề nằm ở mỗi người có nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực hàng ngày hay không và có sẵn sàng sắp xếp thời gian cho việc tập luyện hay không. Chị Huệ chia sẻ bản thân cũng là mẹ của hai con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 8 tuổi và làm việc tại một công ty tư nhân. Do chồng làm việc tự do nên thường đi sớm về muộn, không chia sẻ nhiều công việc nhà nên hầu hết việc nhà vẫn do chị đảm nhiệm là chính. Sau khi sinh bé thứ hai, chị nhận thấy sức khỏe của mình đi xuống, không còn dẻo dai như trước. Vì vậy, ngay sau khi cai sữa cho con, chị đã sắp xếp thời gian để tập thể dục mỗi ngày. Hôm nào bận có thể tập 15 phút, hôm nào có thời gian thì tập 1 tiếng đồng hồ. Chính nhờ sự duy trì thói quen luyện tập, chị nhận thấy sức khỏe mình tốt lên rõ rệt. Khi tập luyện cảm thấy được giải tỏa áp lực công việc, cảm giác có thời gian dành riêng cho bản thân mình.
0: Kinh nghiệm của chị Huệ là hãy sắp xếp thời gian làm việc sinh hoạt khoa học, ngủ trước 10 giờ đêm và dậy sớm. Chị thường dậy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, sau đó sẽ chạy bộ đến 6 giờ 30 rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con cái chuẩn bị đi học. Thay vì nằm lướt điện thoại đến khuya thì việc ngủ sớm sẽ giúp cho mình có nhiều thời gian hơn để ngày hôm sau tái tạo năng lượng. Nhiều bạn trẻ nói rằng họ còn phải chạy deadline đến khuya nên không thể ngủ sớm. Nhưng chị nghĩ rằng chẳng lẽ ngày nào cũng phải chạy deadline hay đây chỉ là lý do ngụy biện? Chị Huệ chia sẻ thêm, cũng không cần phải dậy sớm mà đơn giản là hãy vận động khi có thể cũng đã giúp các bạn rất nhiều. Hãy đi thang bộ khi đến công ty, nếu đi đâu cự ly gần, hãy đừng lên xe máy nữa mà đi bộ. Chỉ cần các bạn muốn, các bạn sẽ có thể làm được.
1: Theo bác sĩ thể thao đội tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Thủy, việc tham gia các hoạt động thể dục thể chất có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, phòng chống nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp. Bác sĩ Thủy cũng cho rằng, việc tập luyện thể dục thể thao không những giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý, mà còn giúp cải thiện tâm trạng, xả stress rất tốt. Từ đó cũng giúp tăng năng suất lao động, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Bởi vậy, các chuyên gia đều khuyến cáo nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.
0: Mới đây, thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong 10 nước có tình trạng lười vận động nhất thế giới. Theo một nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Thế giới cũng cho thấy trung bình người Việt Nam đi bộ 3.660 bước mỗi ngày, với văn phòng chỉ khoảng 600 bước mỗi ngày, trong khi khuyến nghị của WHO là con số 10.000.

0: Ca sĩ Hiền Thục vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Nguyễn Văn Chung, ca khúc Nhật ký của mẹ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, đặc biệt các em nhỏ sẽ có nhiều quà và niềm vui trong ngày hôm nay nhé.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh và các bé thân mến, nhân ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc các bé thiếu nhi có một ngày lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình. Chúc các con sẽ được cha mẹ dẫn đi chơi, đi ăn và có thật nhiều quà. Đặc biệt hơn là đừng quên việc học nhé.

0: Ngày Quốc tế Thiếu nhi là một dịp để tôn vinh và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, gắn kết gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát triển cho thế hệ trẻ. Chương trình hôm nay là tổng hợp các thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Tết Thiếu nhi. Mời quý vị và các bậc phụ huynh và các em nhỏ cùng nghe. Lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 bắt nguồn từ một câu chuyện. Vào rạng sáng ngày 1 tháng 6 năm 1942, quân phát xít Đức bao vây làng Lidice tiệp khắc cũ, nay là Cộng hòa Séc, bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. 66 người đã bị sát hại và 104 em thiếu nhi bị đưa vào trại tập trung. 88 em bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho phát xít. Hai năm sau, ngày 10 tháng 6 năm 1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour của Pháp, dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt nhà thờ, khiến những người bên trong thiệt mạng. Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội bị phát xít Đức sát hại nhẫn tâm, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm yêu cầu chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống của thiếu nhi, yêu cầu giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1 tháng 6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi. Ngày quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1 tháng 6 và Tết Trung Thu 15 tháng 8 âm lịch hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước. Ngày quốc tế thiếu nhi đầu tiên ngày 1 tháng 6 năm 1950, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết Thiếu nhi và Tết Trung Thu, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan tâm dạy bảo các cháu nên người. Trong đó, năm điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ý nghĩa ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Ý nghĩa của ngày này là mong muốn các nước hãy có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc các thiếu niên nhi đồng, cũng như giảm ngân sách quân sự và tăng ngân sách giáo dục, đồng thời còn mang ý nghĩa tán dương những lực lượng đã đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Các bà mẹ, Việt Nam chúng ta là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên nói về quyền trẻ em, gồm quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 tại các nước. Tại Mỹ, không có ngày thiếu nhi cố định mà thường tổ chức chung trong các dịp khác như ngày của mẹ, ngày của cha hoặc thay đổi theo từng thời kỳ. Ngày nay, ngày thiếu nhi tại Hoa Kỳ thường được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Tại Nhật Bản, ngày quốc tế thiếu nhi hay còn gọi là Kodomo no Hi là một ngày nghỉ toàn quốc được tổ chức vào ngày 5 tháng 5. Trong năm sẽ tổ chức hai lần ngày của trẻ em, ngày 3 tháng 3 dành cho trẻ em gái và ngày 5 tháng 5 tập trung vào các bé trai. Tại Trung Quốc, ngày phụ nữ và trẻ em thường được tổ chức cùng ngày 4 tháng 4 và được gọi là ngày lễ tổng hợp của phụ nữ và trẻ em. Trong khi tại Hồng Kông và Đài Loan dành riêng cho trẻ em là ngày 4 tháng 4 và là một ngày nghỉ lễ. Tại Đức, ngày lễ thiếu nhi sẽ được tổ chức ở hai bên Đông và Tây Đức. Ở bên Đông là ngày 1 tháng 6, còn gọi là ngày quốc tế thiếu nhi, còn bên Tây là ngày 20 tháng 9, tên gọi ngày thiếu nhi thế giới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày quốc tế thiếu nhi và cũng là ngày lễ chủ quyền quốc
1: bây
0: gia.
1: Bây giờ là 20 giờ.
0: Ngày 23 tháng 4. Tại Canada, năm 1993, Quốc hội đã chính thức công nhận ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày thiếu nhi, theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 11 năm 1959. Tại Ấn Độ, ngày thiếu nhi diễn ra vào ngày 14 tháng 11 cùng ngày sinh của thủ tướng đầu tiên của quốc gia này, Jawaharlal Nehru. Vừa rồi là những thông tin về ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, mong qua chương trình này giúp các bạn biết thêm nhiều điều thú vị và bổ ích, giúp các bé có thể có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong ngày đặc biệt này. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ hai ngày 1 tháng 6 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Tim Mạch và Bệnh viện Đa khoa thành phố.
0: Tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân, chính thức kích hoạt chiến dịch mùa hè số cùng VNEID từ sáng nay nhằm huy động tổng lực các lực lượng để đưa nền tảng định danh điện tử vào thực tế đời sống.
1: Nghị quyết Trung ương 2 trao cho doanh nghiệp cơ hội trở thành lực lượng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các chủ trương chính sách thành kết quả thực tiễn, qua đó phát huy tối đa tiềm năng và nội lực của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay 1 tháng 6, ngày chính thức triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, không khí mua bán tại các cửa hàng xăng dầu ở thành phố Cần Thơ diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng người dân e ngại hay đổ dồn mua các loại xăng truyền thống trước thời điểm chuyển đổi. Quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân do ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Tim Mạch và Bệnh viện Đa khoa thành phố.
1: Tại các điểm khảo sát, đoàn tập trung kiểm tra quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế, việc bố trí khu vực lưu chứa chất thải thông thường, chất thải tái chế và chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị xử lý chuyên trách. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, áp lực quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế cũng gia tăng đáng kể. Riêng Bệnh viện Tim Mạch hiện tiếp nhận từ 800 đến 1.000 lượt khám mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên đến khoảng 1.700 lượt bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, lượng bệnh nhân điều trị lớn kéo theo khối lượng chất thải y tế phát sinh ngày càng tăng, đòi hỏi quy trình quản lý phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn phát sinh. Các bệnh viện hiện thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ riêng theo từng nhóm và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số cơ sở vẫn gặp khó khăn về quỹ đất và hạ tầng phục vụ, lưu chứa chất thải. Tại Bệnh viện Tim Mạch, diện tích hạn chế khiến việc bố trí các khu vực lưu giữ chuyên biệt chưa thực sự đồng bộ, trong khi quy mô hoạt động chuyên môn tiếp tục mở rộng.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh chất thải y tế là loại chất thải đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phân loại ban đầu. Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất thải, đồng thời rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng môi trường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống y tế trong giai đoạn mới. Cũng sáng nay, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Dị Tân về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn.
1: Mỗi ngày, phường Dị Tân phát sinh khoảng 25-30 tấn rác thải sinh hoạt. Cùng với việc duy trì tỷ lệ thu gom đạt 100%, địa phương triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả như phân loại rác tại nguồn, bao chung, khu dân cư kiểu mẫu về môi trường, đổi rác thải nhựa, lấy gạo, nhu yếu phẩm và quà tặng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như các tổ vệ sinh môi trường ngừng hoạt động do không còn nguồn kinh phí

0: hỗ trợ. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ và trang thiết bị phục vụ thu gom còn hạn chế.
1: Đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương. Những nội dung được ghi nhận tại buổi khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để chương trình lắng nghe và trao đổi kỳ 3 năm 2026, phân tích làm rõ thực trạng, những khó khăn và đề xuất giải

0: Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Ông Nguyễn Hoài Phương, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp xúc với cử tri phường Bình Thủy trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông tin kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cử tri phường Bình Thủy bày tỏ đồng tình với những kết quả đạt được của thành phố và địa phương, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi sách giáo khoa trong ngành giáo dục hiện nay. Tình trạng ngập nước tại khu vực trường trung học cơ sở An Thới khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn km 0 đến km 7 và một số vấn đề dân sinh khác.
0: Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng cho dự án giao thông, góp phần giúp dự án được triển khai đúng kế hoạch để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đáp ứng nhu cầu dân sinh cho người dân trên địa bàn. Sáng cùng ngày, tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Võ Kim Truyền, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Tôn Thị Thanh Thúy, Phó Chánh án Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhu Gia trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu thông tin nội dung dự kiến của chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị trước đó của cử tri xã Nhu Gia. Sau khi nghe trình bày của đại biểu, cử tri xã Nhu Gia có nhiều kiến nghị như ngành điện cần xem xét không áp dụng điện bậc thang đối với người dân nuôi tôm. Địa phương và ngành chức năng cần có lịch vận hành cống để thuận tiện người dân chủ động lấy nước nuôi tôm, có giải pháp xử lý lục bình hiện đang làm ách tắc dòng chảy khiến người dân khó lấy nước phục vụ nuôi thủy sản cũng như đi lại, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về ô nhiễm môi trường.
0: Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đại diện tổ đại biểu đã trả lời giải trình các nội dung cử tri đặt ra và ghi nhận các kiến nghị để phản ánh trong kỳ họp sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay thì tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân chính thức kích hoạt chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đây là một chiến dịch quy mô lớn nhằm huy động tổng lực các lực lượng để đưa nền tảng định danh điện tử vào thực tế đời sống.
1: Tại phường Phước Thới, ngay sau lễ ra quân sáng nay, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người dân tại các khu dân cư với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đoàn viên thanh niên và lực lượng công an phường trực tiếp phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Bên cạnh đó, các tổ công tác còn tuyên truyền phổ biến những lợi ích của việc sử dụng VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trên môi trường số.
0: Chiến dịch mùa hè số cùng VNEID được triển khai từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 8 2026 thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Tuổi trẻ và lực lượng công an phường Phước Thới tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy xây dựng công dân số và xã hội số trên địa bàn. Còn ở phường Ninh Kiều, theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Ngân, đây là một trong những địa bàn trung tâm, sôi nổi ngay trong ngày đầu ra quân sáng này.
1: Là địa bàn trung tâm với mật độ dân cư đông đúc, số lượng giao dịch thủ tục hành chính tại phường Ninh Kiều luôn ở mức cao. Chính vì vậy, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID được triển khai không chỉ là một phong trào mà còn hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, đưa các tiện ích thiết thực nhất đến từng hộ gia đình. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều cho biết.
2: Trong chiến dịch này thì đề nghị công an phường sẽ phát huy vai trò là thường trực, nòng cốt, chủ động phân công, điều phối các tổ chiến dịch, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ chi tiêu và rõ tiến độ. Công tác tuyên truyền cần dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đề nghị đoàn thanh niên phường, hội liên hiệp phụ nữ, phường và các tổ chức chính trị xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, kiên trì hướng dẫn người dân bằng phương châm cầm tay chỉ việc, đi từng ngõ, rõ từng nhà.
1: Không dàn trải và tránh chồng chéo, 38 tổ chiến dịch được thành lập dựa

0: với đặc điểm phân bổ dân cư của từng khu vực. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8. Đích đến của chiến dịch là mang lại những trải nghiệm số thuận lợi nhất cho bà con. Đồng thời, một yêu cầu nghiêm ngặt được đặt ra là bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân. Thượng tá Phạm Hiền Tài, trưởng công an phường Ninh Kiều và anh Lê Trung Hiếu, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
1: Công an phường ra quân thực hiện chiến dịch như thực hiện cái nhiệm vụ là thu tích hợp cái dữ liệu cá nhân và cũng như là tiếp nhận kích hoạt tài khoản định danh VNID cấp độ 2 và hướng dẫn người tuyên truyền người dân sử dụng những ứng dụng trên cái VNID đạt cái hiệu quả trong cái thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số trong cái thời gian tới.
2: Để thực hiện cái chiến dịch thì lực lượng đoàn viên thanh niên mà nòng cốt là đội hình bình dân học vụ số cũng như là tổ chuyển đổi số cộng đồng thì cũng đã được trang bị những cái kiến thức cơ bản nhất về cái trong việc cập nhật cũng như là tra cứu những cái thông tin trên cái những cái nền tảng cơ bản về việc ứng dụng các mạng xã hội cũng như là các cái app phần mềm của VNID.
0: Sự tận tụy của các chiến sĩ và tinh thần tiên phong của những người trẻ đã nhanh chóng tháo gỡ những e ngại ban đầu của bà con về công nghệ. Khi những thao tác phức tạp được đơn giản quá, những tính năng cốt lõi của VNEID được cài đặt thành công, cũng là lúc người dân cảm nhận rõ nét nhất giá trị tiện ích mà chuyển đổi số mang lại cho cuộc sống thường nhật. Ông Nguyễn Thành Lâm, khu vực 14 phường Ninh Kiều, nói rằng
3: rất là nhiều, tại vì nếu mà mình có cần làm cái gì hay là thủ tục giấy tờ gì đó, mình lên đây mình đăng ký mình làm luôn, khỏi mà không đi tới chỗ mà cơ quan đó, là nó tiện rồi nó lẹ.
4: Khi công nghệ được chuyển giao bằng sự kiên trì và trách nhiệm, những bước chân số trong ngày đầu ra quân đang góp phần quan trọng để đưa nền tảng VNEID thực sự vào đời sống, hướng tới một xã hội số văn minh, tiện ích và an toàn. Và các bạn, những định hướng quyết sách quan trọng được đưa ra tại hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đang tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, đột phá thể chế, cải cách hành chính và thúc đẩy môi trường đầu tư thông thoáng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Vấn đề này được phóng viên Trọng Nghĩa phân tích qua phóng sự sau đây.
0: Từ nghị quyết Trung ương 2, cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng đơn giản hóa và rút gọn quy trình, giảm thiểu tình trạng nhiều cửa, nhiều khâu trung gian, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, tuân thủ, đồng thời nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch cũng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cạnh tranh lành mạnh. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, nhấn mạnh.
5: Tạo ra cái điều kiện thuận lợi, bình đẳng để cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận những cái nguồn lực của quốc gia, đặc biệt là nguồn lực về vốn, nguồn lực về đất đai, nguồn lực về con người, nguồn lực về thông tin để có thể khai thác hết mức cái tiềm năng và thế mạnh của khu vực này, tạo ra một cái động lực mạnh mẽ hơn nữa cho thời gian tới.
0: Các chính sách được thiết kế theo hướng tạo lập hành lang pháp lý thông thoáng, dễ tiếp cận và dễ thực thi hơn. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào thị trường, tận dụng các chương trình hỗ trợ của nhà nước, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thị Thu, giám đốc công ty du học quốc tế và cung ứng nhân lực Kim Nguyên Phú, thành phố Cần Thơ, nêu ý kiến.
6: Chúng tôi kỳ vọng thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm ban hành những chính sách cụ thể để triển khai nghị quyết trung ương, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ, liên kết giữa doanh nghiệp, nhà trường, thị trường lao động quốc tế, tạo điều kiện cho thanh niên miền Tây tiếp cận cơ hội học tập và làm việc ở các quốc gia phát triển.
0: Doanh nghiệp không chỉ là hạt nhân thực hiện mà còn đóng vai trò kiến tạo, thúc đẩy sự chuyển dịch của nền kinh tế với tư cách là lực lượng trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh, và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang, thành phố Cần Thơ cho rằng
7: doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng với cái chủ trương chính sách của nhà nước ngay từ đại hội 13. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, về công nghệ xếp dỡ, rồi là liên kết với các trường đại học để đào tạo các về nguồn nhân lực cho sắp tới, cho cái hướng phát triển sắp tới. Đồng thời là từng bước là chuyển đổi số trong cái công tác quản trị doanh nghiệp.
4: Thưa quý vị, Nghị quyết Trung ương 2 trao cho doanh nghiệp cơ hội trở thành lực lượng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các chủ trương chính sách thành kết quả thực tiễn, qua đó phát huy tối đa tiềm năng và nội lực của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, đến nay, thuế thành phố Cần Thơ đã rà soát chuẩn hóa thành công hơn 99,93% dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc diện cần xử lý. Trong đó, khoảng 59,24% đã đồng bộ khớp đúng với mã định danh cá nhân.
1: Chiến dịch làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tiếp tục được thuế thành phố tích cực rà soát nhằm làm sạch chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, giảm thiểu tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chiến dịch đồng thời hướng tới kiểm soát chặt chẽ hồ sơ phát sinh mới, hạn chế tình trạng hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động bị chậm xử lý, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, tài chính.
0: Thuế thành phố Cần Thơ cũng cho hay đã hoàn thành tích hợp 100% ứng dụng trên cổng dịch vụ công thuế và eStat Mobile với hệ thống định danh điện tử VNEID. Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập, xác thực và thực hiện các thủ tục hành chính thuế trực tuyến, thay thế cho các giấy tờ truyền thống. Sáng nay tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trường Xuân tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động năm 2026 cho 100 người lao động của xã Trường Xuân, xã Đại Ngãi và phường Long Tuyền. Đây là lớp huấn luyện thứ 3 và cũng là lớp huấn luyện cuối cùng trong đợt huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Các đối tượng tham gia huấn luyện là nông dân, lao động tự do đang trực tiếp sản xuất.
1: Tại buổi huấn luyện, người lao động được giới thiệu về các yếu tố nguy hiểm có hại trong vận hành máy nông nghiệp có động cơ, an toàn sử dụng máy có động cơ trong nông nghiệp, an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu, các phương pháp sơ cấp cứu ban đầu, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ, các quy định pháp luật liên quan đến luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó, giúp người lao động trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn, vệ sinh lao động, nhận diện các yếu tố nguy hiểm trong quá trình lao động để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.
0: Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết thì từ ngày hôm nay, Nam Bộ tiếp tục có đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to trên 150mm.
1: Nhiều địa phương Nam Bộ đã xuất hiện mưa diện rộng trong các ngày qua, trong đó có nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn lên đến hơn 127mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày 3 tháng 6, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Sau thời gian này, mưa có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, cũng như các khu vực ven sông, kênh rạch ở Nam Bộ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua Cần Thơ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại. Việc này nhằm bù đắp lượng thiếu hụt.
1: Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng nhu cầu cát trời phục vụ cho công tác san lấp thi công nền đường của ba dự án thành phần này lên đến khoảng 16,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng cát thực tế được vận chuyển về tới công trường mới chỉ đạt khoảng 10,5 triệu mét khối. Dù thành phố Cần Thơ làm việc với các địa phương lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp để tìm kiếm nguồn cung, nhưng việc khai thác và cung ứng vật liệu vẫn đang gặp nhiều rào cản. Trước nguy cơ dự án bị chậm tiến độ so với yêu cầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đề xuất cơ chế sử dụng cát thương mại để bù đắp khối lượng còn thiếu.
0: Theo số liệu nghiên cứu từ Ban quản lý dự án, giá cát thương mại trên thị trường dự kiến rơi vào khoảng 193.000 đồng trên một mét khối. Mức giá này đã tăng thêm 113.000 đồng một khối so với đơn giá định mức được tính toán trong dự toán ban đầu. Nếu dự án quyết định áp dụng phương án sử dụng hoàn toàn cát thương mại cho toàn bộ khối lượng gia tải còn thiếu tại dự án thành phần 2 là khoảng 0,46 triệu mét khối, thì chi phí đầu tư phát sinh tăng thêm ước tính hơn 51 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, xăng E10 đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Sáng nay, ngày chính thức triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc, tại các cửa hàng xăng dầu ở Cần Thơ thì không khí mua bán diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng người dân e ngại hay đổ dồn mua các loại xăng truyền thống trước thời điểm chuyển đổi. Phóng viên Lâm Trực phản ánh tình hình qua bài viết gần 60% cửa hàng xăng dầu Cần Thơ đã bán xăng E10.
1: Sáng nay, nhiều người tiêu dùng chủ động hỏi hàng các nhân viên tại các cây xăng về loại nhiên liệu mới. Cũng có không ít người đã sử dụng xăng E10 từ thời điểm các doanh nghiệp triển khai bán thử nghiệm trước đó và cho biết phương tiện vẫn vận hành bình thường. Ông Nguyễn Quốc Thái thuộc phường Ninh Kiều thấy đổ xăng E10 nói:
2: tại vì mình chạy không có nhanh, trong thành phố mình chạy đâu có tới 40 đâu mà phải tốc độ. Còn cái vấn đề mà bị sửng máy này nọ thì không thấy. Chạy cứ ngẫu nhiên bình thường như thế. Chính xác sao tôi sử dụng vậy à.
1: Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc sử dụng loại nguyên liệu mới này, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Hưng Phú.
3: Mình thấy dường như khoái xăng 95 hơn này. Dường như là không thấy thích nó hơn 95. Là thằng E10 này là mình không khoái không. Lý do dường như là chạy mình thấy nó là dường như chung máy mà không biết xe mình sao.
1: Hiện Cần Thơ có 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 20 thương nhân phân phối, 6 kho đầu mối và 841 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Đến thời điểm này đã có 503 cửa hàng triển khai bán xăng sinh học E10, chiếm gần 60% tổng số cửa hàng trên địa bàn. Các cửa hàng còn lại đang tiếp tục tiêu thụ lượng xăng RON 95 tồn kho, đồng thời hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để chuyển đổi theo đúng lộ trình. Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 5 của Petrolimex Cần Thơ trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Ninh Kiều. Mỗi ngày, đơn vị này bán ra hơn 20.000 lít xăng E10. Còn công ty cổ phần dầu khí Mekong từ ngày 20 tháng 5 đến nay đã triển khai bán xăng E10 tại 100 cửa hàng trực thuộc và cung cấp cho khoảng 300 khách hàng, với tổng sản lượng hơn 12.000 mét khối đưa ra thị trường. Ông Huỳnh Tấn Minh, phó giám đốc công ty cổ phần dầu khí Mekong, và ông Nguyễn Ánh Toàn, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Cần Thơ, cho biết thêm thông tin.
4: Về cái cửa hàng xăng dầu thì ngày 15 tháng 5 là chúng tôi là triển khai bán xăng 95 E10 toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu của chúng tôi. Về mặt khách hàng thì là chúng tôi đã bán là ngày 20 tháng 5 đối với cái xăng E10 RON 95. Và ngày 1 tháng 6 thì tất cả các hệ thống khách hàng chúng tôi là có hàng tại cửa hàng xăng dầu.
5: Thực hiện cái chủ trương của nhà nước, công ty cũng đã chuyển đổi cái mặt hàng RON 95 sang E10 RON 95. Thì nói chung là khách hàng cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình vì cái tác dụng của nó rất là tốt, bảo vệ môi trường. Cái sản lượng thì trước lúc mà chuyển đổi thì bán xăng RON 95 thì cũng bình quân một ngày là 22.000 lít. Rồi sau khi chuyển đổi qua xăng E10 RON 95 thì nói chung là cái sản lượng cũng 22.000 lít, cũng không có phải là thay đổi.
1: Theo các chuyên gia, xăng E10 là loại nhiên liệu được phối trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Trên thực tế, người dân Việt Nam đã có nhiều năm làm quen với xăng E5, nên việc tiếp cận xăng E10 không quá xa lạ. Phần lớn các dòng xe máy và ô tô sử dụng động cơ xăng hiện nay đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này mà không cần thay đổi kết cấu kỹ thuật. Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, lực lượng quản lý thị trường Cần Thơ đã tăng cường tuyên truyền, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết:
6: 503 cái cửa hàng đã có xăng đã chuyển đổi thành xăng E10 E5, không còn xăng RON 95 trên thị trường, nó cũng đạt cái tỷ lệ 60%. Còn một số cửa hàng

0: trong ngày 23 tháng 5 vừa qua thì chúng tôi cũng nắm được số doanh nghiệp cũng phản ánh là sẽ dĩ chưa chuyển đổi kịp trước ngày 31 tháng 5 thì do cái lượng xăng RON 95 nó cũng còn tồn tại số ít thôi, thì họ sẽ cam kết khi đã bán hết hàng thì sẽ nhập xăng E10 về bán, thực hiện đúng cái lộ trình mà chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết.
1: Thống kê mới nhất cho thấy tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu tại Cần Thơ hiện đạt khoảng 2.850 mét khối mỗi ngày, với gần 60% cửa hàng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10. Sản lượng tiêu thụ loại nhiên liệu này hiện ước đạt khoảng 1.700 mét khối mỗi ngày. Con số này cho thấy thị trường đang từng bước thích nghi với loại nhiên liệu mới ngay trong những ngày đầu triển khai.
2: Nhưng thưa quý vị, việc xăng E10 chính thức đến với người tiêu dùng Cần Thơ không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước chuyển trong tư duy sử dụng năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn. Với sự chuẩn bị của doanh nghiệp, sự giám sát của cơ quan quản lý cùng sự đồng thuận của người dân, quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 được kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong tương lai.

0: và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước Trung Đông. Để chủ động phòng chống dịch, không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn chỉ đạo công tác phòng dịch.
1: Bộ đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế, phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, liên lạc với cơ sở y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, thực hiện ngay việc cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hoặc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm chẩn đoán xác định. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng theo các tình huống diễn biến dịch, sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.
0: Các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, đánh giá nguy cơ và kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hiệu quả. Hướng dẫn, tập huấn, tổ chức giám sát, hỗ trợ địa phương về công tác giám sát, xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương để xét nghiệm, chẩn đoán, xác định theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Lưu ý đảm bảo an toàn sinh học trong tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và xét nghiệm virus Ebola. Rà soát, củng cố đội đáp ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc tại địa phương nếu có. Liên quan tình hình dịch bệnh Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vừa đến thăm khu vực tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola chết người ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Chính quyền Congo cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận ở nước này đã tăng lên 225 vào ngày 29 tháng 5, cao gấp gần 2 lần con số 121 được báo cáo 2 ngày trước đó. Đợt dịch lần này do virus Bundibugyo gây ra, một chủng Ebola hiếm gặp và nghiêm trọng mà hiện chưa có vaccine chủng ngừa hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. WHO đã tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức độ cảnh báo cao nhất. Còn Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF gọi đây là một trong những đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Các nhà chức trách cũng đã ghi nhận 1.028 trường hợp nghi nhiễm và hơn 220 trường hợp nghi tử vong do Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, dịch bệnh đã lan sang nước láng giềng Uganda với 9 trường hợp được xác nhận và 1 ca tử vong.
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng tỷ lệ tử vong do Ebola có thể lên tới 30% đến 50%, mức đã được ghi nhận trong hai đợt bùng phát Bundibugyo trước đó. Mặc dù tỷ lệ này, trong số các trường hợp được xác nhận cho đến nay, thấp hơn. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz. Cùng với việc khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Iran đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Iran dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chính thức hóa quyền quản lý eo biển Hormuz.
1: Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi toàn diện quyền kiểm soát eo biển. Theo đó, mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải đi theo các tuyến đường do Tehran chỉ định và được lực lượng hải quân thuộc về bên cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép. Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp từ các lực lượng quân sự nước ngoài tại khu vực.
0: Cùng ngày, Tehran cho biết có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu như Washington không chấm dứt phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.
1: Về phần mình, Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn có hiệu lực và các tàu không tuân thủ có thể bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cảnh báo sẽ tiến hành các hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz và có thể nhắm mục tiêu vào các tàu bị nghi tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động trải thủy lùi. Trong khi đó, Washington tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo phía Iran, đến ngày 30 tháng 5 đã có 115 tàu thương mại buộc phải thay đổi hải trình.
0: 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Cúc Vy và kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hương Lúa Miền Nam. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là bức tranh thiên nhiên thanh bình, miêu tả khung cảnh đồng quê miền Tây hiện lên sóng động với sương sớm, cánh cò bay lả, tiếng chim hòa nhịp cùng tiếng cài và những ruộng lúa reo vui trong nắng mới. Là tình người, là hương vị quê hương. Hương lúa không chỉ là mùi thơm của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho tình làng nghĩa xóm, sự hiền hòa thủy chung và sức sống mãnh liệt của người miền Tây Nam Bộ.

0: nếp ơm chiều nặng tươi tốt lúa miền Nam.
1: Em chân quê ngàn đời cùng cây lúa, cho nước nông xanh tươi rạng danh lúa thơm gì.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài tân cổ nhạc Hương Lúa Miền Nam, nhạc Minh Vi viết lời giọng cổ Lâm Hữu Tặng, được trình bày qua tiếng hát của nghệ nhân ưu tú Kim Khéo và nghệ sĩ Hoàng Thắng. Liên tục chương trình là bài Tình Ca Trên Lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, giọng cổ Loan Thảo, sẽ do nghệ sĩ Cẩm Như và Bình Trọng trình bày. Với tình yêu đôi lứa dung dị, bài hát lồng ghép giữa cảnh sắc thiên nhiên là câu chuyện tình yêu mộc mạc, chân chất của đôi trai gái thôn quê, gắn liền với cầu tre, bến nước và tiếng hò ơ ngọt ngào và sâu lắng.

Bài Tân Cổ Nhạc hát về cây lúa hôm nay, nhà Quàng Dân viết lời giọng cổ Hà Nam Quang, là một khúc ca hào hùng ca ngợi vẻ đẹp của cây lúa và những người nông dân, tôn vinh hạt gạo và người nông dân, đồng thời ca ngợi sự cần cù lam lũ nhưng đầy tự

của người nông dân một nắng hai sương. Họ là những người đã làm ra hạt gạo nuôi sống quê hương đất nước. Bài hát được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và nghệ sĩ Đoàn Minh.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Và nhạc phẩm vừa mở đầu chương trình hôm nay có tựa đề Tri Kỷ là sáng tác của Quang Ngọc Sơn do chính tác giả thể hiện cùng Bùi Phi Long. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Tương Tư Bằng Lăng Tím. Ca khúc trữ tình sẽ do Quang Ngọc Sơn song ca cùng Quỳnh Trang. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý vị thân mến, đôi song ca Quỳnh Trang và Ngọc Phụng vừa ngọt ngào trình bày nhạc phẩm của Ngọc Thiên Qua, khúc tình ca cho người. Nói tiếp chương trình sẽ là chuyện tình buồn da diết trong liên khúc Những Cỏ Cho Em, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử qua hai giọng hát của Thu Hường và Quỳnh Thật.

0: Chắc em buồn biết.
1: Quý thính giả vừa lắng nghe Phan Ý Linh ngọt ngào trình bày bài hát Nhớ Nhau Hoài, sáng tác của anh Diệt Thu và Thiên Hà. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức đôi song ca Hồng Quyên và Phun Lê sẽ gửi đến quý vị ca khúc Lá Thư Cuối Cùng. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngâm lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điều vợ cải lương tâm lý xã hội Biển mặn tình thâm. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Hùng, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vai Tuyền, nghệ sĩ Hồng Nga vai bà Hậu, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vai ông Thái, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vai Thái, nghệ sĩ Ngân Huệ vai Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long vai Quân, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc vai ông Quốc lúc trẻ, nghệ sĩ Hương Thủy vai bà Hậu lúc trẻ, Chấn Cường vai Tâm lúc trẻ, Linh Trung vai Ngọc lúc trẻ, bé Xuân Mai vai bé Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Bà đừng đánh con nữa. Ôi da, con đau quá bà ơi. Con lại bà tám.
1: Con quế, chăng có mấy con vịt à, thôi cũng để lạc mất nữa. Mày đi, đi kiếm cho tao à. Kiếm không có hả? Thôi đánh cho mày chết nè. Chứ bỏ tập ăn chơi à. Đi, đi kiếm về cho tao. Con quế xuống.
0: Ôi da, để con đi.
2: Nữa rồi, lại bị đòn nữa rồi. Tội nghiệp con nhỏ quá. Mồ côi mồ cút ra thân ở đợ nên mới bị bầm dập rôi đòn. Thiệt là khổ cái thân hết sức vậy đó.
0: Dì ơi, ơi dì ơi, bà tám đánh con đau quá dì.
2: Lại đây nè con. Trời ơi, sao mà bà đánh dữ vậy nè. Ngồi xuống đây đi để dì sức dầu cho. Ai coi con nít bị lớn mà đánh lằn ngang lằn dọc vậy chịu sao nổi không. Bà này thiệt à.
3: Chuyện gì vậy má? Ủa sao con Ngọc sao vậy?
2: Nó làm mất dịch người bà tám mà bà đánh nó đó.
3: Lỡ mất thì thôi, làm gì mà đánh người ta dữ vậy?
2: Đừng nói vậy con, bà tám mà nghe được có phiền lắm á.
3: Chứ bà đánh em Ngọc như vậy ai mà chịu được chứ.
2: Má cũng nóng ruột có khác gì con đâu, nhưng mà mình làm gì được đấy con.
3: Má đem Ngọc qua nhà mình ở đi má.
0: Không được đâu, em mở trừ nợ cho bà tám chưa? Bà tám không có cho em đi đâu đâu anh Tâm ơi.
2: Tội nghiệp, nợ của mẹ cha mà đợi con phải trả. Dù gì có thương cũng để trong dạ.

0: Má, vậy là trừ hết nợ thì em Ngọc có ở chung với mình thiệt hả má?
1: Ờ.
0: Vậy lúc đó bà Tám Chằn không có quyền đánh em Ngọc nữa đâu Ngọc. Bà mà đánh em á thì anh...
1: Ừ, đừng có hổn chứ con. Bà Tám á, dù sao cũng là người lớn. Và lại bà mất của nên nóng ruột mới đánh con Ngọc thôi.
0: Dịch nó đi ăn rồi lạc ở đâu chứ đâu có mất. Bà hung dữ quá nên cả sớm có ai ưa bà đâu.
1: Ai không ưa là chuyện của họ, chứ nhà mình thì không có nên như vậy. Nhà mình mang ơn bà đó con.
0: Mình ở trên đất của bà cũng bắt má làm công chuyện cho bà, mà bà có trả tiền công cho má đâu.
1: Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có tính lời tính lỗ như vậy chứ con.
2: Dì hai ơi, không biết con Dịch nó đi lạc ở đâu, con kiếm mà không được là bà Tám đánh con chết. Con sợ lắm dì hai ơi.
0: Đừng sợ, anh đi kiếm với em. Nếu không có thì bắt con Dịch nhà anh đem qua thế con Dịch cho bà. Chứ làm gì mà em sợ.
2: Không được đâu, bà Tám không chịu đâu. Anh dẫn em đi kiếm con Dịch đi anh Tâm.
1: Thôi, dẫn em đi kiếm Dịch cho nó đi con. Coi nó có chui vô bụi nằm ở trong trỏng không. Hai đứa đi lẹ lẹ đi, đi con.
0: Dạ.

0: ơi, Ngọc ơi, cho dì miếng nước đi con.
1: Dạ.
2: Nước này gì?

0: Con làm gì ở nhà sao vậy mẹ?
1: Dạ con đang nấu cháo cho dì ăn.
0: Thôi được rồi, con để đó đi. Lát rồi dì khỏe dì xuống dì nấu. Lo đi làm đi con.
1: Không có sao đâu dì, bữa nay con xin nghỉ để ở nhà lo cho dì đó.
0: Dì bệnh sơ sơ thôi mà, có gì đâu mà phải lo chứ. Đi làm cho người ta mà xin nghỉ hoài đó, chủ họ không có vui đâu con.
1: Không có sao đâu dì. Có sao không dì? Khi nào có chuyện con mới xin nghỉ, chứ đâu phải con xin nghỉ hoài đâu mà dì sợ. À dì ơi, con không muốn dì đi làm nữa, dì nên ở nhà nghỉ ngơi.
0: Đâu được con, dì còn đi làm được mà biểu dì ở nhà khó chịu lắm.
1: Con nhớ hồi ở dưới quê á, dì cực khổ nhiều rồi. Giờ lên trên này, con với anh Tâm cũng đã có công ăn việc làm, tạm đủ ăn. Con không muốn dì phải cực khổ nữa, dì để tụi con trả hiếu cho dì.
0: Trả hiếu cho dì?
1: Dạ.
0: Thiếu gì chuyện cho các con trả hiếu, chẳng hạn như là các con thương yêu nhau, rồi lo lắng cho nhau, sống cho nó đúng đạo làm người. Như vậy là trả hiếu cho dì rồi. Cần gì phải bắt dì ngồi một chỗ để rồi tụi con nuôi mới gọi là trả hiếu hả con?
1: Dì đã lớn tuổi không được nghỉ ngơi nên dễ sanh bệnh lắm. Con với anh Tâm lo lắng lắm dì ơi.
0: Ôi thì lớn tuổi rồi á mà, lâu lâu trở trời nên bệnh chút đỉnh vậy thôi, chứ có gì đâu mà mấy con bận tâm. Nếu để dì ở không, không chừng ta bệnh nhiều hơn nữa à. Ngọc à.
1: Dạ.
0: Nhà mình chỉ đủ ăn chứ đâu có dư giả gì đâu con. Dì còn sức mà, để dì đi làm để kiếm thêm tiền. Sau này nhà tụi con mà thành vợ thành chồng, nó đỡ chật vật, có hơn không con?
1: Dì thương con như con ruột, bảo bọc cho con từ đó đến nay. Giờ còn phải

0: đời mỗi mòn khi tuổi xế chiều phong nhã hoàng hôn.
1: Tại vì thuận miệng nên nói vậy thôi, chứ gì có buồn đâu con. Con đừng có bận tâm nghe Ngọc. Vả lại nhà còn thiếu thốn quá, nếu mà tính chuyện tụi con bây giờ thì rối rắm lắm. Thôi thì từ từ nghe con, miễn hai đứa một lòng một dạ đợi chờ nhau, như vậy là dì vui rồi.
2: Dạ, để con xuống coi nồi cháo chín chưa, con múc lên cho dì ăn, rồi dì uống thuốc.
1: Tội nghiệp. Con về đó hả Tâm?
3: Dạ, con về đây bác hai. Thằng Tâm nó có mới sộp, đi xa lắm, nó chưa có về đâu. Ủa, bác còn ho hả bác hai?
1: Cảm ơn cháu, bớt nhiều rồi. Mỗi khi trời trở lạnh như vậy là bác ho dữ lắm. Bây giờ thì đỡ rồi. Nhờ thuốc của ông thầy Sáu chùa Thái Sơn á, thuốc nam lẩm rẩm vậy mà hay ghê á chứ. Cháu chạy ngày nay có khá không?
3: Dạ cũng được mấy cuốc. Ủa kìa, mới nhắc mà nói về tới được kìa, công nhận hay thiệt đó nha.
4: Anh Quân tới chơi hả?
3: Cứ
4: má con mới về.
1: Con mới về ha.
4: Dạ.
1: Dọn cơm lên đi con, ăn với anh Quân con cho vui.
3: Dạ cảm ơn bác, con ăn cơm rồi. Ê sao mày, ông già đó có chi đẹp không?
4: Ngon cơm. Ổng còn hẹn tuần sau đến rước ổng nữa đó.
3: Ủa, ổng đi đâu mà rước?
4: Em cũng không có biết nữa. Cứ đi lòng vòng ở xóm quận tư á, dường như là ông ta muốn tìm kiếm một người đàn bà nào đó, có thể là một người tình xa xưa. Nghe nói xa nhau mấy chục năm rồi không có gặp. Má, con có mua bánh bao cho má nè.
1: Ôi, cái thằng, con mới là người cần bồi dưỡng, chứ má có làm gì nặng nhọc đâu mà con lo cho má dữ vậy. Quân ơi, con ở chơi với thằng Tâm nha.
5: Bây giờ là 22 giờ.
1: Hai hôm nay con bé Nga nó lên cơn sốt, cứ tỉnh dậy là nó hỏi bà ngoại đâu rồi. Má nó mà nó không có mến tay mến chân bằng tao nữa. Tự nhiên cái rồi có cháu ngoại ngang ông mà. Thôi má đi nha, ở nhà chơi nghe Quân.
3: Dạ. Tâm à, tao thấy bác có vẻ yếu ớt lắm, đừng có cho bác đi làm nữa. Tao với mày không lẽ nuôi không nổi một bà già sao?
4: Em nói hoài đó chứ mà má không có chịu nghe. Má nói bà chủ nhà đó là một người

0: nói gì thì nói chứ bác đã quá lục tuần, cần phải được ngơi nghỉ an vui.
1: Em cũng đã nói với má hết lời rồi đó, hôm nào vui miệng anh khuyên giùm má em coi.
2: Tâm à, tao có chuyện này không biết có nên nói cho mày biết hay không.
1: Chuyện gì mà anh làm bí mật quá vậy? Tại sao lại có vấn đề nên chứ không nên chứ?
2: Con Ngọc nó...
1: Ngọc thế nào vậy anh?
2: Nó... Ừ, nó được hẳn băng mời thu mấy bài hát.
1: Anh Quân, anh sao vậy?
2: Có sao đâu.

0: Vừa rồi nó lại được mời quay phim. Cuộc đời nó bắt đầu có chiều hướng đi lên rồi đó mày.
1: Đó là ước mơ lớn nhất của Ngọc đó anh Quân. Bước đầu mà được như vậy em mừng lắm.
0: Mừng hả? Chứ tao thì tao thấy...
1: Anh thấy gì?
2: Thôi đi,
1: anh sao mà cổ lỗ sĩ quá trời luôn à. Anh sợ Ngọc nó sẽ...
0: Đúng vậy, tao sợ hào quang danh vọng, đồng tiền sẽ làm cho nó...
2: Tưởng chuyện gì?
1: Anh an tâm đi, Ngọc của em hả? Không có phải như bao cô gái khác, anh đừng lo. Chúng em rất hiểu nhau, vì chúng em đã quen nhau từ thời thơ ấu.
3: Dịch này nó đi lạc ở đâu mà tìm hoài không thấy. Bữa nay em lừa cho nó ăn ở đâu, ở chỗ nào?
4: Em cho nó ăn lỏng quẩn ở đây thôi à. Mọi lần nó về đủ hết, không biết sao bữa nay lại mất một con. Một lát về nhà mà không có con dịch, bà Tám đánh em nữa, còn bỏ đói không cho ăn cơm.
3: Đừng sợ, qua nhà anh ăn.
4: Bà đâu có cho đi.
3: Đừng lo, anh đem cơm qua cho em ăn.
5: Thiệt hả?
3: Thiệt chứ.
5: Sao anh thương em quá vậy?
3: Tại tụi mình nghèo khổ giống nhau. Với lại anh không có anh em nên buồn lắm. Thấy em một mình, còn bị đám con bà Tám tụi nó ăn hiếp nữa, nên anh mới thương em.
4: Phải chi em được qua nhà anh nổ không? Ít trời mưa rồi anh Tâm ơi.
3: Mình chạy vô trời ông Ba Lộc lụt mưa kìa.

0: áo em ướt hết rồi. Lạnh không? Em bận luôn áo của anh đi.
1: Thôi, anh ở trần lạnh lắm. Anh bận áo vô đi.
0: Anh đâu có lạnh.
1: Em nhớ hồi ba má em còn sống, trời mưa má em cũng sợ em lạnh nên biểu em bận thêm áo. Còn ba thấy em nhảy mũi thì bắt em uống thuốc. Còn bây giờ ba má chết rồi, không còn ai lo cho em nữa.

0: có em bên cạnh hai đứa mình cùng vui.
1: Qua nhà anh em trẻ tuổi quét nhà, em nấu cơm rửa chén giặt đồ.
2: Đâu được, ở nhà bà Tám em cực quá trời. Chừng qua nhà anh, em phải ở công đi chơi chứ. Anh đâu có bắt em làm công chuyện gì nữa.
1: Không được, em phải làm công chuyện nhà phụ dì hai chứ. Dì hai cực khổ ngoài đồng, về nhà phải để cho dì hai nghỉ ngơi.
2: Ha, vậy cũng phải.
1: Qua nhà anh nữa, có dì hai nuôi em, anh chơi với em không có bị đòn, không bị con bà Tám ăn hiếp là em mừng lắm. Nên em phải làm hết chuyện trong nhà em mới chịu. Ê, anh Tâm ơi, con vịt.
2: Ủa, con vịt ở đâu đây?
1: Con vịt của em.

trong đống rơm chui ra đó. Không lẽ... Ê, anh Tâm ơi, con vịt nó tìm chỗ đẻ.

0: Tao biết tình cảm của mày vẫn tha thiết mặn nồng một lòng một dạ. Nhưng nếu thực tế nào cũng như trong mơ thì không có thiên đàng với địa ngục, và trần gian mãi mãi là nơi cư ngụ tuyệt vời của mọi sinh vật. Chẳng khi nào có nước mắt khổ đau, mà toàn là những nụ cười hạnh phúc, có đúng không?
1: Tụi em không phải là những kẻ mộng du. Em đã nói là chúng em sẽ phấn đấu để ngoi lên mà. Anh thấy đó, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế này mà chúng em vẫn biết đọc, biết viết. Ngọc lại học ca nhạc và nhảy đầm nữa. Phần em đang cố gắng lấy cái bằng lái xe. Tụi em tính rồi, khi nào cả hai có công ăn, việc làm ổn định thì chúng em sẽ cưới nhau đó anh.
0: Tâm à, tao thí dụ như là vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà con Ngọc nó không thể chung thủy với mày được, thì liệu mày có sống một mình được nổi không hả Tâm?
1: Hoàn cảnh gì anh Quân? Có chuyện gì xảy ra cho Ngọc? 3 ngày nay Ngọc không có về nhà. Ngọc bận quay phim hay là đã có tai nạn gì hả anh?
0: Thấy chưa, nói thì ngon lắm, mới đó là quýnh quắn lên liền à. Tao chỉ thí dụ vậy thôi, chứ con Ngọc nó vẫn khỏe, vui vẻ quay phim, không có tai nạn bệnh hoạn gì hết á.
1: Anh làm em lo quá. Tự nhiên thí dụ gì xui xẻo quá vậy? Tại sao lại có chuyện Ngọc không thể sống chung với em? Trừ khi Ngọc hoặc là em chết thì hai đứa mới xa nhau được đó anh à.
0: Trong thời buổi nhiễu nhương này, chuyện sanh ly vẫn thường tình xảy ra mà mày.
2: Dạ xin lỗi hai chú, ở đây chú nào tên Tâm nè?
1: Dạ cháu.
2: Có một cô á, nhờ tôi đưa thơ này cho chú nè. À tôi quên nữa, để lâu quá lá thơ bèo nhèo hết rồi.
1: Bộ cô ấy gửi lâu rồi sao? Sao bây giờ bác mới đưa cho cháu?
2: Trời ơi, cô ấy dặn sao tôi làm vậy tôi đâu có biết. Thôi nè giữ đi, chào hai cậu á.
1: Cô ấy dặn nghĩa là sao?
0: Còn nghĩa là ngã lìa gì nữa, chắc là có lý do gì đó. Đọc thơ thì biết liền chứ gì, đọc đi.
3: Anh Tâm yêu dấu, khi lá thư này đến tay anh thì em đã đi rồi. Chuyện rất dài dòng, có điều là nơi em ở rất xa, em lại phải sống với những người xa lạ, chưa tiện cho anh biết. Nhưng anh an tâm về em, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, em vẫn nhớ về anh, nhớ ngày thơ ấu, nhiều kỷ niệm của chúng mình.
0: Ê, ê, làm gì mà thẫn thờ vậy? Đọc tiếp đi, coi có cái gì trong đó nữa.
1: Lẽ ra anh nên viết văn, viết báo, đừng làm cái nghề xích lô, ba gác, khuân giác này mới đúng chứ.
0: Ê, trời ơi, đọc tiếp đi, sao mày xé?
1: Anh Quân, thì ra anh đã biết rồi về chuyện Ngọc đi xa. Vậy mà sao anh không nói?
0: À, tao định nói nhưng sợ mày buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tao nên... Mấy hôm đạp xe chở khách ở Bình Tiên, tao thấy con Ngọc đi với thằng đó trên chiếc xe Mercedes. Cái thằng cha trông bảnh bao lắm mày ơi.

0: Đàn bà mà mày, xưa nay cũng đâu có gì lạ đâu. Mày đừng có suy nghĩ quá nhiều rồi đâm ra khùng làm bậy làm bạ là khổ cho má mày đó nghe.
1: Không đâu anh Quân, em chịu được mà. Anh về đi, để nhà trong.
0: Tao với mày kéo ra quán ông Tư Râu làm mấy ly coi, là khỏi phải suy nghĩ gì đó. Im re bà rồ mà, khỏi nhớ nhung cho mày.

0: đầu mệt óc mày ơi.
1: Không đâu, lúc buồn em nghĩ con người cần phải tỉnh táo. Em không thích ra quán ngồi chưng cái bộ dạng thất tình thất chí của mình trước bàn dân thiên hạ đâu. Anh về đi, về đi anh Quân.
0: Cái thằng này lạ thiệt, không giống ai hết trơn á. Thôi được, tao về nè. Nhưng mà sáng mai
1: em nhớ rồi, cái hẹn chở ông già đi tìm người quen cũ chứ gì.
0: Vậy cũng còn tỉnh. Không sao, vậy mà làm tao hết hồn.
2: Quỷ.

0: quan tâm.
1: Ủa, Ngọc về rồi đó hả? Vậy mà anh Quân với anh chút nữa là nghi quan cho em rồi. Xin lỗi nghe.
0: Em làm sao mà xa anh cho được? Mình đã đắp xây một thứ hạnh phúc thật đơn.

away! No way! No! No! No! No, ơi! Thì ra anh đang nằm mộng. Ngọc ơi, tại sao? Anh muốn biết tại sao em lặng lẽ

0: go home. No.
1: Dì hai ơi, dì hai ơi. Ra tiếp con chút rồi dì hai.
2: Dạ, dạ, dạ. Dạ bà chủ à, để tôi xách cho bà chủ.
1: Sao mà dì cứ kêu con là bà chủ hoài vậy? Con Nga nó kêu dì là bà ngoại rồi mà. Dì cứ kêu tên con không là được rồi dì hai.
2: Dạ, bà chủ để từ từ cái tôi quen miệng cái đã. Nga ơi, Nga à, má con đi chợ về rồi nè con.
3: Dạ. Má về, má về, má có mua sách vẽ cho con không má? Có không má?
1: Chết rồi. Ôi, ôi ơi, xin lỗi con gái nghe. Lu bu quá, má lại quên rồi.
3: Con không biết đâu, má đền con đi, má đền con đi.
2: Nín, nín đi con đừng khóc nữa. Má con mới đi chợ về mệt lắm. Đừng có làm ồn ào để cho má con nghỉ mệt chút nha. Chút xíu nữa đi. Cái hai bà cháu mình ra ngoài đầu ngõ nè. Bà mua cho cháu nha, nha.
3: Má nói dạ con, còn bây giờ?
1: Con ngoan, không có được hổn. Bà ngoại đã hứa rồi á, thì bà sẽ dẫn con đi mua mà.
3: Vậy hả ngoại, ngoại hứa chắc cho lại con nha.
2: Ừa, ngoại hứa chắc mà. Chút xíu nữa đi. À, chừng nào ngoại đi cái ngoại kêu con ha. Ủa, à, cậu chủ về rồi kia. Kia con có
1: dì mang cái vỏ đồ này xuống bếp đi. Một chút rồi con xuống rồi hai dì cháu mình cùng làm. Hôm nay có ba con ghé chơi, mình làm ít món đại ổng á.
2: Dạ, để tôi ra sau bếp à.
1: Nga, con đi lên lầu học bài đi con. Thôi khoan khoan, ý quên nữa. Con mở tivi xem đi, đang có chương trình thiếu nhi đó con.
3: Dạ.
4: Ôi, Nga mới thấy nó đây ở đâu rồi?
1: Vừa mới lên lầu á, em biểu mở tivi coi á.
4: Cái con nhỏ này thấy mặt tôi là nó trốn rồi. Làm như nó sợ tôi ăn thịt nó vậy.
1: Con nít mà, ai vui vẻ cởi mở với nó thì nó thích, nó lại gần. Ai khó khăn rắc rối hoặc là mang bộ mặt có vẻ hành sự với nó thì dĩ nhiên là nó sợ, sợ nó tránh xa chứ làm sao.
4: Cũng tốt. Ở trong gia đình á, trẻ con phải biết sợ một người thì mới dạy bảo giáo dục nó được. Ai cũng cưng chiều nó hết thì nó dễ bị hư lắm. Nhất là bà Hai Hậu đó, tối ngày cứ vỗ tay khen, làm con nhỏ hướng chí cứ ca hát hoài, không có chịu
1: biết chút đỉnh ca hát thì càng tốt cho

0: tâm hồn thơ trẻ của con chứ. Có gì mà anh lo rồi anh la?
1: Nói như em mê ca hát rồi bỏ học hành, tháng này nè nó tụt hạng rồi đó nghe. Em làm mẹ em không có biết gì hết trơn á.
0: Có mình anh biết thôi à ha. Để em nói nghe nè, nói dài, nói dai, nói nhiều, phải để cho đàn bà chúng em chứ. Anh làm gì con không có sợ đâu.
1: Anh nói chuyện nghiêm túc chứ không có đùa giỡn với em đâu. À quên nữa, hôm nay đó ba không ghé qua nhà mình đâu, ba về Hồng Kông rồi.
0: Ủa sao vậy mình? Ơi, sao nói ngày mai ba mới về bển mà.
1: Anh không biết chắc, nhưng mà hình như là do sức khỏe không được tốt cho nên ba

0: Trong điện thoại đó ba nói chừng 3 tuần lễ thôi.
1: Sao lần này về Sài Gòn nổi không tới thăm con nha?
0: Đã vậy ba còn mướn khách sạn ở ngoài thành.
1: Ý, hay là ba có một lý do riêng? Em chỉ sợ có khi chúng mình quên không có để ý á, lỡ làm gì ba buồn á. Mình có nghĩ vậy hay không?
2: Không có đâu, anh hiểu tánh của ba mà. Ba thích nơi yên tĩnh.
3: Dạ thưa cô, cá thịt rau tôi rửa sạch sẽ hết rồi. Bây giờ cô định làm món gì á, cô xuống cô chỉ cho tôi nấu.
1: Hôm nay ba tôi không có đến. Bây giờ dì thích làm món gì cứ làm đi, gia đình mình ăn thôi.
3: Ủa, nói vậy ông không có tới hả? Vậy thì hôm nay cậu có ăn cơm nhà không cậu?
2: Không, tôi phải đến công ty ngay. Nè, bà đừng có nuông chiều con Nga quá không được đâu đó nghe.

0: cuối ngày khen ngợi vỗ tay chuyện hát cho bà nghe.
1: Anh sao kỳ quá đi, con nghe nó hát là tự con chứ bộ, ở trường thầy cô giáo hay động viên trẻ con học hát.

0: ngày cả nghêu ngao, tôi không chịu được đâu.
1: Đó, nếu bà cãi lời mà bà dạy cho nó hát là tôi đuổi bà, nghe chưa?
2: Dạ, dạ tôi xin nghe lời cậu.
1: Tôi đi ạ.
3: Nhà con hôm nay làm sao? Anh không hiểu tính cách của dì hai nhiều, cho nên mới nói năng như vậy đó. Dì đừng có buồn.
2: Cô hai ơi, cậu hai nói cũng có lý á. Con nít mà mê ca hát quá đâu cũng đâu có tốt đâu.
3: Ôi, không có lý đâu dì hai ơi. Dì đừng có buồn nha. Thì hà thì hệt vậy đó, nhưng mà không có để bụng.
2: Dạ, không có đâu. Tôi biết mà cô, mấy người nắm tánh vậy chứ bụng họ tốt lắm.
3: Con cảm ơn dì, cảm ơn dì hai đã nghĩ tốt về chồng con.

0: Tâm ơi, Tâm đi đâu nữa rồi?
1: Bác Hai à, con mua thuốc cho bác này bác Hai.
0: Ôi, Quân đó hả?
1: Dạ.
0: Cháu tốt với bác quá. Phải chi thằng Tâm nó bằng phân nửa cháu thôi, bác cũng mừng rồi. Đằng này nó...
1: Bác Hai à, thằng Tâm bản chất nó tốt lắm, và ý chí nó phấn đấu hơn con, hơn con nhiều nữa bác Hai. Chỉ tại vì...
0: Bác biết, chỉ tại vì nó hận con Ngọc mà nó trở thành hư đốn như vậy đó. Từ ngày được

0: Quân, tiền ở đâu mà cháu mua thuốc cho bác hoài vậy Quân? Đạp xích lô thì có bao nhiêu đâu, cháu phải dành dụm để mà còn lập gia đình nữa chứ. Bộ cháu tính ở hoài vậy hả sao?
1: Thưa bác, xe trước đổ thì xe sau phải tránh. Cuộc tình tan dở của thằng Tâm là bài học đắng cay cho những ai thích xây lâu đài bằng ảo mộng, vì đã quá tin những lời hứa hẹn trên đầu môi chót lời mà không chịu xét suy tường tận. Đâu là sự thật dấu che nơi thầm

tâm. Không biết có những kẻ đầu óc chìm sâu trong bóng tối, luôn chập chờn phản chất điều hoa. Càng dễ sợ hơn là lòng giả đàn bà, có cơ hội là sẵn sàng tha

0: không hiểu sao đó mà. Bác cứ tin là có một sự bí mật đầy đau xót ẩn dấu phía sau hành động phản bội của con Ngọc. Cháu có nghĩ như vậy không?
1: Cũng có thể như lời bác nói. Thật ra trong lòng con thật là mâu thuẫn, cho nên dù đã tận mắt chứng kiến thái độ lạ kỳ

0: đâu phải ai cũng tham tiền và bạc bẽo như con Ngọc đâu, như bà chủ chỗ của bác làm đó. Thiệt là người đàn bà phúc hậu.
1: Nghe bác nói, cháu cũng ái mộ bà chủ trẻ đó. Nhưng mà 100 người mới có một người như thế bác ơi. Nhất là mấy cô thời nay hay đua đòi lắm. Nghèo như mình hả, chạy theo mấy cổ chắc là rã bành tô luôn á. Thôi, bác uống thuốc đi. Người ta nói thuốc này á, dành cho mấy người già uống hay lắm. Mấy bữa nay con trúng mối sộp.

0: nên có một ông già gốc ở Hồng Kông sang đây du lịch quái đi lòng vòng. Xóm này rồi lại xóm kia bằng xích lô đạp, biểu con đạp nhậm như rùa ha.
1: Mấy người già họ không thích ồn ào đâu. Qua rồi cái sống đồng bông chen, họ cần yên tĩnh để ngẫm xem sự đời.
0: Ông này dường như ông đang tìm kiếm một người đàn bà có một đứa con trai. Nghe nói lúc trước có thì ở quận Tư, bây giờ không biết đã dọn đi nơi nào.
1: Tìm người mà không biết địa chỉ thì khác nào tìm kim ở dưới đáy biển đâu cháu.
0: Vậy mà ông không nản chí đó bác, cả tuần nay rồi đó. Nhờ vậy mà con khỏe, cơm nước ổng bao cho con nè, lại trả tiền rất là hậu. Thôi con đi nghe bác.
1: Nè Quân nè, đừng có mua thuốc men gì nữa nghe cháu. Bác đỡ lắm rồi đó Quân ơi. Chắc là kiếp trước nó mắc nợ tôi nè, cho nên kiếp này. Ủa sao cháu chưa đi vậy?
0: Dạ thưa bác, có cô này tìm bác nè.
2: Dì Hai.
1: Kìa cô chủ. Trời ơi, sao cô lại đến đây?
2: Dì cứ nằm nghỉ đi, cháu ngồi đây được rồi.
1: Tôi mới vừa nhắc tới cô thì cô tới liền nè.
0: Vậy đây là bà chủ nhà của chỗ bác làm đó hả? Dạ, hân hạnh được biết bà. Thôi, bà ở đây chơi với bác Hai tôi nha.
2: Chiếc xích lô đậu ở phía trước là của anh đó hả?
0: Có anh gì không bà?
2: Vậy bây giờ nhờ anh đưa dì Hai tới bệnh viện giùm nha.
1: Dạ, thôi. Dạ, cảm ơn cô, tôi khỏe nhiều lắm rồi.
2: Bệnh của dì mà không có trị tới nơi tới chốn thì nguy lắm á dì Hai.
1: Dạ thôi để ngày mai hả đi. Hôm nay tôi có một chuyện quan trọng cần phải ở nhà để chờ kết quả, chưa có đi được đâu cô. Cháu Quân à.
0: Dạ.
1: Cháu đi chở khách đi, đừng có để cho khách đợi nghe con.
0: Dạ con đi nghe bác. Dạ chào bà chủ.
2: Dì Hai, con đến thăm dì, với lại con xin đưa tiền lương tháng này cho dì.
1: Tiền lương? Trời ơi, tháng này thật ra thì tôi có làm được bao

Dì hai ơi, dì không biết đâu. Cuộc đời trung duyên cũng như sự chịu đựng của dì trước muôn vàn cảnh khổ khiến con liên tưởng tới hình ảnh của mẹ con ngàn trước. Thuở ấu thơ con và mẹ đã trải qua cái thời khó.

Cha của con là một nhà tỷ phú giàu sang, thừa tiền lắm ba. Ngoài mẹ con còn có biết bao cô gái là, nên ông đâu cần lưu luyến làm chi một cành hoa thôn già. Trong khi mẹ con ngây thơ dội tin lời người đàn ông.

0: tội nghiệp bà quá. Thì ra ở trên đời này giấc này sâu đó còn hố thẳm sâu hơn. Tôi hiểu, không có cái khổ nào bằng cái khổ bị phụ phàng và sự mất mát thiệt thòi của đứa trẻ mồ côi.
1: Khổ là dĩ nhiên rồi, ấy gì ai 12 tuổi mà đã không còn.

lọ lem đột nhiên hóa thành công chúa, mọi thứ chung quanh thừa mướn hê hê. Cửa rỗng nhà cao lên xe xuống ngựa, mình áo giá cửa hàng được đổi bằng áo gấm thêu hoa. Mỹ vị cao lương thay cho cốm canh hầm, đôi quốc giai sần mềm mại nhờ dép lụa quay nhung. Tất cả như có chiếc đũa thần, mang cho con đời sống an.

0: Hoàn cảnh của cô sao giống như trong tiểu thuyết vậy đó. Bây giờ cô mới hiểu vì sao cô lại có một tấm lòng nhân ái đối với những người cùng khổ như tôi.
1: Con biết vì nghèo, nhưng con không thể hình dung mới là vì nghèo đến mức độ phải sống trong một cái chòi giấy bên cạnh bãi rác mà thôi như thế này.
0: Được như vậy là đỡ lắm rồi đó cô. Ít ra thì cũng có một nơi để được nắng che mưa. Lúc ba sắp nhỏ qua đời, tất cả tài sản đều làm mồi cho ngọn lửa. Ba mẹ con phải dìu dắt lang thang tìm phương sanh sống. Tôi đã làm tất cả những nghề, gánh nước nè, chẻ củi, gánh đất, cây mướn làm thuê. Vậy mà không đủ tiền nuôi nổi hai người thì làm sao đủ

0: con về rồi nè má. Má khóc hả má? Ai đã làm cho má khóc vậy? Con mụ phù thủy này phải không má?
1: Tâm, cô ăn nói tầm bậy tầm bạ quá. Đây là cô Tuyền, chủ của má đó. Cô Tuyền tới thăm má đó con. Khoanh tay thưa cô Tuyền đi.
2: Cậu là Tâm, con của dì Hai hả?
0: Đi về nhà bà đi. Tôi không tiền, tôi hận. Tôi ghét bọn người giàu tiền lắm bạc, ăn trên mặt trước kiêu kỳ ngạo mạn.

0: bỏ nhà giàu mang mặt nạ, tôi cấm không ai bước tới nhà này.
1: Đi
2: Tâm, con đi rõ Tâm. Trời ơi là trời, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô Tuyền. Cô đứng xa ra đi, nó sai rồi đó cô, nó không còn biết phải quấy gì nữa đâu. Tôi sợ cô sẽ bị...
3: Không sao đâu, không có sao đâu dì hai. Con hiểu, bây giờ con về, ngày mai con cho xe đến rước dì đi bệnh viện nha dì hai.
2: Tôi cảm ơn cô. Cô đừng buồn tôi nghe, cô đừng buồn tôi nghe cô. Trời ơi Tâm ơi, con giết má rồi, con giết má rồi Tâm ơi. Tại sao con nói kỳ cũng vậy? Cái chỗ làm ăn của má mà, người ta tốt như vậy đó, người ta tốt với má lắm, cô biết không? Tâm ơi là Tâm.
0: Ai tốt? Ở trên đời này tất cả đều giả dối, chỉ có đồng tiền là sự thật. Má không trả lời cho con biết tại sao mình nghèo, tại sao mình lại chui vô cái căn chòi này mà sống, sống chung với bầy chuột lũ dơi giữa bãi rác hôi hám. Con đâu có lười biếng, con cũng đi làm mà. Bây giờ má cũng đi làm mà. Má... Tại sao mình không thể thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn tối tăm u ám này hả má? Tại sao vậy hả má?
2: Trời ơi, trời ơi.

0: Má. Không phải con nuôi má không thôi đâu, mà con còn phải mua nhà lầu, con sắm xe hơi đẹp nữa kìa má. Con đi kiếm tiền. Con đi kiếm
1: Tâm.
2: Tâm ơi.
1: Trời ơi, nó sai, nó xỉn.

lại ông bà, cha mẹ, tổ tiên, phù hộ cho thằng Tâm nó đi thuận buồm xuôi gió. Xin che chở cho con tôi, xui khiến cho nó gặp được người tốt làm ăn đàng hoàng. Tâm ơi, con thương con Ngọc hơn cả thương thân con, thì làm sao tránh

0: Ngọc ơi, giờ này em ở đâu?
1: Anh đang nhớ em,
0: nhớ những kỷ niệm của hai đứa thuở ấu thơ. Tuy đói nghèo nhưng lòng đầy ấm áp.

0: Anh Tâm, sao em ở đây?
1: Lúc nãy về, nghe má anh nói em bị đòn, rồi chạy qua đây khóc một hồi, em nằm ngủ luôn đó.
0: Dì Hai đâu rồi?
1: Má anh đi qua nhà bà Tám rồi.
0: Chi vậy?
1: Má anh nói vài hôm nữa là em đã hết nợ của bà, nên má qua đây xin với bà, rồi đem em về nhà anh ở.
0: Không biết bà chịu cho em qua ở nhà anh không nữa.
1: Em chờ hết nợ của bà rồi, bà đâu có quyền gì nữa chứ. Tại ở trên đất của bà nên má anh mới qua nói với bà một tiếng, chứ ai muốn nuôi em là quyền của người ta. À, mà em làm sai cái gì mà bị đánh vậy?
0: Em làm bể cái dĩa kiểu.
1: Sao em không cẩn thận?
0: Tại con mèo nó nhảy xuống làm em giật mình, nó làm rớt cái dĩa. Em đói bụng quá, sáng giờ bà không cho em ăn cơm.
1: Hôm qua anh đào mấy củ khoai sau nhà, sáng luộc chừa em một củ nè, ăn đi. Cái bà Tám này bà ác thiệt, đánh con người ta còn bỏ đói nữa.
0: Em biết anh thương em nhiều lắm, nên đã từ lâu

0: Em nói thì phải nhớ đó nghe.
1: Nhưng bây giờ thì em đã trở thành người con gái được người ta trọng vọng. Em lại quên lời nói năm xưa, quên cả câu thề non hẹn biển của những ngày hai

0: làm gì mà cả ngày anh không nói chuyện với em gì hết trơn trội à?
1: Em biết rồi còn hỏi làm chi?
0: Em biết mà biết cái gì mới được chứ.
1: Em thiệt không biết sao?
0: Thiệt đó. Anh nói coi chuyện gì.

0: Anh Tâm, anh thiệt là muốn biết tên người đó lắm hả?
1: Muốn chứ sao không muốn. Để anh coi mặt mũi của họ ra sao mới được.
0: Coi chi vậy?
1: Coi nó hiền hay dữ. Để thôi, chừng nữa nó ăn hiếp em sao?
0: Anh cũng sợ họ ăn hiếp em nữa hả?
1: Chứ sao, anh không có muốn ai ăn hiếp em hết trơn á.
0: Vậy thì nếu em lấy chồng, chắc anh buồn lắm ha.
1: Em lấy chồng á thì
0: sao?
1: Thì anh mừng chứ sao. Nhưng mà người đó là ai, ở đâu?
0: Xa lắm, xa tận chân trời mà cũng gần trước mặt.
1: Đâu là ai đâu?
0: Là
1: nói cho anh nghe coi.
0: Là anh chứ ai. Ê, anh Tâm, anh có sao không? Anh Tâm, có sao không anh? Có sao không anh?
1: Ước hết trơn hết trọi rồi. Em ác ghê vậy đó. Vậy mà nãy tới giờ lòng vòng làm anh tức muốn chết luôn.
0: Ai biểu anh từ đó tới giờ cứ làm thinh hoài chi?
1: Ai biết em cũng có thương anh đâu. Bữa nay nhờ cái vụ con bà Tám định cưới em cho nên hai đứa mới
0: mới sao. Thôi đừng có nói nữa, đưa tay em kéo lên nha. Đưa đây nè.
2: Ngọc, anh không thể để mất em đâu Ngọc à. Anh nhất định phải có nhiều tiền. Có nhiều tiền em sẽ trở lại với anh. Bằng mọi cách anh phải có thật nhiều tiền. Anh không thể để mất

0: Bà ơi, bà cho tôi hỏi thăm.
1: Dạ, ông muốn hỏi thăm ai?
0: Dạ xin lỗi, bà ở đây lâu chưa? Sao bà cười?
1: Tôi cười là tại vì tôi thấy ít có ai ăn mặc sang trọng như ông mà ghé qua cái bãi rác này hết á. Thường thường á, người ta đi dạo á, người ta chọn chỗ nào có vườn cây, có công viên để mà hưởng không khí trong lành. Đằng này tôi ở đây không lâu mà cũng không mau, đủ để quen biết thân thuộc nơi này nha. Sáng là tôi đi làm, chiều về ngã lưng.
0: Bà sống có một mình à? Xin bà đừng ngạc nhiên vì sự tò mò có vẻ mất lịch sự của tôi. Thật ra
1: không sao, không sao. Người dân lao động chúng tôi không có khách sáo, muốn gì hỏi nấy, cần gì làm nấy, không có mất công xin lỗi xin phải gì đâu. Tôi sống ở đây với thằng con trai tôi, nó tên là nãy giờ tôi không biết mời ông ngồi đâu cho nó phải lẽ nữa. Áo quần của ông á nó...
0: Không có sao, tôi ngồi tạm chỗ này được rồi. Tôi thấy bà có vẻ như là quen quen, hình như tôi đã từng gặp.
1: Ông muốn tìm người quen ở vùng này hả?
0: Tôi đang muốn tìm một người đàn bà tên là Hậu.

0: ông làm ơn cho tôi xin chén cơm đi. Mẹ con tôi mấy ngày nay không có hột cơm trong bụng. Con của tôi nó đói lắm ông ơi, ông làm ơn.
1: Trời ơi, tội nghiệp quá. Vào đây, chị dẫn mấy cháu vào đây.
0: Dạ, dạ.
1: Ngồi đây đi.
0: Dạ.
1: Chờ tôi chút xíu nha. Cơm nè, chị đút cho mấy cháu ăn.
0: Dạ, dạ cảm ơn ông. Dạ, cơm này con ăn đi con. Ăn đi. Ông ơi, tôi cảm ơn lòng tốt của ông nha. Ông đã cho mẹ con tôi đỡ dạ.
1: Mẹ con chị ở đâu mà đến đổi phải đói khát như vậy?
0: Thưa ông, hoàn cảnh của tôi khốn khổ lắm. Chồng tôi vừa mới chết, tôi vì bận biểu con thơ

0: Chị à, ý của tôi muốn nói ra đây á, sợ sẽ làm phật lòng của chị.
1: Xin ông đừng có ngại, ý ông thế nào xin ông cứ nói ra.
0: Tôi muốn chị nên cho bớt một đứa con.
1: Ông nói sao? Ông muốn sinh con của tôi à? Không, làm sao mà tôi nỡ rứt ruột của tôi chứ.
0: Chị à, chị hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Hoàn cảnh chị hiện giờ vô phương cứu chữa. Nếu như chị cứ quyết ôm mãi hai đứa con thì làm sao mà bảo đảm được vuông tròn. Thà hy sinh một đứa mà cho người, nó sẽ được sống yên một đời tốt đẹp. Hoàn cảnh buộc mình chứ ai muốn

0: Rồi, chị định về đâu sau khi để thằng nhỏ lại đây? Chị có bà con gì ở đây không?
1: Tôi có người bà con ở bên Cần Giuộc á.
0: Chị chờ tôi một chút nha.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu của vở cải lương Biển Mặn Tình Thâm. Phần kết của vở diễn này sẽ được phát thanh thành phố Cần Thơ phát sóng vào lúc 21:40 ngày mai, 2 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
3: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc, câu hát Bông Sen qua giai điệu và ca từ giản dị mang đậm chất Nam Bộ. Đây cũng là đặc điểm phong cách sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc luôn được công chúng nghe nhạc yêu thích.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Ngọn đèn đứng gác sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp, lời thơ Chính Hữu. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Trong cây lại nhớ đến người, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

quý vị thân mến, chúng ta cùng lắng nghe bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung. Người nhạc sĩ luôn gắn bó sự nghiệp sáng tác của mình với tình yêu quê hương đất nước.

Tiếp sau đây mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang, lời thơ Quý Doãn. Đó là bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò nghệ tĩnh. Hầu hết các nhạc phẩm của ông thường mang đậm chất dân ca, thấm đẫm hồn dân tộc và pha lẫn với chất lãng mạn riêng của tác giả, nên được người nghe nhạc luôn yêu thích khi thưởng thức các tác phẩm.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giai điệu và lời ca trong ca khúc huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhạc phẩm này cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Mùa hè năm ấy, men theo con đường đất đỏ đầy nắng, tôi theo má về quê ngoại. Con đường dẫn vào nhà ngoại không rộng, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua. Hai bên là những hàng cây xanh Những ngày ở quê thật sự êm ả. Đó là những buổi trưa ăn xong bữa cơm, ngoại nhẹ nhàng bảo: "Ra ngoài mà chơi, ngủ trong nhà nóng lắm." Lũ trẻ chúng tôi chẳng cần nhắc lần hai, ôm theo cái chiếu mỏng kéo nhau ra khoảng vườn phía sau, tìm chỗ râm mát rồi nằm vật xuống. Không ai bảo ai, đứa gối đầu lên tay, đứa nằm nghiêng, đứa lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng thiếp đi. Tôi nhớ có những trưa nắng đứng bóng, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá kẽ chạm vào nhau. Xa xa là tiếng chim gọi bầy, gần hơn là tiếng ve rang lên từng hồi như một bản nhạc không bao giờ dứt của mùa hè. Tôi nằm đó, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng

0: cơn gió lướt qua mặt, mang theo hương cỏ non và những mùi quen thuộc của làng quê. Ngoại vẫn hay để sẵn một bình nước mát ở góc giường. Những buổi trưa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, tôi lững thững đi lại rót một chén nước, uống một hơi dài. Nước chỉ mát vừa đủ, nhưng sao thấy đã khác vô cùng. Có khi ngoại còn bỏ vào đó vài cọng lá thơm, mùi hương dịu dịu lan ra, uống xong thấy mát cả người. Những thứ giản dị như thế sau này đi qua bao nhiêu nơi, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác như ngày cũ. Tôi nhớ có lần má ngồi cạnh quạt cho tôi ngủ, vừa quạt vừa khe khẽ nói: hồi nhỏ má cũng ngủ trưa ngoài giường như tụi bay, riết rồi quen, nghe gió là buồn ngủ hả. Sau này lớn lên có những đêm trằn trọc giữa thành phố, tôi mới chợt nhớ lại câu nói ấy và nhận ra giấc ngủ ngày xưa sao mà hiền lành đến vậy. Khi tôi lớn lên, những mùa hè không còn dài như trước, những chuyến về quê cũng thưa dần. Ngoại già đi, má bận rộn hơn, còn tôi thì bị cuốn vào những vòng quay khác của cuộc đời. Có những buổi trưa giữa căn phòng kín mít, tôi chợt thấy nhớ một khoảng không nào đó rất xa, nơi có gió, có mùi cỏ, có tiếng ve và một giấc ngủ trong lành gió quê. Tôi đã thử tìm lại, có lần về quê vẫn con đường cũ, vẫn khu vườn ấy, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi, không còn ai nằm ngủ trưa ngoài giường nữa. Tôi nằm xuống nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác cũ, nhưng giấc ngủ không đến. Có lẽ không phải cảnh vật thay đổi, mà chính tôi đã khác. Thế nhưng ký ức vẫn ở đó, nó không hiện ra rõ ràng, chỉ thoảng qua như một làn hương. Có khi là một buổi trưa bất chợt yên ắng, có khi là một cơn gió lùa qua khung cửa, có khi chỉ là một khoảnh khắc lòng chùng xuống. Và rồi tất cả lại trở về, những buổi trưa nằm dài, những giấc ngủ chập chờn, những người thân quen đã đi qua đời mình một cách rất nhẹ. Bây giờ mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, tôi không còn cố níu giữ từng chi tiết. Tôi chỉ nhớ một cảm giác, cảm giác được nằm yên giữa một khoảng trời rộng, không lo nghĩ, không vội vàng, chỉ có mình và những gì rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác mà có lẽ dù đi bao xa tôi vẫn luôn mang theo. Và đôi khi giữa những ngày bận rộn, tôi tự nhủ nếu có thể hãy sống chậm lại một chút, để biết đâu trong một buổi trưa nào đó tôi lại tìm thấy mình của ngày xưa, đứa trẻ đã từng ngủ ngon lành giữa mùa hè trong một miền ký ức đơn sơ.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, hôm nay sau khi dự lễ đón cấp nhà nước tại phủ Malacañang, thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tại hội đàm, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị thân tình của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Chính phủ và nhân dân Philippines đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội to lớn mà Philippines đã đạt được trong những năm qua, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao ổn định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trưởng thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập vào năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Hai bên nhất trí củng cố thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, hợp tác biển đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, đào tạo và du lịch. Sáng nay, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tại hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp trên 4 nội dung trọng tâm, gồm việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục rà soát, hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức viên chức, chú trọng đào tạo bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, nhất là ở cơ sở. Tỉnh cần tập trung thực hiện các đột phá phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và quy hoạch đã được phê duyệt, nghiên cứu mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và các dự án quốc gia trên địa bàn, xây dựng cơ chế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chốt thời gian các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát trụ sở dôi dư cũng như trình phương án xử lý trụ sở dôi dư gửi cấp thẩm quyền. Theo Sở Tài chính Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến đây, tỉnh đã thực hiện sắp xếp điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý, gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới. Đồng thời tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bỏ trống xuống cấp gây lãng phí. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân do ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Đa khoa thành phố. Tại các điểm khảo sát, đoàn tập trung kiểm tra quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế, việc bố trí khu vực lưu chứa chất thải thông thường, chất thải tái chế và chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị xử lý chuyên trách. Theo ghi nhận, cùng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, áp lực quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế cũng gia tăng đáng kể. Riêng bệnh viện Tim mạch hiện tiếp nhận từ 800 đến 1.000 lượt khám mỗi ngày, thời điểm cao điểm lên đến khoảng 1.700 lượt bệnh nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, lượng bệnh nhân điều trị lớn kéo theo khối lượng chất thải y tế phát sinh ngày càng tăng, đòi hỏi quy trình quản lý phải được kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn phát sinh. Các bệnh viện hiện thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ riêng theo từng nhóm và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, một số cơ sở vẫn gặp khó khăn về quỹ đất và hạ tầng phục vụ lưu chứa chất thải. Tại Bệnh viện Tim mạch, diện tích hạn chế khiến việc bố trí các khu vực lưu giữ chuyên biệt chưa thực sự đồng bộ, trong khi quy mô hoạt động chuyên môn tiếp tục mở rộng. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, chất thải y tế là loại chất thải đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phân loại ban đầu. Các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý chất thải, đồng thời rà soát đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng môi trường, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống y tế trong giai đoạn mới. Cũng sáng nay, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Dị Tân về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Mỗi ngày phường Dị Tân phát sinh khoảng 25-30 tấn rác thải sinh hoạt, cùng với việc duy trì tỷ lệ thu gom đạt 100%. Địa phương triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả như phân loại rác tại nguồn, ba chung, khu dân cư kiểu mẫu về môi trường, đổi rác thải nhựa lấy gạo, nhu yếu phẩm và quà tặng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như các tổ vệ sinh môi trường ngừng hoạt động do không còn nguồn kinh phí hỗ trợ. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ và trang thiết bị phục vụ thu gom còn hạn chế. Đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của địa phương. Những nội dung được ghi nhận tại buổi khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để chương trình lắng nghe và trao đổi kỳ 3 năm 2026 phân tích làm rõ thực trạng, những khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ông Nguyễn Hoài Phương, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc với cử tri phường Bình Thủy trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, thông tin kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cử tri phường Bình Thủy bày tỏ đồng tình với những kết quả đạt được của thành phố và địa phương, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi sách giáo khoa trong ngành giáo dục hiện nay, tình trạng ngập nước tại khu vực trường Trung học cơ sở An Thới khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km0 đến km7 và một số vấn đề dân sinh khác. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng cho dự án giao thông, góp phần giúp dự án triển khai đúng kế hoạch để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đáp ứng nhu cầu dân sinh cho người dân trên địa bàn. Cũng sáng nay, tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Võ Kim Truyền, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Tôn Thị Thanh Thúy, Phó Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhu Gia trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu thông tin nội dung dự kiến của chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị trước đó của cử tri xã Nhu Gia. Sau khi nghe trình bày của đại biểu, cử tri xã Nhu Gia có nhiều kiến nghị như ngành điện cần xem xét không áp dụng điện bậc thang đối với người dân nuôi tôm. Địa phương và ngành chức năng cần có lịch vận hành cống để thuận tiện người dân chủ động lấy nước nuôi tôm. Có giải pháp xử lý lục bình hiện đang làm ách tắc dòng chảy, khiến người dân khó lấy nước phục vụ nuôi thủy sản cũng như đi lại, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện tổ đại biểu đã trả lời giải trình các nội dung cử tri đặt ra và ghi nhận các kiến nghị để phản ánh trong kỳ họp sắp tới. Sáng nay, phường Ninh Kiều ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. 37 cảnh sát khu vực, 38 trưởng khu vực cùng 38 tổ chiến dịch sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản để tiếp cận công nghệ số, phổ biến hướng dẫn người dân nhận diện, tìm hiểu về các tính năng tiện ích cốt lõi của ứng dụng VNEID và các nền tảng công dân số, trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ thao tác kỹ thuật cho người dân cài đặt ứng dụng VNEID, phối hợp thực hiện quy trình kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, tuyên truyền trực quan hướng dẫn người dân quy trình, cách thức nộp hồ sơ, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên các cổng dịch vụ công, quyết tâm triển khai xuyên suốt từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026, chiến dịch kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với việc khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Iran đang thúc đẩy việc luật hóa hoạt động quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Iran dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chính thức hóa quyền quản lý eo biển Hormuz. Trong khi đó, quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi toàn diện quyền kiểm soát eo biển. Theo đó, mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải đi theo các tuyến đường do Tehran chỉ định và được lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép. Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp từ các lực lượng quân sự nước ngoài tại khu vực. Cùng ngày, Tehran cho biết có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu Washington không chấm dứt phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài. Bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: vị đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba, ngày 2 tháng 6, 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi phát vào các khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 khung giờ dành cho các chuyên đề và 5 giờ 45 chương trình thầy thuốc gia đình. Từ 5 giờ 55 đến 6 giờ chương trình người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương trình đọc báo cùng bạn phát sóng vào lúc 8 giờ 20. 10 giờ là khung giờ dành cho các chuyên đề kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45, 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ giải trí như tình bolero phát vào lúc 10 giờ 15, ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30, ca nhạc quốc tế 14 giờ. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát vào lúc 19 giờ 30. Quý vị sẽ được thư giãn với các tiểu phẩm hài vui tươi trong cuộc sống qua chương trình sân khấu hài phát vào lúc 9 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
1: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ có những nội dung trong ngày như sau. Chào buổi sáng 5 giờ chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố trong nước và thế giới. 5 giờ 45 chuyên đề thầy thuốc gia đình, 5 giờ 55 phút người thành phố cần biết, 7 giờ và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. 8 giờ chương trình tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Sau đó quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất qua một đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Buôn thần bán thánh. Chương trình ca nhạc tình bolero vào lúc 10 giờ 15 phút. Khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 là chương trình ca nhạc cải lương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế. 19 giờ 30 là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mời quý thính giả đón nghe. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và tình bolero. Tiếp theo đó là bản tin tiếng Anh. Sau đó là chương trình sân khấu truyền thanh với phần kết giữa cải lương, biển mặn tình thâm, phát sóng vào lúc 21 giờ 40. Những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là tiểu mục lời hay ý đẹp. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi.
1: Bây giờ là 5 giờ.

Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Huy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Cần Thơ vừa công bố danh mục 85 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư đến năm 2030.

0: năm, tháng 6 tiếp tục xuất hiện nhiều ngày thiêu đốt.
1: Mỗi dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 về, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ lại triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
0: Nhiều loại trái cây đang giảm giá mạnh so với những tháng trước do đang vào thu hoạch chính vụ, sức mua yếu nên không những nhà vườn mà người kinh doanh trái cây cũng gặp khó.
1: Đất đèn là gì mà có thể khiến tôm chết hàng loạt?
0: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại bánh mứt ngoại nhập, nhưng những chiếc bánh quê mộc mạc dân dã

0: giữ được sức hấp dẫn riêng trong lòng người thưởng thức. Bà Võ Thị Pha, ngụ xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, luôn xem nghề làm bánh quê là niềm tự hào lớn nhất của đời mình.
1: Chúng tôi vừa điểm qua nội dung chính của chương trình, bây giờ mời quý vị cùng đến với phần chi tiết. Thưa quý vị, nhằm thu hút nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố danh mục 85 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư đến năm 2030 với nhiều dự án quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực.
0: Danh mục 85 dự án mời gọi đầu tư đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu cụm công nghiệp, năng lượng, xử lý chất thải, đô thị nhà ở, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như dự án khu kinh tế Trần Đề, diện tích trên 40.000 hectare, với mục tiêu hình thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh. Dự án các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển giáp rừng ngập mặn diện tích 1.800 hectare, mục tiêu hình thành các khu du lịch kết hợp đô thị ven biển, trong đó khu chức năng dịch vụ tổng hợp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí hiện đại như casino, công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh, du lịch, hội nghị hội thảo.
1: Hai dự án khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng diện tích khoảng 2.800 hectare. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính công bố đầy đủ, công khai danh mục dự án mời gọi đầu tư. Đồng thời các sở ngành, Ủy ban Nhân dân xã phường và các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ hướng dẫn tạo điều kiện theo quy định pháp luật cho các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện các dự án. Sau gần một tuần thành phố Cần Thơ triển khai phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho cấp xã phường theo quyết định số 54/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiều địa phương đã bắt đầu tiếp nhận và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền mới. Một số thủ tục hành chính trước đây phải chuyển lên cấp trên giải quyết như xác nhận nguồn gốc đất, hồ sơ biến động đất đai, nên người dân đã đến trung tâm phục vụ hành chính công xã phường để giải quyết.
0: Việc phân cấp được áp dụng tại 103 xã phường trên địa bàn thành phố với mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân và giảm áp lực cho cơ quan chuyên môn cấp thành phố. Ngành chức năng khuyến cáo người dân trước khi thực hiện thủ tục nên liên hệ trung tâm phục vụ hành chính công nơi cư trú để được hướng dẫn thành phần hồ sơ và thẩm quyền giải quyết, tránh mất thời gian đi lại nhiều lần.
1: Trước áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đã đề xuất phương án mua 800.000 mét khối cát thương mại. Việc này nhằm bù đắp lượng thiếu hụt.
0: Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng nhu cầu cát rời phục vụ cho công tác san lấp thi công nền đường của 3 dự án thành phần này lên đến khoảng 16,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng cát thực tế được vận chuyển về tới công trường mới chỉ đạt khoảng 10,5 triệu mét khối. Dù thành phố Cần Thơ làm việc với các địa phương lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp để tìm kiếm nguồn cung, nhưng việc khai thác và cung ứng vật liệu vẫn đang gặp nhiều rào cản. Trước nguy cơ dự án bị chậm tiến độ so với yêu cầu, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đề xuất cơ chế sử dụng cát thương mại để bù đắp khối lượng còn thiếu.
1: Theo số liệu nghiên cứu từ Ban Quản lý Dự án, giá cát thương mại trên thị trường dự kiến rơi vào khoảng 193.000 đồng một mét khối. Mức giá này đã tăng thêm 113.000 đồng một mét khối so với đơn giá định mức được tính toán trong dự toán ban đầu. Nếu dự án quyết định áp dụng phương án sử dụng hoàn toàn cát thương mại cho toàn bộ khối lượng gia tải còn thiếu tại dự án thành phần 2, khoảng 0,46 triệu mét khối, chi phí đầu tư phát sinh tăng thêm ước tính hơn 51 tỷ đồng. Đến nay, thuế thành phố Cần Thơ đã rà soát chuẩn hóa thành công hơn 99,93% dữ liệu mã số thuế cá nhân thuộc diện cần xử lý, trong đó khoảng 59,24% đã đồng bộ khớp đúng với mã định danh cá nhân.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tiếp tục được thuế thành phố tích cực rà soát nhằm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, giảm thiểu tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chiến dịch đồng thời hướng tới kiểm soát chặt chẽ hồ sơ phát sinh mới, hạn chế tình trạng hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động bị chậm xử lý, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và phòng ngừa ngăn chặn các hành vi lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, tài chính.
1: Thuế thành phố Cần Thơ cũng cho hay đã hoàn thành tích hợp 100% ứng dụng trên cổng dịch vụ công thuế và ITAS Mobile với hệ thống định danh điện tử VNEID. Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập xác thực và thực hiện các thủ tục hành chính thuế trực tuyến, thay thế cho các giấy tờ truyền thống. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
0: Cụ thể, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt 2 đối tượng truy nã, vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã, bắt giữ 1 đối tượng

0: có quyết định truy tìm đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Phối hợp với quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức tuần tra kiểm soát 356 cuộc với 3.356 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 16 vụ, 35 đối tượng vi phạm các quy định liên quan đến ma túy, sử dụng hung khí. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và tăng cường.
1: Hôm qua ngày 1 tháng 6, tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Phước Thới long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Phước Thới lần thứ 10 năm 2026.
0: Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao phường Phước Thới sẽ tổ chức thi đấu 8 môn gồm bóng đá, bóng chuyền, kéo co, cầu lông, cờ vua, điền kinh, vô phi nam và taekwondo. Đây đều là những môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và góp phần phát huy phong trào thể thao quần chúng. Thời gian thi đấu dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường. Đối tượng tham gia gồm học sinh, sinh viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn phường. Đại hội có sự tham gia của 27 khu vực, mỗi khu vực thành lập một đoàn vận động viên tham gia tranh tài ở các môn thi đấu.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
0: Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với các hoạt động như tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trẻ em, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, chú trọng chăm sóc sức khỏe trẻ em, xây dựng môi trường học tập hiện đại, an toàn, thúc đẩy kỹ năng số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
1: Tại lễ phát động, lãnh đạo địa phương đã đọc thư chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 của địa phương gửi đến các em thiếu nhi trên địa bàn, đồng thời xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, địa phương luôn chú trọng triển khai kịp thời các chính sách dành cho trẻ em, đẩy mạnh quy động nhiều nguồn lực chăm lo hỗ trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động hè, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ phát triển toàn diện. Dịp này, địa phương đã trao tặng 42 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn. Thưa quý vị, mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 về, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ lại triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại các xã phường, đoàn viên thanh niên đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức chương trình trao quà, tặng xe đạp, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thiếu nhi nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động ấy không chỉ mang đến niềm vui trong ngày Tết Thiếu nhi mà còn góp phần động viên để các em vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự sau của phóng viên Phương Lan ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đang được tuổi trẻ các địa phương triển khai hướng về thiếu nhi nhân dịp ngày 1 tháng 6 năm nay.
0: Để các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hưởng cái Tết Thiếu nhi ấm cúng đầy đủ, đoàn phường Cái Khế đã vận động mạnh thường quân 120 phần quà ý nghĩa và thiết thực, gồm dụng cụ học tập, tiền mặt cùng bánh kẹo để trao tặng. Qua đó thể hiện sự chăm lo, quan tâm, sẻ chia dành cho các em nhỏ có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Tại buổi trao quà, nhiều em nhận quà chia sẻ.
2: Gia đình của con ở nhà trọ hoàn cảnh khó khăn và hiện nay con đang ở với ông bà nội. Trao quà hôm nay con lãnh là giúp con học tập tốt trong học tập, tập và bóp vế con sẽ sử dụng vào năm sau để học tốt hơn. Tiền thì con đưa cho ông bà để lo việc học năm sau. Con rất là xúc động khi nhận được phần quà này vì đối với con đó là một phần quà rất ý nghĩa.
3: Gia đình mùi cuốn tập với hộp màu với bánh kẹo sữa tiền. Hoàn cảnh của gia đình con khó khăn nhờ giúp cho con được về học năm sau.
4: Mỗi tháng sáng năm nay con nhận được quà rất là vui. Phần quà này có ý nghĩa với con, tiền lo việc học tập cho năm học năm sau.
0: Thông tin thêm về hoạt động chăm lo thiếu nhi dịp 1 tháng 6 năm nay tại phường, anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Cái Khế cho biết.
5: Thì đối với phường thì ban thường vụ đoàn phường và phòng văn hóa xã hội phối hợp tổ chức tặng quà cho các em là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là trị giá là 300.000 đồng tiền mặt và 10 quyển tập. Còn đối với 13 khu vực thì Ban Thường vụ Đoàn phường chỉ đạo cho các chi đoàn tổ chức lồng ghép với sinh hoạt câu lạc bộ trẻ em trên địa bàn dân cư. Nguồn thì Ban Thường vụ Đoàn phường sẽ vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho các khu vực, để các khu vực tổ chức. Thì

Đây là một trong những cái dịp để cho các em thiếu nhi, thứ nhất là vui, thứ hai nữa là tạo cho các em tìm hiểu các chính sách pháp luật của đảng và nhà nước.

0: Tại phường Ninh Kiều, đoàn phường tổ chức nhiều chương trình vì đàn em thân yêu, trao nhiều phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi và thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh những phần quà vật chất, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, xem biểu diễn văn nghệ và thưởng thức các tiết mục quạt náo sôi động do đoàn viên thanh niên thực hiện. Những hoạt động ý nghĩa ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho các em mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều nói thêm:
1: Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Ban thường vụ đoàn phường phối hợp với đoàn các cơ quan đảng của thành phố Cần Thơ tặng 20 phần quà cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Xuân Khánh 2, là gồm 300.000 tiền mặt và tập để cho các bạn góp phần để cho các bạn có thể học tập tốt hơn trong năm học mới, và song song với đó là cũng sẽ tặng bánh kẹo cho toàn thể các bạn học sinh của trường với tổng giá trị là 10 triệu đồng. Đến thăm hỏi và trao tặng 130 phần quà cho các thanh thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn của thành phố.
0: Bên cạnh hoạt động tặng quà, các cơ sở đoàn còn lồng ghép phát động tháng hành động vì trẻ em, tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Tại trường học, nhiều đơn vị đã phối hợp tổ chức sinh hoạt hè, vui chơi tập thể và trao quà, học bổng cho các em học sinh khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa quốc tế thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa và ấm áp yêu thương. Thầy Nguyễn Giang Minh, giáo viên trường tiểu học Xuân Khánh 2 nói:
2: Trong dịp lễ 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi hỗ trợ cho 15 bạn, mỗi bạn một bộ đồ và 10 cuốn tập và thêm bánh kẹo quà, mỗi phần quà khoảng 300 đến 400 ngàn. Mong muốn các em học sinh khó khăn là chăm ngoan học giỏi để vượt qua những khó khăn trước mắt. Cũng mong một số mạnh thường quân khác có thể là hỗ trợ thêm mấy bạn để các bạn tiếp sức để các bạn có điều kiện đi học như các bạn cùng trang lứa.
3: Có thể nói, từ những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em mà còn lan tỏa sự sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Qua đó tiếp thêm động lực để các em thiếu nhi vươn lên trong học tập, cuộc sống và có một mùa hè an toàn, bổ ích. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cũng là dịp để xã hội dành những điều tốt đẹp cho trẻ em. Thế nhưng hơn cả những món quà hay chuyến vui chơi, điều quý giá nhất đối với các em chính là được lớn lên trong một môi trường an toàn. Tuy nhiên, khi mùa hè bắt đầu, nỗi lo về tai nạn thương tích ở trẻ lại một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo đối với mỗi gia đình.
0: Ghi nhận tại khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, thời điểm học sinh nghỉ hè cũng là lúc số trẻ nhập viện do tai nạn thương tích có chiều hướng tăng lên. Từ những hiểm họa ngay tại nhà như là té ngã, điện giật, hóc dị vật cho đến tai nạn giao thông hay đuối nước, tất cả đều có thể biến những ngày hè vui tươi của các em thành những ngày dài điều trị trên giường bệnh. Em Đỗ Quốc Dương là một trong những trường hợp như vậy.
4: Con chạy xe đạp á, con chạy chung với bạn con dạy, cái bạn con ép lại con, cái xong con té rồi con nứt xương tay, rất là đau.
0: Một cú ngã tưởng chừng đơn giản nhưng đã khiến các em phải tạm gác lại những dự định vui chơi trong dịp hè. Không chỉ xe đạp, những phương tiện có tốc độ cao hơn như xe đạp điện cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn ở trẻ vị thành niên. Anh Lê Tú Phương ở xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ và bác sĩ chuyên khoa 1 Kim Sa Hoạch, khoa ngoại nhi Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng kể.
5: Con của tôi đạp xe đạp bị tai nạn ở Mỹ Tú. Người nhà hay ở đây chạy lên chuyển bé ra Bệnh viện Khoa Nhi. Những gửi mấy bé chạy xe đạp cho mấy phụ huynh rồi cho mấy cháu bé chạy từ từ thôi, đừng cho chạy quá để giống cháu đây nữa.
6: Bé thì là bé nữ 13 tuổi, bị tai nạn giao thông khi mà điều khiển xe đạp điện. Cái chân phải của bé bị sưng đau biến dạng rõ rệt. Khi mà khám lâm sàng kỹ lưỡng rồi chụp X quang kiểm tra thì chúng tôi chẩn đoán là bé bị gãy 1/3 giữa cẳng chân phải, sau đó được lên lịch mổ chương trình. Thì cuộc mổ đã diễn ra khá là thành công, tình trạng của bé đã ổn định, rồi vết mổ cũng đã khô, giảm sưng đau. Dự kiến là trong vòng khoảng 2-3 ngày nữa thì bé sẽ được xuất viện về nhà để theo dõi cũng như là tập phục hồi chức năng thêm.
0: Đối với trẻ em, ranh giới giữa sự bình phục và những tổn thương kéo dài đôi khi chỉ cách nhau vài phút sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng có đủ kiến thức để xử lý đúng cách khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Giáng Châu, trưởng khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.

0: Trong cái dịp hè thì khoa cấp cứu tổng hợp của chúng tôi thì nhận thấy rằng là cái số lượng trẻ bị tai nạn thương tích nó tăng khá rõ, là do trẻ té ngã trong cái sinh hoạt, hoặc là tai nạn giao thông, hoặc là bị bỏng nước sôi, hoặc điện giật, hóc dị vật, và đặc biệt là cái đuối nước. Thì cái đuối nước là một cái tai nạn đó, khi mà nó xảy ra thì nó có nguy hiểm đến tính mạng của trẻ, và nếu như mà chúng ta không có cấp cứu kịp thời thì nó sẽ có thể để lại những cái di chứng nặng nề cho trẻ. Cho nên là khi cái đuối nước xảy ra thì phụ huynh phải hết sức bình tĩnh để xử trí ban đầu, là đưa trẻ ra khỏi cái khu vực nguy hiểm. Nếu mà trẻ có ngưng thở hoặc là trẻ có bất tỉnh thì chúng ta cần phải hồi sức tiêm phổi ngay tại chỗ và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Chúng ta tránh dốc ngược trẻ xuống để mà cho nước ra, bởi vì như vậy thì sẽ làm cho giảm cái thời gian cấp cứu đối với trẻ.
1: Những khuyến cáo từ các chuyên gia y tế chính là hành trang cần thiết để mỗi gia đình chủ động bảo vệ con em mình trước những rủi ro trong dịp hè. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong sự an toàn và yêu thương. Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà gia đình và xã hội có thể dành cho các em hôm nay, cũng như trong suốt những năm tháng trưởng thành. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày hôm qua 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương, thay thế xăng khoáng RON95 trong hệ thống phân phối chính thức. Theo quy định, xăng không chì sử dụng cho động cơ xăng phải được phối trộn thành xăng E10. Riêng xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
2: Thời điểm kết thúc giai đoạn kinh doanh xăng khoáng RON95 truyền thống trước khi xăng sinh học E10 được triển khai rộng rãi trên thị trường, ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra ổn định, chưa ghi nhận tình trạng mua tích trữ hay gián đoạn nguồn cung. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn nhất khu vực phía Nam, hoạt động mua bán tại các cửa hàng thuộc Petrolimex, PV Oil, Sài Gòn Petro và nhiều doanh nghiệp khác diễn ra bình thường. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa phương sớm hoàn thiện hạ tầng phục vụ kinh doanh E10 với hệ thống kho chứa, bồn bể và trụ bơm được nâng cấp đồng bộ từ năm 2025. Đến cuối tháng 5, phần lớn cửa hàng xăng dầu trong khu vực nội đô đã chủ động chuyển sang kinh doanh E10.
1: Tại Hà Nội, xu hướng chuyển đổi diễn ra tương tự. Trong khoảng 2 tuần qua, nhiều cửa hàng xăng dầu ở khu vực trung tâm đã ngừng bán xăng RON95 để chuyển sang E10. Lượng xăng khoáng tồn kho còn lại chủ yếu được tiêu thụ tại một số địa bàn ngoại thành. Tình hình ổn định cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng. Nhiều tài xế, xe tải, taxi và xe du lịch cho biết việc sử dụng E10 diễn ra thuận lợi, phương tiện vận hành bình thường.
2: Tại thành phố Cần Thơ, hôm qua cùng với cả nước, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố cũng chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10. Hiện Cần Thơ có 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 20 thương nhân phân phối, 6 kho đầu mối và 841 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Đến nay đã có 503 cửa hàng triển khai bán xăng E10, chiếm gần 60% tổng số cửa hàng trên địa bàn. Các đơn vị còn lại đang tiếp tục bán ra hết lượng xăng RON95 tồn kho trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10.
1: Ghi nhận vào sáng hôm qua, hoạt động mua bán xăng dầu diễn ra ổn định tại nhiều cửa hàng. Người dân kỳ vọng xăng E10 sẽ bảo đảm chất lượng và hiệu quả vận hành của phương tiện. Thống kê mới đây, tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu ở Cần Thơ hiện đạt khoảng 2.850 mét khối mỗi ngày, với tỷ lệ gần 60% cửa hàng đã chuyển đổi. Sản lượng xăng E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 1.700 mét khối mỗi ngày. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang từng bước thích nghi với loại nhiên liệu mới.
2: Sự chủ động của các doanh nghiệp đầu mối lớn được xem là yếu tố quan trọng bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam trở thành một trong hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trong giao thông đường bộ. Trên thế giới, loại nhiên liệu này đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Brazil hiện sử dụng xăng có tỷ lệ ethanol từ E18 đến E27.5. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Canada, Australia, Thái Lan và Philippines cũng triển khai nhiên liệu sinh học ở các mức độ khác nhau.
1: Chiều ngày hôm qua 1 tháng 6, chính quyền xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ tôm chết hoàn toàn tại hồ của một hộ dân trên địa bàn, bị nghi có người phá hoại.
2: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát hiện 8 túi chứa đất đèn dưới đáy hồ, nghi có người cố ý bỏ xuống để phá hoại, và đất đèn hoàn toàn có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tôm chết hàng loạt. Theo vị này, đất đèn được sản xuất khá đơn giản và phổ biến bằng cách trộn vôi sống CaO với than cốc, thành phần chính là carbon, rồi nung trong lò hồ quang điện ở nhiệt độ rất cao.
1: Bản chất khi thả đất đèn xuống nước, nó

0: sẽ xảy ra phản ứng hóa học mạnh mẽ, tỏa ra nhiệt lượng lớn và làm tăng giọt độ kiềm của nước, khiến cho mang tôm bị tổn thương nghiêm trọng. Đồng thời phản ứng này giải phóng khí acetylene cùng các tạp chất khí cực độc. Nhiệt độ tăng cao và bọt khí liên tục làm lượng oxy hòa tan trong nước sụt giảm nghiêm trọng. Tôm vừa bị nhiễm độc, bị bỏng kiềm, lại không có đủ oxy để hô hấp nên sẽ ngạt và chết hàng loạt trong thời gian rất ngắn.
1: Trước đó, tối ngày 28 tháng 5, ông Đoàn Mạnh Thanh, 43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, bất ngờ phát hiện một trong ba hồ tôm của mình có hiện tượng bất thường. Toàn bộ tôm nuôi khoảng 1 tháng rưỡi trong hồ chết sạch, nổi dày đặc trên mặt nước. Nước trong hồ có mùi hôi nồng nặc, nghi có dấu hiệu bị phá hoại, ông Thanh đã đến công an xã Phú Trạch trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an xã Phú Trạch đã báo cáo công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời tổ chức kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm. Đến ngày 29 tháng 5, trong quá trình xả nước để thu gom tôm chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Những túi đất đèn này đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.
0: Theo ông Đoàn Mạnh Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng, ước thiệt hại 700 đến 800 triệu đồng. Nếu không bị chết, chỉ khoảng 1 tháng nữa, hồ tôm này sẽ xuất bán với tổng giá trị lên đến khoảng 2 tỷ đồng. Thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp nối chương trình. Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 năm 2026, công bố nhiều tín hiệu tích cực của ngành nông nghiệp trong 5 tháng đầu năm, đồng thời phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.
1: Thông tin tại họp báo, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong lĩnh vực trồng trọt, cả nước đã gieo cấy 2,98 triệu ha lúa đông xuân, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch đạt 13,96 triệu tấn. Chăn nuôi tiếp tục phục hồi tích cực khi tổng đàn heo và gia cầm cùng tăng 3,7%. Sản lượng thủy sản ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,1%. Riêng nuôi trồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng tới 5%.
0: Đáng chú ý, nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA và mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu toàn ngành đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, trong đó xuất khẩu nông sản đạt 16,38 tỷ đô la Mỹ, lâm sản đạt 7,65 tỷ đô la Mỹ và thủy sản đạt 4,65 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng tới 43,2%. Còn nhóm đầu vào sản xuất tăng phi mã tới 83%. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây vẫn là kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Thưa quý vị, hiện nhiều loại trái cây đang giảm giá mạnh so với những tháng trước do đang vào thu hoạch chính vụ. Sức mua yếu nên không những nhà vườn mà người kinh doanh trái cây cũng gặp khó.
1: Giá bán lẻ nhiều loại trái cây trên thị trường như là dải, bơ, măng cụt, bòn bon, chôm chôm, xoài, dâu ổi, mãng cầu, mít, thanh long, mận, dưa hấu hiện giảm từ 5.000 đến 45.000 đồng một ký so với cách đây hơn một tháng, thậm chí có mặt hàng giảm nhiều hơn. Tại nhiều chợ và điểm kinh doanh trái cây ở thành phố Cần Thơ, giá bán lẻ trái dải chỉ còn 35.000 đến 45.000 một ký, trong khi trước đây 80 đến 85.000 đồng một ký. Măng cụt giá từ 90 đến 100.000 đồng một ký, nay giảm còn 50 đến 80.000 đồng một ký. Bơ từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký, nay giảm xuống còn 25 đến 50.000 đồng một ký.
0: Mận bắt từ 30 đến 40.000 đồng một ký, nay còn 20 đến 30.000 đồng một ký. Mãng cầu sim từ 25 đến 40.000 đồng một ký, nay giảm còn 20 đến 25.000 đồng một ký. Nhiều loại xoài giá còn giảm mạnh hơn như xoài Đài Loan, xoài thơm, bán lẻ chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký. Xoài keo, xoài tứ quý, xoài thanh ca, xoài cát chua, cát quà lọc chỉ từ 12 đến 40.000 đồng một ký. Thanh long đu đủ, ổi, dâu, mít chỉ từ 10 đến 20.000 đồng một ký, dưa hấu còn 6 đến 10.000 đồng một ký.
1: Giá nhiều loại trái cây giảm do nguồn cung tăng vì đang vào thu hoạch rộ. Gần đây đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây gặp khó và chậm hơn so với trước, dẫn đến lượng trái cây cung ra thị trường nội địa tăng mạnh khiến giá bán giảm mạnh. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây, giá một số loại trái cây có khả năng còn giảm, nhất là những loại trái cây tiêu thụ tươi, việc chế biến và xuất khẩu còn hạn chế.
0: Trái chiều với xu hướng trên do qua đợt thu hoạch rộ, giá sầu riêng tăng ít nhất 10 đến 20.000 đồng một ký so với các tuần trước. Sầu riêng ri 6 bán lẻ tại nhiều nơi với giá từ 45 đến 55.000 đồng một ký, Moschkin 100 đến 110.000 đồng một ký. Dù vậy, giá bán nhiều loại sầu riêng vẫn đang thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước do đầu ra xuất khẩu gặp khó, trong khi nguồn cung tăng vì nhiều nơi tăng diện tích trồng. Giá trái cây giảm mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương và người bán, sức mua trái cây trên thị trường thành phố Cần Thơ khá yếu, lượng trái cây bán ra không nhiều nên thu

0: nhập của tiểu thương giảm nhiều so với các năm trước.
1: Nguồn cung trái cây trên thị trường dồi dào, đa dạng về chủng loại, giá cả. Bên cạnh nhiều loại trái cây của nhà vườn ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, còn có nhiều loại trái cây xuất xứ từ các vùng miền trong cả nước và nhập khẩu. Không chỉ được bán tại chợ, siêu thị và cửa hàng, trái cây còn được người dân bày bán dọc theo các trục đường giao thông, khu dân cư hay bán lưu động trên các xe tải, xe kéo hay bán online. Điều này đã tạo nhiều tiện lợi và cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến sức mua của nhiều loại trái cây, cũng như ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ trái cây tại nhiều chợ và điểm bán trái cây. Đặc biệt thời điểm này, đang vào mùa thu hoạch chính vụ, nhiều gia đình ở các khu vực nông thôn tận dụng các loại trái cây sẵn có của gia đình nên giảm mua trái cây.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: gắn bó với những món bánh truyền thống miền Tây như bánh gai, bánh kẹp hay bánh ba tay, mà bà con nơi đây vẫn quen gọi với cái tên thân thuộc là bánh thẩn từ thuở còn là cô thiếu nữ. Bà Võ Thị Pha, ngụ tại xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, luôn xem ngày này là niềm tự hào lớn nhất của đời mình. Hơn mấy mươi năm thanh xuân trôi qua bên bếp lửa, bà Pha vẫn nâng niu từng chiếc khuôn, giữ trọn từng bí quyết pha bột, canh lửa mà ông bà xưa truyền lại. Đối với bà, mỗi mẻ bánh chín vàng đều mang theo cái hồn của đất và người quê hương. Bà Võ Thị Pha chia sẻ thế này.
1: Tôi mừng có bánh đậu mỡ, rồi đậu dầu, rồi bánh đậu phì, rồi bánh lá tương, rồi bánh gai, rồi bánh in, đồ cũng như đủ món hết, rồi bánh bông lan, rồi bánh kẹp trái tim. Cũng như cái đám cưới là cô đặt chọn cái đám cưới thì tôi mừng cũng chọn cái đám luôn vậy đó, có đủ hết, cũng có đặt hoài ha. Thì tiền xài cũng rộng rãi, có tiền mua cá mắm đồ ăn gì, với lúa giờ mần thì rẻ quá bán cũng được nhiều đâu. Rồi này mần bỏ túi cũng có xài hoài.
0: Để chiếc bánh thẩn truyền thống không bị lãng quên, bà Pha đã khéo léo biến tấu thêm một chút sắc màu tự nhiên. Màu xanh mướt và hương thơm thanh mát của lá dứa vắt lấy nước, hòa quyện vào dòng bột trắng phao đã làm cho chiếc bánh thẩn khi ra lò càng trở nên bắt mắt, thơm ngon khó cưỡng. Bên cạnh chiếc bánh thẩn hoài niệm, gian bếp của gia đình bà Pha lúc nào cũng đỏ lửa để làm món bánh kẹp cuốn, giòn rụm, béo ngậy, vô cùng đắt khách. Thật đáng mừng khi ngọn lửa đam mê ấy giờ đây đã được truyền lại cho thế hệ con dâu trong nhà, tiếp tục nối dài mạch nguồn truyền thống. Chị Dương Kim Loan, con dâu của bà Võ Thị Pha, chia sẻ thêm.
2: Lúc mới á, em đổ có 2 khuôn à, từ từ. Giống như từ từ quen rồi cái lên 3, 4, 5, 6 khuôn vậy đó. Thì em đổ 4kg bột được 10kg bánh. Bánh kẹp thì nhiều, bánh kẹp thì đi đâu cũng thấy hết á. Như bánh thẩn làm như là hơi khó á, người ta có người biết làm, có người ta không biết làm. Lúc trước em làm ruộng, gọi cái bà mẹ nè, bà suy nghĩ ra, tính như làm gì thêm vậy đó, rồi cái bằng bánh bán. Mới á, thì mình bán ít, rồi từ từ cái được nhiều.
0: Từ những món bánh quê mộc mạc tưởng chừng chỉ để ăn chơi, bằng sự kiên trì và đôi bàn tay chịu thương chịu khó, gia đình bà Pha đã có nguồn thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất quê hương. Tiếng lành đồn xa, cái vị bánh ngọt thanh, mềm mịn của gia đình bà đã vượt qua ranh giới của những bờ tre, vuông ruộng ở xã Trung Hưng, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách. Anh Lê Quốc Phong, ngụ tại xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, nói.
3: Chạy vòng vòng trên địa bàn xã mình thì chỉ còn hộ của bà cô Út này còn làm bánh thửng và bán thôi. Cái bánh thửng này thì cái bánh nó rất là xưa rồi, cho nên là rất là hiếm hộ gia đình người ta làm bánh này. Bánh cô thì làm ăn rất là ngon, ngoài bánh thửng thì rất là nhiều loại bánh khác nữa. Thường là cô có nhà có đám tiệc đó thì liên hệ cô thì đặt thì trước 2-3 ngày thì có, thì bánh cô làm rất là ngon và giá thì nó cũng phải chăng đối với vùng nông thôn.
4: Để có được một mẻ bánh đẹp mắt thì cần sự khéo léo, nhưng để chiếc bánh ấy đọng lại trong lòng người thưởng thức niềm thương nỗi nhớ thì bí quyết nêm nếm gia vị và cái tâm của người thợ chính là chiếc chìa khóa vàng. Nếm một miếng bánh thẩn thơm mùi lá dứa hay bẻ một miếng bánh kẹp giòn tan đậm đà vị béo của nước cốt dừa, chúng ta không chỉ cảm nhận được vị ngọt thanh vừa phải, sự mềm mại trong từng

0: sữa bánh, mà hơn hết, đó là hương vị của ký ức, của một tấm lòng gìn giữ những chiếc bánh dân gian, để dòng chảy văn hóa ẩm thực Nam Bộ mãi mãi vẹn nguyên theo năm tháng. 30 phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp.

0: Kính chào quý vị theo dõi tạp chí Đồng hành cùng Doanh nghiệp do Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Mở đầu tạp chí là một số hoạt động vừa diễn ra.
1: Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng và chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Thành phố có trên 225 tổ hợp tác xã và mô hình kinh tế tập thể có phụ nữ tham gia quản lý điều hành, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 3.800 lao động nữ với thu nhập bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Có hơn 210 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. 37% hợp tác xã, tổ hợp tác bước đầu ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ khởi động đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Đề án được chia thành hai giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2035. Đối tượng thực hiện cho tất cả phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, ưu tiên cho nhóm phụ nữ yếu thế. Hiện có 5 trên 8 tỉnh đạt trên 60% đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án 2415. Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và Đồng Nai. Toàn quốc đã có 20 trên 34 tỉnh thành phố đạt gần 60% đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiến hành ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng nhằm tăng cường hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp, ký kết phối hợp với VNPT Cần Thơ trong triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho thành hội.
1: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng hướng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 cho 48 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh khu vực miền Nam là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đang phụ trách theo dõi hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và chủ tịch hội các xã phường. Các đại biểu được thông tin tình hình thuận lợi khó khăn trong việc triển khai đề án 2415 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, hướng dẫn thực hiện đề án, lấy ý kiến, góp ý bộ công cụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đề án, nghiệp vụ ủy thác ngân hàng chính sách xã hội và nghiệp vụ cho vay qua tổ vay vốn của Agribank, ứng dụng AI trong hoạt động ủy thác và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
2: Thưa quý thính giả, ngành tôm và lúa gạo là ngành đóng vai trò cốt lõi trong nền kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng nhiều lao động trong khu vực. Việc đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã. Vấn đề này rất được quan tâm, bàn luận và sẻ chia từ các chuyên gia, các bộ, các ngành hữu quan cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi tôm, lúa gạo tại hội thảo tọa đàm với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long do Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh VCCI Hồ Chí Minh tổ chức. Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Hiện nay các thị trường quốc tế ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các cái yếu tố phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội, môi trường làm việc và khả năng quản trị chuỗi cung ứng. Nói cách khác thì nếu như mà về yêu cầu an toàn vệ sinh lao động hiện nay thì không chỉ còn là cái câu chuyện ở trong nội bộ của doanh nghiệp, không còn là quy chuyện tuân thủ mà trở thành một cái phần năng lực cạnh tranh và điều kiện để cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: nhiều các cái tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế như là BSCI, CMEDX, CMECTA, SA8000 hay là các cái cơ chế thẩm định chuỗi cung ứng mới đang thì mở rộng phạm vi đánh giá, không thể phải chỉ ở trong phạm vi nhà máy mà còn đi xuống sâu các cái cánh đồng, xuống sâu các cái hợp tác xã và toàn bộ cái hệ sinh thái của từng cái chuỗi cung ứng của từng ngành. Thì điều này nó tạo áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng mở ra một cái cơ hội để tái cái cấu trúc chuỗi sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.
1: Ngành lúa gạo, an ninh lương thực quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 55% sản lượng lúa và hơn 90% gạo xuất khẩu của cả nước. Ngành tôm mũi nhọn xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long chiếm phần lớn diện tích nuôi và sản lượng, từ đồng ruộng, ao nuôi đến nhà máy chế biến, kho lạnh, logistics. Mỗi công đoạn có rủi ro riêng. Trong sản xuất nông nghiệp hộ gia đình, người tiếp xúc hóa chất thường không được huấn luyện bài bản, không có phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp. Cơ giới hóa tăng năng suất nhưng làm tăng rủi ro cuốn kép, lật máy, điện giật, cháy nổ bụi, vân vân. Tuy các sở ngành, đơn vị hữu quan cũng đã có nhiều giải pháp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động, nhưng trong bối cảnh hiện nay cần phải có nhiều giải pháp linh hoạt, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trong các lĩnh vực nuôi trồng, thu hoạch, chế biến thủy sản và lúa gạo, người lao động thường xuyên tiếp xúc với máy móc, thiết bị, môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Trong đó, một bộ phận người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, các hộ sản xuất và hợp tác xã vẫn còn hạn chế về kỹ năng, kiến thức phòng ngừa rủi ro và tiếp cận thông tin về an toàn vệ sinh lao động.
1: Tại công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được xác định là nhiệm vụ thường xuyên gắn với từng khâu sản xuất. Đơn vị hiện có hơn 1.300 lao động, trong đó gần 1.000 lao động nữ. Với đặc thù chế biến thủy sản đông lạnh, hàng năm, công ty đều tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn công nhân quy trình vận hành máy móc, thiết bị an toàn, đồng thời duy trì khám sức khỏe định kỳ, máy móc, thiết bị, vật tư, có yêu cầu nghiêm ngặt đều được khai báo kiểm định theo quy định. Ông Nguyễn Khoa Nhân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cổ Chiên, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Công ty chúng tôi hiện tại là đang đồng hành cùng với doanh nghiệp là để xây dựng được một cái vùng nuôi an toàn, lành mạnh và tạo ra những được sản phẩm sạch đáp ứng cho nhu cầu của thị trường quốc tế. Thông qua những cái việc làm này thì chúng tôi là phải thường xuyên tuyên truyền và vận động giải thích cho người nông dân hiểu được cái việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động nó sẽ có những cái lợi ích như thế nào. Chẳng hạn như là việc tuân thủ đúng quy định về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không chỉ là cái việc bảo vệ môi trường, tạo được ra được những cái sản phẩm sạch an toàn mà là bảo vệ chính sức khỏe cho cái người lao động. Khi mà họ được hiểu được cái việc làm như vậy á, thì họ sẽ có thể họ sẽ hiểu được là khi mà họ tuân thủ đúng pháp luật thì họ sẽ giảm được cái nguy cơ về tai nạn lao động, giảm cái nguy cơ về điều trị bệnh. Và điều đặc biệt quan trọng là khi mà sản phẩm sạch an toàn thì họ sẽ có khả năng cạnh tranh rất cao và mang lại cái lợi ích kinh tế rất cao đối với những cái phẩm sạch.
1: Tại hội thảo, các chuyên gia, các bộ, các ngành hữu quan đã trình bày về định hướng chính sách quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh mới, các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội mà các nhà xuất khẩu đang thực hiện, hoạt động quản lý nhà nước trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động như là tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho công chức địa phương, doanh nghiệp và người lao động, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ AI trong công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Và đặc biệt,

0: là nhận được sự phối hợp hỗ trợ của VCCI chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã tổ chức các cái lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động và các hợp tác xã trong khu vực sản xuất nông nghiệp. Thông qua đó cũng đã giúp tuyên truyền các cái chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đến các cái tổ chức, các cái người lao động để làm sao nâng cao ý thức về thực hiện cái pháp luật lao động trên địa bàn để đảm bảo cái môi trường an toàn trong sản xuất.
1: Công tác an toàn vệ sinh lao động hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp hay cơ quan quản lý nhà nước, mà cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và chính người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng mở rộng đánh giá đến toàn bộ chuỗi cung ứng, việc nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng văn hóa an toàn ngay từ cơ sở sẽ là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Một công ty mới ra đời vừa kinh doanh vừa phát triển cộng đồng, vừa nghiên cứu vừa đào tạo, hoạt động này đáp ứng nhu cầu thị trường, đổi mới sáng tạo để tạo ra những sản phẩm tiềm năng và hướng đến môi trường xanh.
3: Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina tại ấp Trường Phú, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực phát triển cộng đồng. Thông qua nhóm Cộng đồng Nông nghiệp Thuận Thiên là mô hình tập hợp nông dân sản xuất phân phối các sản phẩm nông nghiệp không dùng phân bón và thuốc trừ sâu hóa học do bà Nguyễn Thị Kim Thoa làm giám đốc công ty. Gồm 33 hộ với diện tích trên 30 hecta và gần 65 loại sản phẩm nông sản hữu cơ. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Abavina không ngừng nâng lên với thu nhập bình quân tháng từ 100 đến 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương hỗ trợ trung bình 6 triệu đồng một người một tháng. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina xã Trường Long nói:
4: với cái mục tiêu là làm sao để mà mình đóng góp tạo ra một cái xã hội nơi mà mọi người dân có cái sự làm chủ và sống hài hòa cùng tự nhiên. Thì với cái mục tiêu đó thì Abavina thấy là mình có một cái sứ mệnh cần phải làm liền, đó là đào tạo, nâng cao năng lực, đồng hành cùng bà con phân phối sản phẩm ra thị trường. Đó là cái sứ mệnh hiện tại của Abavina.
3: Chọn cách đi mới mà không mới cho công ty, đó là lĩnh vực chuyển giao công nghệ đào tạo cho các đoàn viên hội viên các hội đoàn thể tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Kể từ năm 2023, Abavina đã chuyển giao kỹ thuật đến cộng đồng hợp tác xã cho hơn 3.000 người trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều tỉnh phía Nam. Hiện công ty thu hút từ 5 đến 10 bạn trẻ đến học thực hành kỹ năng sinh học hàng tuần. Các chủ đề đào tạo bao gồm kỹ thuật nhân nuôi vi sinh, ủ phân hữu cơ tự động và thực vật, làm thuốc trừ sâu sinh học từ thảo dược và xây dựng dòng chuối sinh học để xử lý rác thải hữu cơ. Sinh viên Nguyễn Minh Thành, K49, ngành khoa học cây trồng, trường nông nghiệp Đại học Cần Thơ, cho biết.
5: Mình cũng là một người có quan tâm đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế bền vững. Nên là mình sau khi mà mình tìm hiểu cái nơi mà cơ sở thực tập á, thì mình cảm thấy Abavina là một cái nơi nó phù hợp với mình để cho mình phát triển những cái ý tưởng, để cho mình được trải nghiệm những cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Abavina tạo cho mình các cái cơ hội để được tham gia các cái khóa tập huấn, tham gia các cái cuộc thi, tham gia các cái hội thảo hoặc là buổi tọa đàm. Thì với cái khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi, mình cảm thấy được nhận rất là nhiều cái giá trị có ích cho bản thân của mình.
3: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina xã Trường Long cho biết thêm.
4: Nếu một cái nông hộ họ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, họ làm nông nghiệp sinh thái để họ đưa sản phẩm ra thị trường thì rất là khó. Thì Abavina đã gây dựng được một cái hệ sinh thái làm sao mà một cái hộ nông dân họ đã thay đổi nhận thức xong, họ thực hành sản xuất theo những cái tiêu chuẩn chất lượng của cái cam kết với khách hàng và họ đã đưa được cái hàng hóa ra thị trường, đó là một cái nền tảng gọi là Abavina gọi là hệ sinh thái nông nghiệp cộng đồng. Mình xây dựng được cái nền tảng này thì mình cũng tự tin hơn với cái việc mà nhân rộng cái mô hình này ở tại các địa phương.
3: Abavina không phải là doanh nghiệp thuần túy vừa kinh doanh vừa phát triển cộng đồng, vừa nghiên cứu đào tạo. Mô hình đó phù hợp với định hướng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân gắn với trách nhiệm xã hội.
2: Quý vị thân mến, tạp chí Đồng hành cùng Doanh nghiệp đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình.
0: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, các trạm y tế xã phường tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A từ 1 đến 2 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy theo số lượng trẻ của xã phường và dành một ngày cuối để tổ chức cho trẻ uống vét.
2: Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên màu xanh hoặc 1/2 viên màu đỏ, hàm lượng 100.000 IU một lần. Duy nhất một liều, trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi uống một viên màu đỏ, hàm lượng 200.000 IU một lần, uống từ 4 đến 6 tháng một lần. Trẻ từ 6 đến dưới 30 tháng tuổi mắc tiêu chảy kéo dài hoặc viêm đường hô hấp cấp tính, được chẩn đoán tại cơ sở y tế được bổ sung thêm một liều vitamin A theo độ tuổi, đảm bảo liều sau phải cách liều bổ sung gần nhất tối thiểu là 1 tháng và không quá 2 liều trong vòng từ 4 đến 6 tháng. Trẻ từ 0 đến dưới 72 tháng tuổi suy dinh dưỡng cấp tính, trẻ em và người mắc bệnh sởi được bổ sung vitamin A. Nếu trẻ đã được uống vitamin A theo chiến dịch trong vòng 1 tháng trước, thì liều đó là liều đầu tiên của bổ sung vitamin A cho trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 16 năm 2026 quy định việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh theo quy định của luật dược. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 và không áp dụng đối với thuốc thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước. Theo quy định, việc hỗ trợ thuốc được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và khả năng của các cơ sở kinh doanh dược, không phải là nghĩa vụ cung cấp toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh. Việc hỗ trợ phải bảo đảm không thu tiền, không kèm theo các điều kiện thương mại ràng buộc và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp điều trị hay chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ.
0: Các loại thuốc trong chương trình phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Đối tượng được hỗ trợ là những người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn phù hợp với thuốc thuộc chương trình, đồng thời tự nguyện tham gia. Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với phần thuốc miễn phí đã được hỗ trợ cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.
2: Thông tư cũng quy định cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh phải ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện chương trình, trong đó nêu rõ loại thuốc, số lượng, hình thức hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng và thời gian triển khai. Bộ Y tế khuyến khích ưu tiên hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên và những người bệnh còn gặp khó khăn về chi phí điều trị.
0: Thuốc thuộc chương trình phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng đối tượng, được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết rõ ràng. Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm công khai thông tin chương trình, tư vấn đầy đủ cho người bệnh về phác đồ điều trị, hiệu quả và các tác dụng không mong muốn của thuốc, đồng thời bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí.
2: Theo vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, cần sử dụng các loại thuốc có chi phí cao. Đây là một chính sách nhân văn, góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận thuốc điều trị cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế.
0: Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ rằng những cơn ho kéo dài hay cảm giác khó thở chỉ là biểu hiện của bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của tình trạng tràn dịch màng phổi hay dân gian thường gọi là phổi có nước. Đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
2: Màng phổi là lớp màng bao bọc bên ngoài phổi. Bình thường giữa hai lá màng phổi chỉ có một lượng dịch rất ít giúp phổi hoạt động trơn tru khi hô hấp. Tuy nhiên, khi lượng dịch này tăng bất thường và tích tụ nhiều trong khoang màng phổi, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc hô hấp, gây tình trạng được gọi là tràn dịch màng phổi hay phổi có nước. Theo thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, đây không phải là một bệnh đơn lẻ mà thường là hậu quả của nhiều bệnh lý khác nhau như sau.
3: Cái bệnh phổi có nước này có dễ mắc bệnh hay không thì câu hỏi cũng là khá khó trả lời. Bởi vì đây là gì? Đây là một cái biểu hiện.

0: có rất là nhiều bệnh. Khi người ta lấy nước trong phổi, người ta phân tích ra, người ta chia làm hai loại. Một là cái dịch này do là áp lực trong cái mạch máu phổi nó tăng quá mức, nó đẩy nước ra ngoài ở trong cái khoang màng phổi mà thôi. Thì đối với những trường hợp này gồm có gì, chúng ta hay gặp những ca như là suy tim nè, hay những ca là xơ gan cổ chướng, những ca hội chứng thận hư, suy dinh dưỡng nhân dân. Còn trái lại, có những cái nguyên nhân mà làm gọi là dịch tiết, tức là dịch này được tiết ra trực tiếp từ cái mạch máu do quá trình viêm nhiễm hay là tế bào ung thư nhân dân xâm lấn vào. Chung quy lại bao gồm cái gì, viêm có thể là do viêm nhiễm trùng, có thể do lao, hay là có thể do ung thư, hay do là bệnh hệ thống nhân dân. Cái đối tượng mắc bệnh thì tùy theo. Giả sử như cái người bị suy tim, họ dễ bị tràn dịch màng phổi do tim đã trái. Hay là những người mà bị lao, gọi là bị lao màng phổi, thì khi vi khuẩn lao nó xâm nhập vào thì nó sẽ làm tạo dịch ở trong màng phổi.
1: Điều đáng lo ngại hiện nay là các triệu chứng của bệnh phổi có nước thường dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp thông thường. Vì vậy, thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Anh Tuấn lưu ý, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan với các biểu hiện ho và khó thở kéo dài. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện tràn dịch màng phổi mà còn góp phần phát hiện những bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn phía sau.
0: Thì thường thường người ta cũng phân biệt như thế này. Khi mà phổi có nước, tùy theo cái nguyên nhân của nó, dịch thấm hay dịch tiết, nên chúng ta nói rồi. Nếu mà dịch do áp lực mà trong mạch máu tăng lên đẩy nước ra ngoài thì thông thường triệu chứng nó khá mơ hồ. Tức là những cái bệnh nhân bị suy tim thôi, họ có biểu hiện suy tim, nhưng mà khi chụp hình lên thì có nước, mà cái chúng ta họ cũng chẳng có quá khó thở hay đau ngực lắm đâu. Nhưng mà trái lại cái nguyên nhân mà vì dịch tiết chẳng hạn, nếu mà do viêm phổi thì cái tình trạng viêm phổi nhiều, bệnh nhân làm bệnh nhân sốt cao nhân dân là cái quá trình viêm mà những cái con vi khuẩn đó, đến cái màng phổi làm cho quá trình viêm đó thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là đau ngực, sốt, ho, rất là mệt mỏi. Tức là tùy theo nguyên nhân, còn có những trường hợp ung thư âm thầm lặng lẽ và khi nó bùng phát lên thì dịch rất là nhiều, làm cho người bệnh khó thở và đôi khi họ rất là đau.
2: Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi. Nếu dịch xuất hiện do nhiễm trùng, người bệnh sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh phù hợp. Bên cạnh đó, người bệnh cần xây dựng lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để tránh bệnh tiến triển gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
0: Tràn dịch màng phổi là một biểu hiện của rất là nhiều bệnh, cho nên để điều trị nó thì tốt nhất vẫn là điều trị nguyên nhân. Giả sử như nếu người ta bị suy tim trái chẳng hạn, suy tim hoặc là suy tim toàn bộ, suy tim xung huyết mà làm cho áp lực ở mạch máu phổi tăng lên làm cho thoát dịch ra ngoài, thì lúc đó cái quá trình điều trị không phải là tháo nước là chính đâu, mà điều trị là chúng ta cho lợi tiểu nè, chúng ta cho thuốc tăng sức co bóp cơ tim nhân dân, cái điều trị giải quyết tình trạng suy tim. Còn nếu như một cái người mà bị phổi nước mà do nguyên nhân do lao chẳng hạn, thì đương nhiên mà dịch nhiều người ta cũng giúp thoát dịch ra cho tránh tình trạng dính sau này. Và bên cạnh đó, cái việc điều trị lao, thuốc lao là thuốc vẫn là thuốc chính. Hay là nếu mà bệnh nhân bị ung thư mà màng phổi ung thư xâm lấn thì quá trình điều trị hết sức là khó khăn, lúc đó chúng ta phải gửi đến bác sĩ chuyên khoa để có điều trị thích hợp.
1: Tràn dịch màng phổi hay còn gọi là phổi có nước là tình trạng bệnh lý không thể xem nhẹ. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám tại cơ sở y tế sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Người thành phố cần biết.

Mời quý vị nghe Người Thành Phố Cần Biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định số 924 ban hành kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026. Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 được tổ chức với các hoạt động tuyên truyền khẳng định vị trí vai trò của văn hóa tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, quy định pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí, nhất là liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đồng thời phát động phong trào cuộc thi để tiếp nhận và lan tỏa các sáng kiến giải pháp về tiết kiệm chống lãng phí. Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, sáng kiến giải pháp hiệu quả trong công tác tiết kiệm chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết

0: kiệm chống lãng phí năm 2026.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 179 quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Danh sách 15 nhóm ngành đào tạo có các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng gồm sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Nghị định quy định cụ thể tiêu chuẩn được hưởng học bổng như người học trúng tuyển vào chương trình đào tạo tài năng có trình độ của giáo dục đại học thuộc danh mục các chương trình đào tạo tài năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, người học trúng tuyển vào chương trình đào tạo cử nhân kỹ sư về vi mạch bán dẫn thuộc danh sách các chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Nghị định quy định mức học bổng theo trình độ đào tạo và nhóm chương trình ngành đào tạo, cụ thể từ 3.700.000 đồng một tháng đến 8.400.000 đồng một tháng.
0: Thực hiện công điện số 31 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí địa phương tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026. Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương triển khai công tác đặc xá một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2026, để người dân và các phạm nhân, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hiểu rõ. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để theo dõi, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá. Đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần có biện pháp vận động hỗ trợ dây vốn làm ăn, xóa bỏ mặc cảm để họ sớm ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua kênh 1 tần số 97.3MHz, 100.4MHz, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Buôn Thần Bán Thánh. 10 giờ chuyên đề khoa học và công nghệ. Những từng khúc bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ với nội dung kỹ năng sống mùa hè cho trẻ phần 1 phát lúc 10 giờ 45. Chúc quý vị một ngày mới an lành, công việc thành công, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh sáng nay.
2: Chị đang theo dõi chương trình.
3: Bây giờ là 6 giờ.
2: Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới. Sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc hết sức tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines và phát biểu tại đối

0: thoại Shangri-La năm 2026. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu một trong những nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, việc phân cấp mạnh phải đặc biệt là từ cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý công tác. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Hiện nay, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Việt Nam được tổ chức theo mô hình phân công cho 3 bộ, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương. Theo đó, mỗi bộ được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý theo ngành hàng thực phẩm.
0: Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Trong số hơn 11.400 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. Có 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý khai thác và có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý khai thác. Có thể thấy khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản nhìn nhận, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê tài sản, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương.
3: Cách tính tiền thuê đơn giản hơn, có nghĩa là dễ tính, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, dễ xử lý. Vì công thức để mà xác định nó đơn giản, đi cùng với thay đổi về cách xác định thì cũng thay đổi về thẩm quyền. Thay vì phải trình lên Ủy ban dân tỉnh để ban hành cái bảng giá, thì đang đề xuất là giao cho thủ trưởng tổ chức quản lý kinh doanh nhà cấp tỉnh, hoặc là đối với của xã thì giao cho chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định giá cho thuê.
2: Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất cũng nhấn mạnh việc cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý khai thác, thậm chí cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng không lựa chọn được người thuê, nhằm sớm cho thuê, đưa tài sản vào khai thác, không để tài sản bị bỏ không kéo dài.
0: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2016, chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1. Thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
4: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Gói thầu số 12 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp.
6: Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thế cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối.
4: Công ty Tập đoàn Đỉnh An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
7: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra giám sát cụ thể, đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì nó phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
0: Về thông tin xăng E10 có ảnh hưởng tiêu cực đối với động cơ hay không, tại tọa đàm sử dụng xăng E10 có đáng lo hay không, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
8: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu.

0: sư tiến sĩ Phạm Hữu Tiến, giám đốc trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
1: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu.